what you want.

Karjalainen Syke. Paikallisten puolella.

0: Sykkeen aamu. Ja oikein hyvää huomenta. Kello minuuttia yli aamu 6 tiistai aamuun. Tässä heräillään pikkuhiljaa. Sykkeen aamua kuuntelet ja Gavrilovin Antti täällä äänessä kello 11 asti. Pimmeetä siellä kuulkaa vielä. On aurinko nousee tuossa 7 jälkeen ja päivällä pituutta tässä vaiheessa vajaat 12 tuntia enää, eli 11 tuntia ja 36 minuuttia tarkemmin. Päivästä on tulossa pilvinen, sateettakin saadaan tuossa iltapäivän puolella, mutta loppuilta sitten näyttäisi pikkusen selkenemään päin. Ja tällä hetkellä lämpötila 8 asteen tuntumassa, ei niin kuin eilen. Eilen oli ainoastaan 3 astetta tässä vaiheessa, mutta toki tämä pilvisyys tekee nyt sitten tehtävänsä. Eli 8 astetta tällä hetkellä ja päivän yli lämpötila tuolla 13 asteen tuntumassa. Miten tähän nyt sitten varustautus tähän päivään? Ehkäpä sateenvarjo mukaan, jos iltapäivällä lähdet sitten töistä käpyttelemään takaisin kotia päin. Se voisi olla ihan järkipeli. Jonkin verran tuulta myös, 10 metriä sekunnissa. Tänään 29. päivä syyskuuta vähin käy, eli keskiviikkona käännetään kalenteri sitten lokakuun puolelle. Hirmuinen määrä suomalaisen kalenterin mukaan nimppari sankareita tänään, nyt korvat hörölle. Varmasti osuu jokaisella joku tuttu tähän. Mikko, Mika, Mikael, Miika, Miikka, Miska, Miko, Mikaela sekä Miki. Oikein hyvä nimipäivää teille kaikille. Ja tervetuloa Sykkeen aamun kuulolla hetken kuluttua. Tsekkaillaan yön uutiskoostetta.
1: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Tekoälyjätti OpenAI joutuu luopumaan uuden tekoälymallista julkaisusta turvallisuushuolien vuoksi, näin kertoo Wall Street Journal. Yhtiön oli tarkoitus julkaista lokakuussa GPT-6.1, tämä Astra-malli, joka olisi pystynyt käsittelemään monimutkaisempia tehtäviä itsenäisesti. OpenAI mukaan malli ei täyttänyt yhtiön turvallisuusvaatimuksia. Se vääristeli tietoja edeltäjänsä enemmän eikä aina kertonut tarkasti omista toimista. Päätös on harvinainen. Suuret tekoälykehittäjät hylkäävät uusia julkaisuja turvallisuudesta ainoastaan poikkeustapauksissa. Paavi Leo varoitti maanantaina tekoälyn vaaroista Ranskan vierailunsa päätteeksi. Huolet tekoälyn tuhovoimasta eivät ole valeuutisia, Paavi sanoi, ja kommentti oli epäsuora piikki Trumpille, joka kutsui viime tekoälypelkoja huijaukseksi YK:n yleiskokouksessa. Paavi kertoi lukeneensa maanantaina, että siruvalmistaja Nvidian toimitusjohtaja Jensen Huang oli ilmoittanut, että tekoälymalleihin voisi mahdollisesti lisätä rajoituksia. Paavi kuitenkin muistutti Huangin aiemmin vastustaneen kaikkia sääntelyä liittyen tekoälyyn. Yhdysvallat ei ole ainakaan vielä sijoittanut pysyvästi sotilaskalustoa tai muuta materiaalia Suomen puolustusvoimien alueelle. Maaseudun tulevaisuuden mukaan puolustusministeriö kertoo, että ensimmäisiä DCA-sopimukseen liittyviä rakennushankkeita kuitenkin jo suunnitellaan ja tavoitteena on käynnistää jotakin niistä vuoden 2027 aikana. Suomen ja Yhdysvaltojen puolustusyhteistyösopimus antaa Yhdysvalloille mahdollisuuden käyttää 15 Suomessa sijaitsevaa sotilasaluetta sekä sijoittaa niille ennakkoon puolustusmateriaalia. Sopimus siis mahdollistaa varastoinnin, vaikka sitä ei ole vielä toteutettu. Britti Bodhana Sivanadan 11. Hän on kaikkien aikojen nuorin naisten suurmestarin arvonimen saavuttanut shakin pelaaja, näin kertoo kansainvälinen shakkiliitto FIDE, asiasta kertoo BBC. Sivanadan saavutti arvonimeen vaaditun kolmannen suurmestarituloksensa shakkiolympialaisissa Uzbekistanin Samarkandissa. Hän edusti Englantia ja pelasi kaikki 11 kierrosta joukkueen ykköspöydässä, keräten 8 pistettä. Lontoossa asuva Sivanandan kertoi FIDElle olevansa iloinen saavutuksestaan, mutta haluavansa jatkaa historian tekemistä. Hän on jo noussut Britannian nuorimmaksi naisten shakkimestariksi ja on myös kaikkien aikojen nuorin Englantia kansainvälisesti edustanut urheilija.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskoosteen.

0: paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
1: Tiistai-aamu on enimmäkseen pilvinen. Tällä hetkellä noin 10 astetta mittarissa. Päivän ylin lämpötila noin 14 astetta. Eteläinen tuuli se puhaltaa aika navakasti puskissa jopa 10 metriä sekunnissa. Voi olla, että tuossa iltapäivän aikana saadaan niin Etelä- kuin Pohjois-Karjalassakin pieniä sateita. Iltaan kun katsotaan, niin sää näyttää selkenevän.
0: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

0: karjalainen syke.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään.
4: Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
5: Karjalainen syke.

0: Fauisa Porsche Line 6.25 on kello tiistai-aamuna. Oikein hyvää huomenta. Aika varhaista aamua tässä vielä elellään ja kahvia kuluu. 6.25, vielä puoli tuntia siihen, kun aurinko alkaa nousta. Tämä nouseehan se nyt tuolla koko ajan, mutta erinäköinen maisema odottaa. Kappaleen takana tuossa päivämäärään katsaus.
1: Sykkeen A.

29. päivä syyskuuta. Kalenteri kääntyy uudelle sivulle tuossa yli huomenna. Siellä odottaa lokakuu. Anteeksi, torstainahan se vasta kääntyy. Näin se meneekin. Kyllä vaan. Tänään joka tapauksessa vietetään YK:n kansainvälistä ruokahävikin ja ruokajätteen tietoisuuspäivää. Mitä tulee mieleen tästä? Mulle tulee ainakin tällaiset lounasruokapaikat mieleen, joissa siellä palautuspisteen vieressä on tällainen jonkinlainen mittaristo, mikä kertoo, että kuinka paljon hävikkiä syntyy sen päivän aikana kaikista ruoan jämistä. Ja tietenkin mitä pienempi numero siellä on, niin sitä parempi homma se on. Nimittäin ruokahävikki on tosi isoja maailmanlaajuisia tällaisia kysymyksiä, jotka näkyy lopulta aika arkisessa paikassa. Ihan omassa jääkaapissakin muun muassa, siinä puolikkaassa sipulissa, joka jäi kenties viikon lopulta, tai leipäpussin viimeiset viipaleet, ne on kerennyt kuivua sinne jo, tai sitten siinä rasiassa, jota siirretään jääkaapissa päivästä toiseen vähän taaemmaksi, kunnes lopulta ei enää muisteta, että mitä siellä edes oli, ja sitten heitetään se roskikseen. Mutta tämän päivän tarkoituksena on muistuttaa siitä, että miten paljon syömäkelpoista ruokaa päätyy edelleen pois heitettäväksi. Ja tähän voisi liittää sitten ajatuksen tällaisesta ennakoinnista ja suunnittelusta. Veikkaan, että se on myös kustannustehokasta. Eli kun ollaan kauppaan lähdössä, niin nälkäisenähän sinne ei kannata tietenkään lähteä. Ja tietenkin, jos on pakko nälkäisenä mennä, niin siinä tapauksessa, mutta suunnitelmallisuus, mitä ruokia tehdään vaikka seuraavan 3 päivän aikana tai seuraavan 2 päivän aikana ja ostaa tarvikkeet näitä varten. Ja yleensä se menee sillä tavalla, että jos pariksi päiväksi tehdään ruokaa, niin sitten vielä seuraavana päivänä siitä suunnitelmallisesta on joku jämä jäljellä. Joku suostuu tietenkin syömään sen ja yleensä se on meidän perheessä minä. Elävä bioroskis, niin sanotusti. Mutta siis eihän se ruoka mene miksikään vielä parissa päivässä. Mutta joka tapauksessa tällainen suunnitelmallisuus ja heräteostosten väheneminen sen myötä, niin varmasti säästää myös rahaa. Eli tänään voisi tehdä semmoisen pienen jääkaappikierroksen ennen kauppaan lähtöä ja katsoa, että jos sieltä löytyy jotain, joka pitäisi käyttää just nyt, niin siitä voisi lähteä sitten tämän päivän ruoka, eikä siitä, että mitä siellä kauppalistassa muuta oikein mahtaakaan olla. Kappaleeseen. Aamun avaus.

Scandinavian Music Group ja Muaisa muuttumaan. Kello on 20 minuuttia vaille aamu 7. Tuossa kappaleiden kautta mennään päivän kysymykseen, joka itse asiassa löytyy jo tuolta sosiaalisen median puolelta. Sielläkin voi vastailla.

Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Annatko rahaa hyvään tekeväisyyteen ja millä perusteella oikein valitset, että mihin sitä rahaa annat? Nälkäpäiväkeräys on siis parasta aikaa meneillään ja tähän liittyen me saadaan aamun vierestä. Studio on tuossa 9:00 uutisten jälkeen Suomen Punaiselta Ristiltä järjestötoiminnan koordinaattori täältä Joensuusta Sanna Vihavainen. Ja puhutaan nälkäpäiväkeräyksestä ja olisi kiva saada tähän pikkusen viestejä, josta keskustella sitten Sannan kanssa tuossa hetkessä. Eli sinä kuulija, annatko rahaa hyvään tekeväisyyteen ja millä perusteella valitset, että mihin rahaa oikein annat? Täytyy tässä nyt kiilottaa omaa kilpeä, mutta tulee aina muutaman kerran vuoteen laitettua johonkin, mitä ne ikinä onkaan. Joskus tuossa viime vuonna olisinko laittanut miesten kivesyöpään liittyen. Tänä vuonna meni syöpää sairastavien lasten tällaiseen hyväntekeväisyystapahtumaan. Siis Suomesta poljettiin pyörällä hyväntekeväisyystapahtumana tuonne Pariisiin. Siihen laitoin massia menemään ja mitähän kaikkea tässä vuosien aikana nyt sitten onkaan tullut. Tietenkin tämmöisiä ympäristöasioita on tullut, niihin lahjoitettua jotain. Ja eikä niiden tarvitse olla mitään supersuuria summia, ei puhuta mistään sellaisista. Mutta niin kuin tälleen muodollisesti vaikka heittää joitakin kymmeniä euroja, jos siihen pystyy. Niin laita viesti tulemaan 050 330 9443. Annatko rahaa hyvän tekeväisyyteen? Millä perusteella oikein valitset, että mihin sitä rahaa annat?

0: Charlie Puth ja Attention, kello on 6.53. Joensuun kaupunki suunnittelee lakkauttavansa aiemmin kyytipoikana tunnetun noutopojan. Ja konkurssiin menneet huonekalujätit Asko ja Sotka ovat jättäneet jälkeensä yli 3000 neliömetriä tyhjää liiketilaa Lappeenrannan Myllymäkeen. Nämä ovat aamun ensimmäisten uutisten aiheet ja uutiset toimittaa tänään tiistai-aamuna Arttu Koistinen.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Karjalainen syke.
5: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen, huomenta. Joensuun kaupunki suunnittelee lakkauttavansa aiemmin kyytipoikana tunnetun noutopojan. Minibussi hakee asiakkaan kadulta esimerkiksi kotiosoitteesta ja vie vapaavalintaiseen määränpäähän muutamalla eurolla. Vaikka palvelu on kaikille avoin ja alle 7-vuotiaille maksuton, sitä käyttävät lähinnä ikäihmiset. Kaupunki uskoo, että noutopojan lakkautus kirpaisisi pienempää joukkoa kuin säästöt muusta joukkoliikenteestä. Jos kaupunkirakennelautakunta hyväksyy esityksen, noutopoika loppuu heinäkuun lopulla. Konkurssiin menneet huonekalujätit Asko ja Sotka ovat jättäneet jälkeensä yli 3000 neliömetriä tyhjää liiketilaa Lappeenrannan Myllymäkeen. Myymäläkiinteistön omistaa United Bankersin hallinnoima erikoissijoitusrahasto. Salkunhoitaja Perttu Hokkanen kertoo, että keväällä tyhjentynyt liiketila on jo herättänyt kiinnostusta. Rakennuksessa on järjestetty näyttöjä, mutta sopimuksia ei ole allekirjoitettu. Hokkasen mukaan kiinteistö soveltuu hyvin muun muassa erilaisille erikoistavarakaupan toimijoille sekä kuntokeskuksille. UTIN jääkärirykmentti harjoittelee Nurmeksessa ja Juuassa lokakuun alussa. Harjoitukseen voi osallistua myös maavoimien helikoptereita. Harjoitusosastot liikkuvat pienissä kokoonpanoissa pukeutuneina taisteluvarustukseen. Harjoituksessa voidaan käyttää myös ampumatarvikkeita ja räjähteitä. Ja sitten STT:n uutisia. Yhdysvallat ei toistaiseksi ole varastoinut sotilaskalustoa tai muuta materiaaliaan Suomen puolustusvoimien alueille. Asiasta uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Sen mukaan Yhdysvallat ei ole myöskään käynnistänyt esimerkiksi uudisrakentamishankkeita. 2 vuotta sitten voimaan astunut puolustusyhteistyösopimus mahdollistaisi hankkeet. Rakentaminen saattaa kuitenkin käynnistyä ensi vuoden aikana. Yhdysvaltalainen tekoälyyhtiö OpenAI peruu uusimman tekoälymallinsa julkaisun. Yhtiön sisäisissä testeissä on ilmennyt, että uusi malli ei täytä turvallisuusvaatimuksia. Huoli tekoälyn turvallisuudesta on lisääntynyt kuluvan vuoden aikana. Viime aikoina on tullut julki useita tapauksia, joissa yhtiön tekoälymallit ovat tunkeutuneet ulkopuolisiin järjestelmiin.
6: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
7: Tiistai-aamu on enimmäkseen pilvinen, tällä hetkellä noin 10 astetta mittarissa. Päivän ylin lämpötila noin 14 astetta. Eteläinen tuuli se puhaltaa aika navakasti puskissa jopa 10 metriä sekunnissa. Voi olla, että tuossa iltapäivän aikana saadaan niin Etelä- kuin Pohjois-Karjalassakin pieniä sateita. Iltaan kun katsotaan, niin sää näyttää selkenevän.
6: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, kello on 8:00, eli aamu 7. Oikein hyvää tiistai huomenta. Ja nyt jos koskaan kannattaa kurkata ulos, aika kauniin näköinen taivaanranta siellä muuten on. Mutta tähänkin liittyy tällainen sanonta, eli jos on tällainen aamurusko, niin siellä toisessa päässä päivää sitten keli voi ollakin aikamoinen, ja tähän liittyy semmoinen kevyt kirosana, mutta en nyt halua sillä pilata kenenkään aamua. Annatko rahaa hyvän tekeväisyyteen, ja millä perusteella oikein valitset, että mihin rahaa annat? Tämä on meidän päivän kysymys. Olisi kiva saada vastauksia tänne tai mietteitä asiasta 050-330-9443. Se on meidän WhatsAppin numero, ja karjalainensyke.fi, sitä kautta voit myös laittaa viestejä tulemaan tänne studioon. Aamu vieras meillä kello 9 uutisten jälkeen, siis Suomen Punaisen Ristin henkilö Sanna Vihavainen, hän on järjestötoiminnan koordinaattorin tehtävissä. Saapuu tänne studion tuolloin ja puhutaan nälkäpäiväkeräyksestä. Tähän samaanhan päivään osuu nyt sitten tällainen YK:n kansainvälinen ruokahävikin ja ruokajätteen tietoisuuspäivä, joten aikamoista kontrastia nyt sitten maailmojen välillä niin sanotusti. Käydään kiinni kohta uutisvirtaan. Parin kappaleen kautta. Ensin Happoradio ja sen jälkeen Goldford.
1: Sykkeen A.

kestän sukujuhlat, mä jaksan jankuttaa, et tälleen meni nyt tää tie. Mielen raivon puuskat huutoni hillitsee, en kaipaa lohtuasikaan. Siedän säädin lääkärin, mut hei jo tunnin jonotin, voitko sen lappus kirjoittaa?

7.17 alkaa olla kello tiistai aamuna. Hei, kuinka paljon luotat siihen, että vuosikymmenten päästä eläkkeelle kun jäät, niin eläke riittää tavalliseen elämiseen? Aika moni suomalainen näyttää ainakin epäilevän sitä. Työeläkevakuuttaja Telan tuoreessa kyselyssä nimittäin 60% vastaajista piti todennäköisenä, että vuonna 2050 työeläke ei enää yksin riitä elämisen kuluihin. Tämä on hyvä, kun menee tuonne Googleen esimerkiksi ja kirjoittaa nykyisestä työeläkejärjestelmästä, kun hakee tietoa, niin tänne tulee kaikenlaisia kysymyksiä sitten, joita ehdottaa muun muassa, että mikä oli eläkeikä 1990-luvulla, mikä on hyvä eläke vuonna 2026, mikä on keskimääräinen käteen jäävä eläke. Näitä kannattaa pohtia aina silloin tällöin. Alle 59-vuotiaiden ikäryhmissä ajatellaan juurikin näin, että eläke ei enää yksin riitä elämisen kuluihin, niin näin on ajatellut 65-72% vastaajista, ja yli 70-vuotiaista enää 35% ajattelee sillä tavalla. Mielenkiintoista on kuitenkin se, ettei se epäluottamus tarkoita sitä, että koko eläkejärjestelmä haluttaisiin laittaa uusiksi. 77% vastaajista ajattelee edelleen, että työeläkkeen pitäisi perustua pakolliseen ja yhteiseen järjestelmään. Sitten tiedoksi tässä, pikku nippelitieto, jos et nyt muista jostain syystä, niin tällainen ensimmäinen koko väestöä koskettava kansaneläkelaki on vahvistettu vuonna 1937 ja se on astunut voimaan sitten siitä parin vuoden päästä 39 ja se loi pohjan kaikille yhteiselle vähimmäisturvalle. No sitten 60-luvulle, kun päästiin, niin tämmöinen nykyisen kaltainen ansioihin perustuva työeläkejärjestelmä on luotu. Silloin työntekijäin eläkelaki, eli TEL, vahvistettiin heinäkuussa 1961 ja kaikkia yksityisalojen työntekijöitä koskeva työeläkelaki astui voimaan vuonna 1962. Ja tämän perustan luomisen jälkeen järjestelmä on uudistettu merkittävästi useita kertoja, jotta se vastaa muuttuvaa taloutta ja eliniän nousua. Tässäkin täytyy ottaa huomioon se, että länsimainen lääketiede muun muassa purasee, eli elinikä kasvaa. Ja tietenkin tämä pitää huomioida sitten siinä, että eläkkeiden suuruus pienenee. Niin sanotusti. Mielenkiintoista on myös se, kun näitä pohditaan, näitä eläkkeitä tulevaisuuteen, ja tänä päivänä pienyrittäjyyttäkin on hirmuisesti. Tietenkin sitä YELiä maksetaan, mutta tällainen varsinainen samankaltainen eläkejärjestelmä uupuu täysin yrittäjiltä. Eli jokainen yrittäjä vastaa siitä omasta eläkkeestään. Mikä on aikamoinen kysymysmerkki, että kannattaako se olla sillä tavalla vai ei? Kysymys liittyy siihen, että jos on maksettu pientä YELiä, hyvin pientä aikaisemmin ennen kuin näitä ruvettiin nyt tarkistamaan, niin sitä eläkekertymää ei ollut välttämättä saatu ihan sellaiseksi järkeväksi, mikä vastaisi sitten elinkustannuksia ja näinpä sitten yhteiskunnan tukemana siellä eläkepäädyssä ollaan voitu elää. Ja tähän halutaan puuttua. Eli nyt sitten ehdotelmia on tehty, oliko nyt sitten sillä tavalla, että kun tästä keskustellaan, niin hallitus on valmistelemassa tällaista YEL-uudistusta, jonka olisi tarkoitus tulla voimaan vuonna 2028. Ja tässä ehdotuksessa yrittäjä voisi valita eläkemaksunsa perusteeksi joko nykyisen kaltaisen YEL-työtulon tai sitten yritystoiminnan veronalaisen ansiotulon. Eli jonkinlaista tällaista rahastojärjestelmää oltaisiin suunnittelemassa yrittäjillekin. Saa nähdä nyt sitten tulevaisuudesta, mitä se tuo tullessaan ja lähteekö kasvuun jossain kohtaa tämä luotto siihen
eläkkeeseen ja siihen, että sehän riittää tulevaisuudessa noihin kustannuksiin. Ylen sivuilta löytyy juttu, jos haluat käydä lukemassa.

0: Karjalainen syke.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Karjalainen syke.

0: Mikko von Hertzen kappale Romanssi aika lailla 7:30 tiistai-aamuna on kello. Vielä saadaan nauttia hetken aikaa tuollaisesta aamun tunnelmasta, kun katsotaan tuota valoa tuonne ulos, mitkä maisemat. Hei, äsken puhuttiin eläkkeistä tai huolesta ja epäuskosta, joka liittyy eläkkeiden tulevaisuuteen ja siihen, riittääkö ne. No, pidetään huoli keskustelussa hetken kuluttua kappaleen jälkeen. Puhutaan datakeskuksista.
1: Sykkeen aamu.

Kylie Minogue ja Miss A Thing, 7.34 kello tiistai-aamuna. Suomen suunnitellut datakeskukset ovat alkaneet herättää voimakasta vastustusta. Näin löytyy juttua Helsingin Sanomista. Datakeskusten sääntelyä vaativa kansalaisaloite keräsi tarvittavat 50 000 allekirjoitusta alle 3 vuorokaudessa ja vajassa 2 viikossa nimiä on kertynyt jo lähes 80 000 kappaletta. Elikkä keskustelu alkaa käydä erittäin kuumana. Se on erittäin hyvä asia. Aina kaikessa mahdollisesta keskustelua käydään ja jokainen ymmärtää sen, että tällä keskustelulla voidaan muuttaa asioiden suuntaa, mihin ne ikinä ovatkaan menossa, ja jos tuntuu siltä, että tämä ei nyt kuulu mennä näin, niin ei muuta kuin keskusteluun mukaan. Ja täytyy muistaa se, että jos keskustelun ulkopuolelle jää, eihän kukaan nyt painosta keskustelemaan, mutta että ehkä kannattaa oman ympäristön asioista kuitenkin olla selvillä, jos se vaikuttaa siihen omaan elämään jollain mahdollisella tavalla. Paljon puhutaan siis näistä datakeskuksista ja kunnat erittäin myönteisiä siihen, että saadaan datakeskushankkeita ympäri Suomea. Näitähän on ihan äärettömän paljon tulossa. Suomessa on eri vaiheissa noin 140 datakeskushanketta tällä hetkellä, joista tosin vaan osa sitten arvioidaan toteutuvan. Ja tällaiset datakeskukset tois varmasti viivan alle hyötyjä, eli työpaikkoja ja investointeja alueelle, mikä näkyy sitten siellä viivan alla. Mutta millä tavalla muuten tämä näyttäytyy nyt? Täytyy ymmärtää se myös, että tällainen datakeskushanke ei ole ainoastaan seuraavan 4 vuoden tai 8 vuoden investointi, vaan tässä voi olla taustalla sellainen, että kun me täällä arktisissa oloissa suomalaiset eletään ja meillähän vettä riittää ja lämpötilatkin on suotuisat tällaiselle datakeskuksen jäähdyttämiselle. Sen lisäksi tosiaan, että sitä vettä löytyy ja maata, mitä pystytään ostamaan sitten täältä Suomesta, niin tässä saattaa nyt olla sitten sillä tavalla, että hyöty löydetään, mutta saavatko sitten kansalaiset sen, mikä meille ehkäpä kuuluu. Näitä kannattaa nyt miettiä ja paljon puhutaan tästä sähköstä esimerkiksi. Eli datakeskuksen määrän kasvu kuormittaa sähkön siirtolinjoja ja tietenkin sitä sähköverkkoa. Nyt on puhuttu siitä, että Pohjois-Karjalaan vedetään tämä uusi kantasähköverkko. Tämähän ei tarkoita sitä, että se rakennetaan datakeskuksille, joten tämä kannattaa nyt eriyttää tästä asiasta ehdottomasti. Tietenkin se mahdollistaa sen, että sitten tällaiset isot sähkön tarvitsijat sitä sähköä saavat, oli se sitten mikä muu tahansa. Mutta kyllä nämä datakeskukset on vähän sellainen juttu, että mitä pitää avata, vähän kuin palokki myös, eli datakeskusten kysyntä tai datakeskukset, ne on käytännössä digitaalisen yhteiskunnan tehdas. Näissä datakeskuksissa pyörii esimerkiksi tekoälyn laskenta, yritysten pilvipalvelut, pankki- ja maksujärjestelmät, verkkokauppa, terveydenhuollon ja julkishallinnon järjestelmä, tiedostojen ja kuvien säilytys, kaikilla meillä on varmasti jonkinlainen pilvipalvelu, erilaiset varmuuskopiot ja hakukoneet, sosiaalinen media, pelit ja suoratoisto. Ja nyt sitten tässä tavallaan, jos haluaa välttää näiltä datakeskuksilta, niin voidaan puhua siitä ruutuajasta aika lailla. Ja sitten tässä päästään myös aika helpolla aasinsillalla siihen, että puhutaan niistä katoavista työpaikoista, kun tässä ollaan keskusteltu siitä, että mitä se tekoäly nyt sitten tai teknologia poistaa näitä työpaikkoja, niin näin se menee se homma. Kun verkkokaupatkin ovat olemassa, niin Eipä niitä kivijalkapaikkoja enää samalla tavalla tarvitse. Puhutaan sitten ihan mistä tahansa työpaikasta. Eli täällä on nyt tosi iso vaikutus ja ihan hyvä, että keskustelua käydään näistä datakeskuksista ja ehkäpä myös tarkistusta siihen omaan kulutukseen,
kaiken teknologian osalta olisi näissä keskusteluissa hyvä jokaisen katsastaa.

0: Abby Carter ja Peppermint Sky, mennään sitä dingoa ja levoton tuhkimo monelle. Yllätysbiisi tähän aamuun. Tunnin päästä herätyskappaleen aika. Voit laittaa viestiä tulemaan jo 050-330-9443. Mikäs kipallissa herättelee tähän tiistai-aamuun, joka on nyt tällä hetkellä ihan suhteellisen kaunis vielä, mutta pilvinen päivä tästä on tulossa. Musiikilla edetään. Electric Light Orchestra. Seuraavaksi kappale on Hold On Tight. Pidä kiinni lujasti.
1: Karjalainen syke. Kullat rahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
2: Kuvat kätevästi puhelimesta. Kuvamestari joensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: Karjalainen syke.

Kello on 7.50, ihan hetkisen kuluttua. Päivän kysymys kuuluu, että annatko rahaa hyvän tekeväisyyteen? Millä perusteella valitset, että mihin sitä rahaa oikein lahjoitat? 050 330 9443. Laitas viestiä tulemaan.

0: DJ. Don Johnson, Big Band, One MC, One Delay. Kello 8 uutiset tuossa kahden kappaleen jälkeen kuullaan ja Arttu Koistinen toimittaa tänään tiistai-aamuna uutisia. Joensuun kaupunki suunnittelee lakkauttavansa aiemmin kyytipoikana tunnetun noutopojan ja konkurssiin menneet huonekalujätit Asko ja Sotka ovat jättäneet jälkeensä yli 3000 neliömetriä tyhjää liiketilaa Lappeenrannan Myllymäkeen. Kahden kappaleen jälkeen uutiset ja sen jälkeen jatketaan kohti aamun ensimmäistä keskusteluhetkeä täällä studiossa kello 8.30. Karjalaisen toimittaja Anna Suoniemi ja puhutaan kotihäpeästä. Mitä se oikein on?
1: Sykkeen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
7: Karjalainen syke.
8: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, huomenta. Joensuun kaupunki suunnittelee lakkauttavansa aiemmin kyytipoikana tunnetun noutopojan. Minibussi hakee asiakkaan kadulta esimerkiksi kotiosoitteesta ja vie vapaavalintaiseen määränpäähän muutamalla eurolla. Vaikka palvelu on kaikille avoin ja alle 7-vuotiaille maksuton, sitä käyttävät lähinnä ikäihmiset. Kaupunki uskoo, että noutopojan lakkautus kirpaisisi pienempää joukkoa kuin säästöt muusta joukkoliikenteestä. Jos kaupunkirakennelautakunta hyväksyy esityksen, noutopoika loppuu heinäkuun lopulla. Konkurssiin menneet huonekalujätit Asko ja Sotka ovat jättäneet jälkeensä yli 3000 neliömetriä tyhjää liiketilaa Lappeenrannan Myllymäkeen. Myymäläkiinteistön omistaa United Bankersin hallinnoima erikoissijoitusrahasto. Salkunhoitaja Perttu Hokkanen kertoo, että keväällä tyhjentynyt liiketila on jo herättänyt kiinnostusta. Rakennuksessa on järjestetty näyttöjä, mutta sopimuksia ei ole allekirjoitettu. Hokkasen mukaan kiinteistö soveltuu hyvin muun muassa erilaisille erikoistavarakaupan toimijoille sekä kuntokeskuksille. UTIN jääkärirykmentti harjoittelee Nurmeksessa ja Juuassa lokakuun alussa. Harjoitukseen voi osallistua myös maavoimien helikoptereita. Harjoitusosastot liikkuvat pienissä kokoonpanoissa pukeutuneina taisteluvarustukseen. Harjoituksessa voidaan käyttää myös ampumatarvikkeita ja räjähteitä. Ja sitten STT:n uutisia. Yhdysvallat ei toistaiseksi ole varastoinut sotilaskalustoa tai muuta materiaaliaan Suomen puolustusvoimien alueille. Asiasta uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Sen mukaan Yhdysvallat ei ole myöskään käynnistänyt esimerkiksi uudisrakentamishankkeita. 2 vuotta sitten voimaan astunut puolustusyhteistyösopimus mahdollistaisi hankkeet. Rakentaminen saattaa kuitenkin käynnistyä ensi vuoden aikana. Yhdysvaltalainen tekoälyyhtiö OpenAI peruu uusimman tekoälymallinsa julkaisun. Yhtiön sisäisissä testeissä on ilmennyt, että uusi malli ei täytä turvallisuusvaatimuksia. Huoli tekoälyn turvallisuudesta on lisääntynyt kuluvan vuoden aikana. Viime aikoina on tullut julki useita tapauksia, joissa yhtiön tekoälymallit ovat tunkeutuneet ulkopuolisiin järjestelmiin.
9: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
10: Kiitos Arttu Koistinen. Tänään tiistai-aamuna sää
0: enimmäkseen pilvinen. Tuossa äsken nähtiin oikein kaunis auringon nousu, mutta nyt sitten sää pilvistyy, näin voi sanoa. Tällä hetkellä 11 astetta ollaan plussan puolella. Päivän ylilämpötila tuossa muutamien asteiden päässä. 14 astetta näyttää Ilmatieteen laitoksen ennuste. Ja näyttää myös siltä, että iltapäivään saadaan jonkinlaisia sateita, mutta niitäpä odotellaan. Katsotaan, että miten paljon sieltä sataa. Tuulen puuskissa tuulen nopeudet saattaa yltää jopa 10 metrin sekunnissa.
7: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi S tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

0: Siinä paikallista musiikkia Härkönen V, Härkönen, Härkösen Ville musiikkia. Kinnunen oli kappaleen nimi. Hyvää huomenta. Kello 9 minuuttia yli aamu 8. Kuuntelet Sykkeen aamua ja Gabrielovina on täällä äänessä kello 11 asti. Kivasti tipahtelee meille hei viestejä tänne studioon. Numero on siis 050-330-9443. Voit vastata päivän kysymykseen. Annatko rahaa hyvään tekeväisyyteen ja millä perusteella valitset, että mihin rahaa oikein lahjoitat? Aamu vieras saapuu tunnin kuluttua tänne studioon. Hän on Suomen Punaisen Ristin järjestötoiminnan koordinaattori täällä Joensuussa, Sanna Vihavainen, ja puhutaan nälkäpäiväkeräyksestä. Jotain piti mainita vielä tässä näin, mutta blackouttia pukkaa. Ei se mitään, mennään myöhemmin tuohon, kun muistetaan, että mistä nyt olikaan sitten kysymys. Musiikilla edetään Katy Perryä seuraavaksi ja kappale on OK.
1: Sykkeen aamu.

0: paikallisten puolella.
1: Taas näen sut, saan kuulla äänes. Jatkaatteko hengitystä?

0: Herätys. Hevillä, itillä vai hellästi?
1: 050-330-9443 ja sieltä onkin tullut jo muutamia kovia ehdotuksia tähän tiistai-aamun herätyskappaleeksi. Groovella eteenpäin. White Knuckle Ride ja kappale on Jamiroguainen.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
6: Karjalainen syke.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
1: Ja oikein hyvää huomenta karjalaisen toimittaja Anna Suoniemi.
2: Hyvää huomenta.
1: Meillä olisi tarkoitus puhua kotihäpeästä. Tämä oli hyvä aihe tähän aamuun kyllä.
2: Joo, tämä on tämmöinen ehkä arjenkin mukanaan tuoma muistutus taas. Toki meillä ainakin on lomakaudellakin semmoinen sopiva elämänmakuinen kaos, että ei sitä kotihäpeä, sitä lomallakaan unohtaa. Mutta joo, kotihäpeä aiheena ja se siis, että minkälaisia odotuksia ihmisillä on ennen kaikkea omista kodeistaan ja ehkä mitä kuvittelee muiden niin kuin olettavan tai vaativan siitä, että miltä sinun kotisi pitää näyttää.
1: Niin siis mun mielestä näitä stigmoja pitäisi purkaa sillä, että esimerkiksi kun meidän perhe asuu kerrostalossa, niin sitten sen saman rapun porukat, niin kerännytään yhteen ja kävellään jokaisen kämppää vuorotellen ja sitten ihastellaan tai kauhistellaan siellä, että minkälainen on.
2: Kyllä, joo. Ja siis mun mielestä on ihan tervetullut tämmöinen, en tiedä onko se trendi, mutta ainakin pieni ilmiö omassa somekuplassa, niin tämmöiset sosiaalisen median vaikuttajat, niin, jotka tekee tämmöistä lapsiperhesisältöä, niin ennen kaikkea he on ruvenneet tekemään tämmöistä de-influenssaamista. Että he aktiivisesti postaa kuvia siitä, miltä heidän koti näyttää eletyn päivän jälkeen. Että siellä on leluja ja on kasoja ja on kaikkea. Ja meillä se kyllä näyttää ihan siivoamisen jälkeenkin siltä, että siellä on kasoja ja pinoja ja muuta, mutta se jotenkin, se tekee hyvää. Mä aina katselen ne sisälle tosi mielelläni sille, että okei, muidenkin kodit näyttää siltä, tai ei näytä, harvoin koti näyttää semmoiselta asuntomyyntikuvalta silloin, kun siellä on päivä eletty.
1: Kyllä, nimenomaan. Ja varsinkin, jos on pieniä lapsia perheessä, niin silloinhan homma on varsin eri lailla kuin niissä somekuvissa. Mutta tämä on tosi hyvä, että tästä nyt puhutaan. Tämä on tämmöistä vertaistukea samalla kaikille niille, kenen kodit ei. Mistä se odotukset edes tulee, että sen pitäisi olla nimenomaan just tip-top?
2: No mä oon tätä paljon pohtinut, koska siis mä oon tämän kotihäpeän kanssa jotenkin kun kamppailut aika paljon. Ja sitten huomaan, että siis se aiheuttaa mulle kotona sellaista ärsytystä. Että vitsi, kaikki, että pitäisi olla. Että tuollakin on tommoinen pino ja läjä ja keittiön taso on täynnä tavaraa. Siis siinä on kaikki kodinkoneet ja leivät ja astiat ja kaikki semmoisessa ihanassa kaauksessa. Ja sitten mä oon yrittänyt miettiä,

0: kaltainen juttu, mutta se liittyy enemmänkin siihen toiminnallisuuteen siinä ympäristössä. Eli meilläkin on niin paljon tavaraa kotona, koska isommilta on jäänyt pienemmille leluja ja niitä ei koskaan voi heittää pois esimerkiksi. Ja vaatteita, mitä ikinä, ei ole vaan tilaa yksinkertaisesti sille tavaramäärälle. Ja sitten jos niitä on siellä, täällä, nyssäköitä, tuolla, täällä, niin se vaikuttaa siihen toiminnallisuuteen ja isket jalan johonkin tai muuta. Niin tämän takia itse tykkäisin just pitää sitä vähän niin kuin siistimpänä. Mutta en sen takia, että välttämättä. Tai kyllä mullakin liittyy vähän kotihäpeäsiä, että jos joku tuttu on tulossa käymään, niin sitten, mitähän se nyt ajattelee tästä.
1: Joo. Mutta mä oon tietoisesti pyrkinyt siis, että kun mä oon huomannut, että sit se kotihäpiä häiritsee mua ja se vähän niin kuin ärsyttää. Silloinkin, kun kukaan ei ole tulossa, niin on semmoinen olo, että vain itseä varten sen kodin pitäisi näyttää erilaiselta. Niin mä olen lopettanut sellaisen paniikkiraivaamisen ennen vieraita. Et meillä on koira, niin kyllä mä imuroin ennen vieraiden tuloa sille, ettei se nyt huku karvaan. Mutta se, että mä en niitä tavallisia pinoja, jotain lelukasoja, lehtipinoja, tämmöisiä, mä en rupea niitä raivaamaan piiloon, vaan annan niiden olla. Ehkä se on mun tekoni sit myös kotihäpeää vastaan, että jos meille tulee, niin ainakin näkee sen kodin sellaisena suht koht luonnollisessa olomuodossaan. Mutta ehkä pitäisikin ruveta harrastaa taas uudestaan sellaista extempore-kyläilyä, että ei sovita viikkoa etukäteen, ei ole aikaa valmistautua siihen, että joku tulee. Sitten näkisi niitä muidenkin koteja silleen, tällaisia ne on, kun siellä vaan eletään.
0: Kyllä, mun mielestä pitäisi ottaakin tämmöinen haaste, että niin. Niinku vieraille yllättäen tuttavien luona.
1: Niin.
0: Ja ehkä siitä voisi avautua silmät pikkusen. Että, tai sitten jos meetkin joka paikka ja siellä onkin kaikilla tip-top niin. Se olisi kauhea tilanne.
1: Niin, se olisi kyllä, se vahvistaisi ne kaikki pahimmat pelot.
0: Näin olisi. Kotilehti ilmestyi tuossa viime viikolla, eikö se ollutkin näin? Karjalaisen kotilehti. Ja täällä on Annan kirjoittama kotikolumni. Käykää lukemassa näistä samoista asioista. Nyt jos vaikka et kerennyt kokonaan kuunnella tätä pölinää. Mutta mahtava lehti muutenkin. Mitä bongasit itse tästä semmoisena mielenkiintoisimpina asioina?
1: No olihan siellä ihan upean näköinen kotiesittely sen peligraafikon kodista Pohjois-Karjalasta. Se oli kyllä hieno ja täytyy sanoa, että se ei auttanut tämän kotihäppiään. Hänellä oli kyllä valtavan hieno koti, mutta oli mahtavia yksityiskohtia ja oli mietitty kyllä hyvin monta asiaa sisustuksessa. Se oli tosi vaikuttavan näköinen. Ja siinä oli ehkä se, että mitä, kun puhuttiin tästä ahtaudesta, niin sitten ehkä mulle nämä kotiesittelyt on myös vähän sellaista, niin kuin joskus lukee matkailujuttuja, sellaista niin kuin haaveilua, että voi vitsi, kun meilläkin olisi, niin olihan siellä nyt vaikka tilaa niin ihanan paljon, että ehkä siellä sitten mahtuu kaappiinkin sullomaan tavaroita. Mutta joo, se oli ainakin jäi mieleen.
0: Joo. Eli karjalainen.fi ja sieltäpä löytyy tämä kotilehti, ei muuta kuin katselemaan kauniitten kotien kuvia. Kiitos Anna Suoniemi.
1: Kiitos. Sykkeen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään.
3: Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
4: Karjalainen syke.

0: Herätys. Hevillä. Itillä vai hellästi?
1: No hevillähän me lähdetään heräämään tähän tiistai-aamuun, joka pikkusen on nyt muuttunut sitten pilvisemmäksi. Sateita odotellaan tuohon iltapäivään, ei ennätä niiden kuitenkaan häiritä millään tavalla. Tämä kappale, Nightwishin Amaranth, oli yksi niistä soitetuimmista radiokappaleista, joita listailtiin tuossa alkuvuoden puolella.

Nightwish ja Amaranth. Tuossa uutisten jälkeen saadaan aamukahvi vieras tänne studion. Hän on Suomen Punaiselta Ristiltä Sanna Vihavainen. Hän toimii järjestötoiminnan koordinaattorina ja puhutaan nälkäpäiväkeräyksestä. Ja nuo viestit, joita te olette laittanut tänne studion tulemaan päivän kysymykseen liittyen, niin käydään näitä läpi myös. Päivän kysymys kuuluu, että annatko rahaa hyvän tekeväisyyteen ja millä perusteella valitset, että mihin rahaa oikein annat? Uutiset toimittaa hetken kuluttua Arttu Koistinen.

0: Karjalainen syke.
1: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Karjalainen syke.
6: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen, hyvää tiistaita. Pohjois-Karjalan hyvinvointialue aikoo investoida yli 200 miljoonalla eurolla vuosina 2027-2030. Ensi vuoden osuus on 53,5 miljoonaa. Siitä eniten menee rakennuksiin ja seuraavaksi eniten laite- ja kalustohankintoihin. Rakennushankkeista suurin on keskussairaalan alueelle nouseva Joensuun uusi sote-keskus. Investointeihin rahat otetaan hyvinvointialueen lainanottovaltuuksista. Taipalsaaren kunta jatkaa Vehkataipaleelle esitetyn varhaiskasvatuspalvelun mahdollisuuksien selvittelyä. Sivistyslautakunta kaipaa lisätietoja muun muassa kustannuksista ja palvelun vaikutuksista päiväkoti-satulaivan toimintaan. Vehkataipaleen koulun varhaiskasvatusta koskeva kuntalaisaloite on kerännyt 172 allekirjoitusta. Siinä esitetään varhaiskasvatuspalveluiden järjestämistä pienille lapsille Vehkataipaleen koulun tiloissa. Pyhäselässä Reijolassa järjestetään voimamieskisaa aloittelijoille ensi kesänä. Tapahtumapaikkana elokuussa on K-Marketin pysäköintialue. Kilpailun järjestävät Tiia ja Antti Mourujärvi. Kaikki 12 kilpailijapaikkaa on jo varattu ja varasijoille on jo muutama henkilö. Järjestäjien mukaan kisasta voi mahdollisesti tulla vuosittainen tapahtuma. Ja sitten STT:n uutisia. Suomalaiset suhtautuvat kielteisesti työeläkkeiden heikentämiseen. Tämä ilmenee työeläkevakuuttajien kyselystä. Yli 70% vastaajista katsoo, että työeläkkeiden tasoa ja eläketurvan sisältöä ei pidä heikentää. Reilusti yli puolet suomalaisista tosin arvioi, että työeläkkeitä leikataan vähitellen vuoteen 2050 mennessä niin, että työeläke ei enää riitä elämiseen. Suomalaisgolfaaja Matilda Castrén lopettaa ammattilaisuraansa. Hän teki kesällä 2021 historiaa, kun hänestä tuli ensimmäinen suomalainen turnausvoittaja Pohjois-Amerikan LPGA-kiertueella. Myöhemmin samana vuonna Castrén ratkaisi Euroopan joukkueelle voiton arvostetussa Solheim Cup-kilpailussa. Hän voitti vuonna 2021 myös naisten Euroopan kiertueen kilpailun Turussa.
7: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
8: Tänä tiistai-aamuna sää on enimmäkseen pilvinen, lämpötila tuossa 10 asteen tuntumassa. Ja tällä hetkellä etelätuuli puhaltaa noin 5 metriä sekunnissa. Päivän aikana tuulen nopeudet saattaa nousta noin 10 metriä sekunnissa. Tähän tiistaihin ennustetaan myös jonkin verran sateita saapuvaksi tuossa puolesta päivästä eteenpäin.
7: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi S tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
1: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: aamukahvivieras.
1: Aamukahvivieraan hetki tässä 9 uutisten jälkeen tänään. Himpun pilviseen tiistai-aamuun ollaan saatu vieras Suomen Punaiselta Ristiltä järjestötoiminnan koordinaattori Sanna Vihavainen. Oikein hyvää huomenta.
2: Huomenta.
1: Meillä on päivän kysymyksenä, että annatko rahaa hyvään tekeväisyyteen ja millä perusteella valitset, että mihin rahaa annat? Ootko sä lahjoittaja?
2: No mä oon tämmönen lahjoittaja, että en sille vakituiseen lahjoita tiettyyn kohteeseen, vaan mä aina otan semmoisia tiettyjä hetkiä, että nyt mä lahjoitan tonne, nyt mä lahjoitan tonne. Joo. Tykkään vähän silleen valikoida.
1: Mulla oli kans jossain vaiheessa silleen opiskeluaikaan, vaikka ei hirveästi ollut budjetti, niin tuntui siltä, että niinku hirveästi markkinoitiin, että 10 kuussa tai jollain tavalla näin. Ja mielelläni lähdin mukaan sitten tämmöisiin pitkäkestoisiin juttuja, että saattaa olla vuosi tai 1,5–2 vuotta. Mutta tänä päivänä nämä on enemmän semmoisia nimenomaan noin kohdennettuja juttuja. Mutta mihin sä tykkäät laittaa, minkälaisiin asioihin? Tai mihin olet viimeksi laittanut, muistatko?
2: No esim. Tämmöinen lasten tukeminen on mulle tärkeää, että kun niin moni lapsi tarvitsisi kuitenkin semmoista tukea Suomessakin, että niin kun sais hyvää lapsuuden ja nuoruuden, niin semmoinen on mulle tärkeä kohde.
1: Kyllä. Tähän liittyy ajattelu myös, että annetaanko niinku tällaisiin globaaleihin keräyksiin vai sitten kohdennetaanko ne niinku oman valtion, siis Suomen alueelle tai sitten ihan paikallisiin pienempiin asioihin. Tämä on hienoa, että voi valita ja että keskustelua käydään. Tosiaan tämä päivän kysymys kuuluu, että annatko rahaa hyvän tekeväisyyteen ja millä perusteella valitset, mihin laitetaan. Niin katsotaan tähän alkuun nyt, että mitä meidän kuulijat ovat vastanneet, kunhan täältä saan oikein välilehden auki. Täältä näin. Heips, osallistun vuosittain nälkäpäivä- ja joulupataa keräyksiin. Ne summat eivät välttämättä ole suuria, mutta helposti ne saa kulumaan ihan turhaankin. Tämän lisäksi olen Saimaan norppa kummi. Miltä tämä, Sanna, sun mielestä kuulostaa?
2: No sydäntäni heti lämmitti, että nälkäpäivä oli mainittu, että se on kyllä Punaisen Ristin tunnetuimpia kampanjoita ja keräyksiä, niin olen kyllä tosi iloinen siitä.
1: No sitten toinen viesti otetaan vielä tähän, että huomenta, olen jo kauan sponssannut Suomen kansanterveysyhdistystä. Kohteeksi olen valinnut lastentautien tutkimuksen. Tämä kans lämmittää kyllä tosi paljon ja monella on lapset mielessä, kun lähdetään jollain tavalla kohdentamaan näitä avustuksia. Mutta mihin Suomen Punaisen Ristin nälkäpäiväkeräyksen varat sitten kohdistetaan?
2: Eli nälkäpäiväkeräyksen varat menee kaikki tuonne Punaisen Ristin katastrofirahastoon. Ja sieltä sitä rahaa käytetään sitten sekä kotimaan että ulkomaan apuun. Että tuo katastrofirahasto on siitä erityinen, että se on semmoista sitomatonta varaa, että sitten kun jossain rysähtää, niin heti pystytään auttaa. Eikä siinä vaiheessa vasta sille, että no mistäs me saataisiin nyt varoja tähän, vaan että heti pystytään auttaa. Ja esim. Täällä Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa, mikä on tämän meidän Savo-Karjalan piirin alue, niin täällä nälkäpäivävaroista viime vuonna käytettiin lähes 1/3 täällä meidän ihan omalla alueella kotimaan avun kautta.
1: Wow. Millä tavalla se käytettiin?
2: Toi kotimaan apu on semmoista apua, mitä Punainen Risti antaa siihen väliin, kun jotakin rysähtää, mutta yhteiskunnan tuki ei vielä kykene reagoimaan siihen niin nopeasti, niin siihen väliin tämä Punaisen Ristin kotimaan apu tulee. Että ihan ne 1–2 ekaa päivää. Että tosi tyypillinen juttu on se, että koti palaa, tulee tulipaloa, sulta menee siinä niin kuin ihan kaikki. Saattaa mennä vaatteista ja kengistä lähtien ihan kaikki, sun koti, sun lemmikin ruuat ja lenkitystamineet ja kaikki mahdolliset. Niin siinä vaiheessa tarvii tosi nopeasti apua, varsinkin jos ajattelee Suomen talveen, niin ethän sä oikein pärjää täällä jotain toppatakkia. Niin se apu on sitten semmoista materiaalista, että voi olla ruokaa, vettä, yöpaikka, sitten ihan vaatteita, tämän tyyppistä.
1: Näitä ei tule kovin usein ajateltua, että nämä on tämmöisiä niin kuin tosi akuutteihin ja yksilöllisiin tilanteisiin, että enemmänkin ajatellaan, että tämmöisiä niin kuin kansainvälisiä katastrofeja tai jotakin muuta.
2: Joo, kyllä, että toi katastrofin avulla voidaan kyllä auttaa myöskin ulkomailla, esim. Kaasaan menee, mutta toki meiltä piiriltä sitä katsotaan, vaan me keskitytään tähän kotimaa-apuun.
1: Kyllä. Hei, puhutaan kappaleen jälkeen nälkäpäivästä. Se on varmasti monelle tuttu. Muistan itsekin alakoulusta ala-asteelta asti, että tätä keräystä nimenomaan toimitettu.

0: Aamukahvivieras.
1: Aamukahvivieraana meillä on Suomen Punaiselta Ristiltä järjestötoiminnan koordinaattori Sanna Vihavainen täällä näin. Puhutaan nälkäpäiväkeräyksestä ja sanoit tuossa kappaleen aikana, että tänä vuonna olit ihan itse mukana tekemässä tätä keräystä. Kerro, että minkälainen sun työtehtävä oli?
2: Joo, me lähdettiin työporukalla tuonne Joensuun torille keräämään lipaskeräystä. Ja en ollut tehnyt sitä ehkä 14 vuoteen, niin se oli kyllä tosi avaavaa. Että ihan lippaan kanssa kierrettiin siellä ja kysyttiin ihmiset, että haluatko osallistua nälkäpäiväkeräykseen. Ja mun mielestä se oli tosi antoisaa, että kaikki kohtaamiset oli ihania. Osa sanoi, että en halua, osa ei vastannut, osa sanoi, että kyllä haluan. Ja siis tosi niin kuin pienistäkin varoista osa halusi lahjoittaa. Että jotenkin se auttamisen halu tulee tosi lähelle siinä.
1: Kyllä se, kun se porukka miettii, että no eihän mulla ole kuin vaikka euro laittaa, mutta jos nyt miettii tällaista niin kuin yhteiskeräystä, yhteisvastuullisuutta niin sanotusti, niin siitä voi kertyä tosi, tosi iso summa loppujen lopuksi.
2: Kyllä, just niistä pienistä puroistahan se kertyy sitten, että ei ole niin kuin tarkoituskaan, että jokainen lahjoittaa jonkun hullun summan, vaan että jos vähänkin pystyy auttamaan ja haluaa auttaa, niin se kyllä auttaa sitten niitä, ketkä sitä tarvii.
1: Minkälaisia muistoja sulla on itse jostain lapsuudesta tai tällä tavalla liittyen tähän keräykseen, koska itse muistan, että ihan luokkaankin sinne tuli aina nälkäpäiväkeräyksen joku tyyppi ja keräsi sillä tavalla, että oltiin ennakoitu, että hei, että huomenna voi tuoda tähän joku pienen summa, jos haluaa, että tällainen nälkäpäiväkeräys on tulossa.
2: Hei, ihana kuulla, että sulla on tommoinen kokemus. Ihan mahtavaa. Täytyy sanoa, että mä en nyt muista mun lapsuudesta, mutta mun eka kokemus Punaiselta Ristiltä oli just tämä keräystoiminta. Että mä olin yliopisto-opiskelija ja huomasin vaan siellä koulun seinällä tämmöisen julisteen, että tulkaa opiskelijat keräämään, lähdin keräämään ja siellä mä terotin sitten silloin se Anttila edessä sen lippaan kanssa ja ihmiset tuli vaan lahjoittaa. Et se oli jotenkin, mä olin, että wow, ai oikeasti te haluatte lahjoittaa.
1: Niin sanottu feissari, eikö niin?
2: No ei oikeastaan feissaaminen, on vähän eri juttu ainakin täällä Punaisella Ristillä, että toi lipaskeräys tässä nälkäpäivässä on ihan omansa sitten.
1: Tänä päivänä kauppojen kassalla voi tehdä lahjoituksia, mutta sitten pystyy tälleen mobiilisti tekemään myös, eli kassoilla voi olla joku maksun yhteydessä, haluatko lahjoittaa tästä, tai pullon keräyksen yhteydessä sitten. Minkälaisia muita tällaisia teknologisia huipentumia tämän asian suhteen on olemassa tänä päivänä?
2: Kyllä, huipentumia oikein. No yksi, minkä halusin tuoda esille, olisi tämmöinen verkkolipas. Eli jos ei halua lähteä sen lippaan kanssa tuonne kadulle kävelemään, niin yksi vaihtoehto olisi luoda ihan vaan meidän nettisivuilla tämmöinen nettilipas. Ja se on tosi helppo, koska sä voit vaan luoda sen ja kutsua vaikka sun kaverit ja sukulaiset lahjoittaa sinne. Ja ne rahat menee suoraan katastrofirahastoon, eli sun ei tarvi itse niin kuin stressata, että miten sä pyörittelet niitä rahoja. Koska se on meille Punaisella Ristillä tosi tärkeää, että se rahojen säilytys ja tallettaminen on turvallista ja menee meidän niin kuin protokollan mukaan. Niin tuossa nettilippassa ei tarvi sitä yhtään miettiä.
1: Kyllä. No onko tämä nälkäpäiväkeräys nyt niihin isoihin katastrofirahastoihin tarkoitettua keräystä vai meneekö tämä konkreettisesti siihen nälän hätään? Minkälaista nälkää maailmalla tällä hetkellä on?
2: Nälkähän kyllä on, että ei tarvitse ihan hirveästi risahtaa, kun ruoasta on tarve. Että jos tulee vaikka joku luonnonmullistus, niin ekat mitä ihminen tarvitsee on ruoka, suoja, vesi. Että nämä on niin kuin ne perustarpeet. Ja samoin myös täällä Suomessa, että jos sulta menee vaikka tulipalossa kotiin, niin nämähän on asiat, mitä sä ekana tarvit. Että tosiaan tuo nälkäpäiväkeräyksen rahat menee katastrofirahastoon. Ja tämä on Punaisen Ristin rahasto, josta autetaan sitten nopeasti siellä, missä sitä apua tarvii, että sekä kotimaassa että ulkomailla.
1: Tämä on mielenkiintoinen yhteensattuma, kun viime viikolla tuli moikkaa tuohon alasta. Siis toimipistehän on täällä Joensuussa, Nooliakassa, Karjalaisen tässä sykkeen alakerrassa, aika tarkalleen itse asiassa. Ja puhuttiin siitä, että jos pääsisit tähän nälkäpäiväkeräykseen liittyen tähän studioon vieraaksi. Itse asiassa siitä pitikin mainita, että keräyshän on vielä päivämäärällä tämä päivä ainakin. Ja miten nämä menikään, että keräys jatkuu?
2: Joo, nälkäpäiväkeräys on nyt lokakuun loppuun asti. Että ihan vielä voi lahjoittaa. Ja toki katastrofirahastoon voi lahjoittaa ympäri vuoden, mutta tämä nälkäpäiväkeräys nyt on niin kuin lokakuun loppuun asti.
1: Niin, jatkan juttua vielä tässä sillä, että kuinka sattukaan, tänään vietetään YK:n kansainvälistä ruokahävikin ja ruokajätteen tietoisuuspäivää, eli tarkoituksena puhua siitä ruokahävikin syntymisestä. Tämä on aikamoista kontrastia nyt sitten, kun mietitään, että me asutaan täällä Euroopassa, ja toki täälläkin on nälkää, eikä ole varallisuutta välttämättä sillä tavalla, että joudutaan kyllä katsoa kaupassa, että mitä ostetaan, mutta että toinen ääripää on se, että sitä jää yli ja menee sitten jonnekin muualle, mikä saa sen vanha ajatelma siitä, että syö lautanen tyhjäksi, että jossain muualla nähdään nälkä elo.
2: Kyllä, toi on kyllä hyvä pointti. Ja Punaristi tekee myös ruoka-aputyötä, että siihen on selvästi tarvetta, niin meidän vapaaehtoiset kyllä yrittää siihen myös vastata.
1: Miten pääsee vapaaehtoiseksi mukaan tähän toimintaan?
2: Oi, ihana kysymys. Meillä on tämmöinen sivusto kuin oma.punainenristi.fi. Ja täällä voi täyttää itsestään semmoisen pienen kuvauksen. Ja sen kun laittaa sinne eetteriin, niin vapaaehtoiset siltä paikkakunnalta, missä sä asut, ottaa suhun yhteyttä. Ja alkaa sitten vähän sun kanssa keskustella, että mitä vapaaehtoistehtävää sä haluaisit tehdä. Et esimerkiksi itsekin tulin tähän Punaiseen ristiin silleen, okei, oli se keräyskokemus, mutta sitten myöhemmin menin yhteen osastoon tiedottajan tehtäviin, just silleen, että osallistuin tämmöiseen uusien iltaan, mitä jotkut osastot pitää. Ja kerroin vaan, että okei, mulla on tämmöisiä toiveita, mulla on tämmöisiä osaamisia, mitä mä voisin tehdä, ja mut sitten värvättiin siihen tiedottajan pestiin.
1: Onko tässä organisaatiossa mahdollista vähän kokeilla kaikenlaista, koska heti tulee mieleen, kun tuossa aikaisemmin sanoit, että siellä tällaista humanitääristä apua, kun tarvii jossain, niin siellä sitten Punaisen ristin työntekijät on, niin miten se koulutus tietenkin täytyy olla taustalla ja tällä tavalla, että voisi lähteä toimittamaan näihin tehtäviin.
2: Joo, vapaaehtoistehtävissä on hyvin erityyppisiä tehtäviä meillä. Eli esimerkiksi nälkäpäiväkeräys on tosi semmoinen niin kuin matalan kynnyksen vapaaehtoistehtävä. Sä et tarvii siihen pitkää perehdytystä, ihan perusihmistaidot riittää, että sä saat sen tarpeellisen pienen perehdytyksen siinä, kun sä lähdet keräämään. Mutta sitten meillä on vaativampia vapaaehtoistehtäviä, ja joiden laadukkuus me halutaan taata sille, että niihin on sitten perehdytys ja koulutus, mitä sun pitää käydä ennen kuin menet sinne. Että totta kai sä voit ottaa niin monta vapaaehtoistehtävää kuin haluat, mutta sehän on itsensä kiinni, että mihin kaikkeen ehtii.
1: Kiitos Sanna Vihavainen, kun pääsit tänne Syken aamuun vieraaksi, ja jospa nyt sitten Kolehdista kuuluu jälkikäteen vielä, että kuinka paljon sitä saatiin kerättyä tänä vuonna nälkäpäiväkeräykseen. Oikein mukavaa tiistaita.
2: Kiitos samoin.

0: Karjalainen syke.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
3: Karjalainen syke.

0: James Blunt ja Beside You, kello on 9.31 tiistai-aamuna. Tuossa äsken meillä aamukahvi vieraana Sanna Vihavainen Suomen Punaiselta Ristiltä, hän siellä järjestötoiminnan koordinaattorina toimii. Se vielä tähän nyt sitten kerrottakoon, että jos haluat osallistua nälkäpäiväkeräykseen, niin sehän onnistuu osoitteessa punainenristi.fi. Eli ei muuta kuin sinne. Ja tätä kautta tosiaan vaikka voi perustaa sen oman keräyksenkin.
1: Sykkeen A.

Tiistai-aamun ohjelmaan kuuluu tuoreen musiikin tiistai. Se starttaa tuossa kello 10.30 heti paikallisen putken jälkeen, joka siis kello 10 uutisten jälkeen. Mutta seuraavaksi vuorossa on Kaukaan pääty podcast, eli Saipaan ja Saipan asioihin pureudutaan ihan muutaman kappaleen jälkeen.

0: valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Kaukaan pääty. Uudet jaksot aina ensimmäisenä Etelä-Saimaan verkkosivuilla. Kuuntele Kaukaan pääty. Karjalainen sykkeessä tiistaisin kello 9.40. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia ja Osuuspankki Kaakkois-Suomi.
1: Tilanne on vakava. 8 pelin jälkeen 1 piste, siis 1. 8 peliä ilman voittoa. Se ahistaa. Loukkaantumisia on viimeksi ollut pois Randeliniin, Veeti mietti, että oliko Kallo pois.
2: Joo, Vilmas Kallo. Ja...
1: Niin alkaa tällaiset vielä tähän päälle, jos on yhtään niin pitkäaikaisempia juttuja, nää, niin heillä on ihan puhas materiaalinen ongelmakin nyt sen lisäksi, kun tuo peli ei kuule, niin on todella raskasta. Viivan päälle 7 pinnaa ei ole tässä kohtaa kautta mikään ongelma, mutta hyvähän ei pelaa mistään niin kuin paikasta 14. Heidän tavoitteet on jossain muualla. Niin tuolla, otetaan nyt vaikka Jukureihin matkaa, niin kuin 19 pistettä. 19. Eli käytännössä sinun pitää niin kuin kaulia 7 voittoa enemmän, että sinä saat on kiinni.
2: Ja 55 ottelua pyöreästi aikaa tehdä
1: niin,
2: tämä.
1: Niin, ja tämä on tässä kohtaa hälyttävä. Tätä menoa, kun jatketaan, että pisteitä tulee vähän niitä, se ei montaa kerrosta tarvii, niin siellä on pakko alkaa tekemään jotain. Mihän Myrrän potkuihin usko pätkääkään, mutta jos ei muuta, niin tuomenoksa alkaa sitten roudaamaan ukkoa sisään. Jotainhan siellä täytyy tehdä.
2: Huomenna keskiviikkona Tappara Nokia Areenalla KK:lla vastassa viime kauden finaali uusinta. Veikkaan, että Tapparalla on varsinkin tuon Saipan kohtaamisen jälkeen aikamoinen näytön paikka. Siinä on hyvin, hyvin suurella todennäköisyydellä KK:lle yksi tappio lisää tulemassa ja tulossa, ja sitten siellä on lauantaina KK-peli kanssa, joten ihan mielenkiintoinen viikko. Se huomio KK-pelistä, viime viikko 16 omiin 3 pelissä, ja koko kaudella se on 4,7 se omiin menneiden keskimääräinen ottelua kohden. Että kyllä siellä on todella isoja, ei pelkästään se puolustus. Nyt oli Niklas Nykyri puolustuksesta poissa, Josef Berger on vielä ilmeisesti 1,5 kuukautta tai ainakin yli kuukauden poissa, ja Nykyri, ja sitten oli Veeti Miettinen, jotka jätti viimeisimmän pelin pelaamatta, niin vähän näyttää siltä, että siellä saattaa olla vielä jotain sairastapauksiakin, että todella vaikea tilanne.
1: Niin ja tappioputket ahdistaa. Se on todella iso painolasti.
2: No nostetaan nyt kuitenkin sitten vielä se Jukurit. Ei meinaa osata hävitä, ei sitten ollenkaan. Vaikka koko ajan puhutaan, että kaikki tilastot näyttää siltä, että Jukureiden pitäisi hävitä eikä voittaa näitä pelejä, mutta kummallisesti ne vaan tekee koko ajan enemmän vastustajaa enemmän maaleja.
1: Ja joukkue, jolla ennen kauden alkua, niin tämä alku oli kaikkein tärkein.
2: 7 ottelun voittoputki.
1: Koska nyt jos Jukurit olisi siellä niissä asemissa, missä KK on nyt, niin se olisi, niin kuin voi sanoa tässä kohtaa jo kiitos ja näkemiin.
2: Kyllä, nyt voidaan puhua siitä, että Jukureiden romahtaminen tuonne 15 sijaan paikkeille, eli tuon putoamisviivan alle, se alkaa olla jo erittäin epätodennäköistä. Mutta kaikesta tästä huolimatta, mä olen yrittänyt kaikille, jotka tekee näistä alkukauden matseista, nyt kun ollaan alle 10 ottelua vielä pelattu, niin mä olen yrittänyt kaikille sanoa, että odotellaan nyt ihan rauhassa ensiksi edes siihen marraskuun maaottelutaukoon asti. Sitten on 20 ottelua per joukkue pelattuna. Sitten me voidaan alkaa tekemään vähän pidemmälle vetäviä johtopäätöksiä. Sitä ennen kaikki on tietenkin yksikään piste ei ole Jukurilta pois. Ja niin kuin sanoin, se alkaa sellainen romahtaminen olla epätodennäköistä. Mutta rauhassa vielä katsellaan, mihin tilanne kehittyy.
1: Joo, ja mietotaan on Jukureiden suhteen viikonloppuna, kun ihmisten kanssa kiekosta puhunut, niin sanon, että minä odotan Jukureiden ensimmäistä vastoinkäymisaaltoa.
2: Kyllä.
1: Kuinka ne käsittelee vaikka 2 tappioa tai loukkaantumisia tai muuta, niin sitten mitataan se joukkue. Jos se tulee sieltä elävänä ulos pienin vaurioin, ekasta isosta vaikeudesta, niin sitten alan usko kunnolla.
2: Ennen kuin siirrytään Saipaan, nostan vielä yhden positiivisesti kauden aloittaneen joukkueen, mistä ollaan aikaisemminkin mainittu, tietenkin JYP. 6 ottelua, 6 3 pisteen voittoa. Kertaakaan ei ole tehnyt alle 3 maalia ja 3 maaliakin vain kerran. Et siellä on 5 ottelua, missä on tehnyt 4 tai 5 maalia. Mutta nyt tuli sitten Santeri Huovila, joka viime kaudellakaan ei pelannut kuin noin 1/2 runkosarjasta. Niin nyt tuli ilmeisen vakava polvivamma. Katsotaan nyt, kun se varmistuu, mikä on, mutta Mielenkiintoista nähdä, miten Jypin joukkueen sisällä tuo tilanne käsitellään, jos siellä Huovilla onkin nyt loppukauden vaikka pois.
1: Niin, ja mitä tekee Simo Mälki? Onko rahapussissa pitoa tai lupa käyttää? Jos on, niin uusukka tulee kyllä nopeasti sisään.
0: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Kaukaan pääty. Uudet jaksot aina ensimmäisenä Etelä-Saimaan verkkosivuilla. Kuuntele Kaukaan pääty. Karjalainen Sykkeessä tiistaisin kello 9.40. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia ja Osuuspankki Kaakkois-Suomi.

Anna mulle mitä vaan kuumaa yhtyä siinä. Kello 9.53 ja hetkisen kuluttua. Ja kello 10 uutiset tuossa muutaman kappaleen jälkeen kuullaan Arttu Koistisen toimittamana. Kello 10 uutisissa kerrotaan, että Pohjois-Karjalan hyvinvointialue investoi ensi vuonna yli 50 miljoonalla eurolla. Ja Taipalsaaren kunta jatkaa Vehkataipaleelle esitetyn varhaiskasvatuspalvelun mahdollisuuksien selvittelyä. Paikallinen putki heti 10 uutisten jälkeen.

0: karjalainen syke.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
4: Karjalainen syke.
5: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset toimittajana Arttu Koistinen. Hyvää tiistaita. Pohjois-Karjalan hyvinvointialue aikoo investoida yli 200 miljoonalla eurolla vuosina 2027-2030. Ensi vuoden osuus on 53,5 miljoonaa. Siitä eniten menee rakennuksiin ja seuraavaksi eniten laite- ja kalustohankintoihin. Rakennushankkeista suurin on keskussairaalan alueelle nouseva Joensuun uusi sote-keskus. Investointeihin rahat otetaan hyvinvointialueen lainanottovaltuuksista. Taipalsaaren kunta jatkaa Vehkataipaleelle esitetyn varhaiskasvatuspalvelun mahdollisuuksien selvittelyä. Sivistyslautakunta kaipaa lisätietoja muun muassa kustannuksista ja palvelun vaikutuksista päiväkoti-satulaivan toimintaan. Vehkataipaleen koulun varhaiskasvatusta koskeva kuntalaisaloite on kerännyt 172 allekirjoitusta. Siinä esitetään varhaiskasvatuspalveluiden järjestämistä pienille lapsille Vehkataipaleen koulun tiloissa. Pyhäselässä Reijolassa järjestetään voimamieskisaa aloittelijoille ensi kesänä. Tapahtumapaikkana elokuussa on K-Marketin pysäköintialue. Kilpailun järjestävät Tiia ja Antti Mourujärvi. Kaikki 12 kilpailijapaikkaa on jo varattu ja varasijoille on jo muutama henkilö. Järjestäjien mukaan kisasta voi mahdollisesti tulla vuosittainen tapahtuma. Ja sitten STT:n uutisia. Suomalaiset suhtautuvat kielteisesti työeläkkeiden heikentämiseen. Tämä ilmenee työeläkevakuuttajien kyselystä. Yli 70% vastaajista katsoo, että työeläkkeiden tasoa ja eläketurvan sisältöä ei pidä heikentää. Reilusti yli puolet suomalaisista tosin arvioi, että työeläkkeitä leikataan vähitellen vuoteen 2050 mennessä niin, että työeläke ei enää riitä elämiseen. Suomalaisgolfaaja Matilda Castrén lopettaa ammattilaisuransa. Hän teki kesällä 2021 historiaa, kun hänestä tuli ensimmäinen suomalainen turnausvoittaja Pohjois-Amerikan LPGA-kiertueella. Myöhemmin samana vuonna Castrén ratkaisi Euroopan joukkueelle voiton arvostetussa Solheim Cup-kilpailussa. Hän voitti vuonna 2021 myös naisten Euroopan kiertueen kilpailun Turussa.
6: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
7: Tänä tiistai-aamuna sää on enimmäkseen pilvinen, lämpötila tuossa 10 asteen tuntumassa. Ja tällä hetkellä etelätuuli puhaltaa noin 5 metriä sekunnissa. Päivän aikana tuulen nopeudet saattaa nousta noin 10 metriä sekunnissa. Tähän tiistaihin ennustetaan myös jonkin verran sateita saapuvaksi tuossa puolesta päivästä eteenpäin.
6: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi S tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

0: aamun paikallinen putki.
1: Tiistai-aamun paikallinen putki ja musiikkiohjelmathan jatkuu tämän ohjelmaosuuden jälkeen, nimittäin tuoreen musiikin tiistai kello 10.30 Olli Sorjosen ohjelma, joka tiistai kello 10.30 ja uusinnat sitten sunnuntaina kello 11. Joo, paikallinen putki. Napataan tähän nyt sitten pohjustusta pikkusen. Telkkarissa pyörii tällä hetkellä tämä Vain elämää -ohjelma. Erittäin monelle tuttu ohjelma. Mielenkiintoisia vieraita siellä ja mukava päästä artistin elämään kurkistamaan. Sieltä jotain uusia juttuja löytyy aina ja tietenkin kasvothan nyt sitten julkisuudessa on ollut, mutta nämä tarinat täysin uusia joka tuotantokaudella. Minkälaista elämää sitä ollaankaan vietetty ja on ylämäkiä ja alamäkiä ja kaikki kuuluu ihmiselämään näin. Itse asiassa 2.10. sehän on tuossa perjantai siellä erikoisvieraana Nylon Beat, Jonna ja Eerin. Mutta nyt hypätään pari vuotta taaksepäin ja mikä kausi, onko 15 sitten kenties, mikä silloin on ollut menossa. Gaselli yhtyen Hätä Miikka siellä vieraana Vain elämä -ohjelmassa ja hänen yhtyeensä kappaletta on pikkusen versioinut uudestaan Hynynen ja tässäpä nyt sitten seuraavaksi Gasellien kappale Hynysen versiona Se ei kuulu sulle.
2: Asiahan ei tietysti

0: Siinä paikallisen putkin ensimmäinen kipale. Hypätään joen kaupunkiin. Pysytään aika samankaltaisessa musiikin tyylilajissa. Korpit yhtye seuraavaksi ja kappale on Ulkopuoliset.
1: Aamun paikallinen putki.

0: Mahtavaa metallia, Korpit yhtye ja kappalen Ulkopuoliset. Ennen sitä kuultiin Hynysen versio Gaselien kappaleesta Se ei kuulu sulle. Huomenna paikallinen putki jälleen kello 10 uutisten jälkeen ja nyt me liikahdetaan pikkuhiljaa tässä kohti seuraavaa musiikkiohjelmaosuutta, tuorein musiikin tiistai kello 10.30.
1: Aamun paikallinen putki.

0: Sykkeen aamu.
1: Sykkeen aamu aina kello 11 asti maanantaista perjantai, eli tässä vielä reilu puoli tuntia suoraa lähetystä. Uutiset tasatunneen aina tuonne kello 18 asti ja Arttu Koistinen äänessä vielä tuossa hetkisen kuluttua kello 11. 11 jälkeen sitten keskipäivän keidas startailee Mari Pekkasen johdolla siellä ja sitten puolen Suomen iltapäivä kello 13.18 siellä Jani Nivala äänessä. Nyt Hozierin kappale Eat Your Young, sen jälkeen starttaakin Olli Sorjosen tuoreen musiikin tiistai. Kolmen kappaleen verran taas tuoretta musiikkia siellä perkaillaan Raadin kanssa.

musiikin tiistaissa. Raati ruotii sanojaan säästämättä uutta mielenkiintoista musiikkia. Musiikillisten yllätysten ja eri genrejen pariin ohjelmassa vie Olli Sorjonen. Tuoreen musiikin tiistai, tiistaisin kello 10.30

0: Näin siinä oli. Tervetuloa ralli Jusa Hämäläiselle. Pitkästä aikaa pääset
1: kiitos.
0: Tuoremusikin tiistaihin arvioimaan biisejä.
1: Kiitos paljon. Onneksi näissä kuulokkeissa jotain häikkeä tulee vain kutakuinkin toisesta korvasta mulle tätä musiikkia, mikä ehkä riemastuttava, kun koettiin näitä tuossa hinkata ees ja taas. Olipas mukavaa kuunnella punk-rockia. Mulla on siis hämmästyttävää kyllä, että mä voin tulla teille yllätykseksi ja kaikille niille, jotka muistavat vielä muinaiset aamukaveriajat, niin minulla on punk-rockin kokoinen tai semmoinen niin kuin paikka sydämessäni. Semmoinen pieni, hyvin pieni, mutta mä rakastan sitä, mutta vaan keikoilla. Että siis tavallaan niin tämmöisen musiikin kuuntelemaan ihan hirveän raskasta, anteeksi nyt vaan tälleen niin kuin kuulokkeissa tai että jos kotona niin kuin jaksasin sohvalla ottaa. Mutta siis punk rock keikka on siis sellaista, mitä suosittelen kaikille vilpittömästi. Siis ihan tuollaisena niin kuin performanssikokemuksena jo pelkästään. Viikonloppuna taisi olla muuten kova viikko. Ei, mikä se on? Kova ilta.
0: Kova ilta, joo.
1: Kova ilta oli lauantaina. En valitettavasti päässyt paikalle, mutta siellä varmaan tällaista kuultiin. Mikä parasta tässä siis sai sanoista selvän?
2: Mm.
1: Se oli siis mun mielestä niin kuin aivan ylivoimaisesti suurin plussa.
2: Joo, siis asennetta oli, ja just mietin tässä tätä, että tämä on varmaan tämmöinen keski-ikäisen täti-ihmisen ristiriita, että ei hyväksy kaupungilla syljäskeleviä nuoria, mutta sitten kuitenkin läikähtää lämpimästi, kun he tekevät punkkia. Et, joo, mutta ihan ilolla otan vastaan tämmöisiä. Sit musta on ihan kiva, että kun paljon on lyriikkaa, jossa ei oteta kantaa, niin sit mun mielestä on aina ihan virkistävää, että otetaankin kantaa.
0: Just you wait, mitä täältä on vielä tulossa. Mutta joo, kyseessä on pitkän linjan kotimainen punk-yhtye Huora ja heidän uusi kappaleensa Petturi. Et

jossain vaiheessa tuntui, että heillä oli vähän sellainen, ei nyt popimpi vaihde silmässä, mutta vähän sellainen ehkä helpommin sulateltava, mutta nyt tällä uudella biisillä on pistetty taas iso vaihde silmään ja paahdetaan kyllä ihan täböllä ja kyllä minä tykkään ainakin tämmöisistä.

0: Siinäpä tuoreen musiikin tiistain, tämän viikon toinen kappale, hypättiin hieman erilaisiin tunnelmiin.
1: Kyllä, mä ensin olin, jotenkin ensi tahdeista olin silleen, että en tykkää, tylsää, mutta sitten jotenkin tämä kasvoi silleen, että mä pääsinkin tähän mukaan, että tämä oli oikein mukava. Sitten vähän yllätyin, kun se loppui, että ehkä tässä pääsi semmoiseen jonkinlaiseen transsiin, tänne uppoutui sillä tavalla, että sitten ihan nyt heräsin jostakin haaveistani tässä tähän taas todellisuuteen. Mutta joo, mei mukanaan yllätyin positiivisesti lopulta, koska alussa olin jo valmis tuomitsemaan, että en tykkää.
2: Mä heti tuosta alussa niin olin sillä tavalla, että tätä mä haluan olla lisää. Mä olen tuskin odottaa, että Olli kertoo, kuka on kyseessä. Tässä on aina vähän se hankaluus tämmöisessä biisessä, tai tässä oli siis se, että kun ei tiedä, että onko kyseessä solisti, joka on tehnyt kaiken itse jossain omassa olohuoneessa, vai onko kyseessä bändi, koska kyllähän tämä oli tämmöinen solistivetoinen juttu. Ja toi, joka sitten taas niin kuin joko kaatuu tai pysyy pystyssä sen solistin mukana. Ja tässä kohti se pysyy erinomaisesti pystyssä, koska tuolla kaverilla oli oikein mukavasti semmoinen flunssainen lauluääni. Ja siis se on taitolaji, siis tavallaan, että onko se niin kuin liikaa vai ei. Ja tuossa oli niin kuin just sopivasti sellaista niin kuin kahden päivän flunssaa siinä niin kuin laulussa. Ja pidin mukana oli noita diu ääniä siellä, niin keinui. Tykkäsin tosi paljon.
0: Joo, ja kyllähän tuossa aika letkeä rytmi oli, että menee jalan alle, alkaa päänyökkyä ihan huomaamatta, kun tuota kuuntelee, että on kyllä mainio. Itsellekin oli tuore tuttavuus, nimen on jossain joskus kuullut, mutta en ollut aiemmin kuunnellut häntä, sellainen kuin Leon Bridges, amerikkalainen soul R&B-artisti, tekee myös, flirttailut myös countryn kanssa, ja 10 vuotta sitten julkaissut debyyttilevy, reilu 10 vuotta sitten, ja nyt taas uutta tulossa. Useita levyjä, useita palkintoja, arvostettu tekijä isolla kirkolla. Hauska tämmöinen niin kuin kanssabiisi, ehkä jossa on jotain ajattomuutta. Että kyllä sitä soulia on selkeästi kuunneltu, että ihan hyvin olisi voitu julkaista 10 vuotta sitten, 20 vuotta sitten, 30 vuotta sitten tämä biisi, 40 vuotta sitten tämä biisi. Mutta katsotaan, mitä sitten seuraavaksi koneesta löytyy.

0: Siinäpä tuoreen musiikin tiistain, tämän viikon kolmas ja viimeinen kappale.
1: No niin, siinä oli kyllä, siinä oli sitä kantaa ottavuutta, mutta olipa tota virkistävän suoraa lyriikkaa.
2: Tää tota, mä pidin tästä ihan valtavasti, mutta se johtuu siitä, että mä oon kettu tyttö. Tämä oli niinku ihan parasta, mitä on kuullut vähän aikaa. Anteeksi nyt vaan kaikille, mutta tota, tää silleen värisytti minun sisimpäni ripseä oikein kybällä. Tosin mietin ehkä sitten, tota, mun mielestä loppu vähän lässähti tuossa, että kun tämä oli niin taiten tuotettu. Siis aivan huikea hyvät taustat, siis silleen niin kun, nyt ottamatta kantaa tähän niin kun, sanomaan, mitä tässä oli, mutta että oli rakennettu ihan helvetin hyvin. Siis sen alun lastenlaulu, että mitä täältä niin kun tulee ja sitten se niin kun lähtee ja tota, taustoineen ja olettaisin, että siellä on ihan oikeita joustakin ollut mukana ja tällaista näin.
1: Joo, oli hieno kontrasti. En todella alussa, mä ajattelin, että Olli on ottanut jonkun tätä tulee oikeasti jotain lastenlaulua nyt meille, mutta tota, joo, oli hyvä. Ja siis mun mielestä on hienoa, että ei pelätä suututtaakaan. Mm. Jos on sanottavaa, niin sanotaan se, eikä silleen liikaa pelätä. Että ei varmasti kaikki ei kuuntele silleen hymyhuulilla, mutta sehän se pointti on, että saa... Saa ottaa kantaa, että pitääkin niin kuin uskaltaa.
2: Mutta tuleeko tämä kestämään? Et jos tätä nyt ajattelee semmoisena protestiräppinä, niin on tämä niin kuin ehkä valitettavan, kun tässä niin kuin puhuttiin, ei nyt nimillä, mutta siis niin kuin suoraan tämän päivän ministereistä ja meiningeistä, niin onko tämä niin kuin noin...
1: Niin se oli hyvin tähän 10... hetkeen, koska niin, siihen oli kyllä otettu nämä... sikaruttoasiat ja muut kyllä heti siellä, että oli niinku reagoitu päivän uutisia siihen, mutta ehkä tästä se oli tarkoituskin tämmöinen hetken. Että ei tämä varmaan silleen elä niin kuin joku Palefacen Helsinki Shangri-La, että vuodesta toiseen toimii tämmöisenä yhteiskuntakritiikkinä.
0: No me taas sanoisin kyllä, että toimii, just samalla tavalla kuin Helsinki Shangri-La. Siinäkin niin kyllä nimetään niin kuin paljon no niin kuin sen hetken uutisissa olleita poliitikkoja ja massamurhaajia ja kouluampujia ja näin edespäin. Ja kyllä se resonoi edelleen tässä päivässä, koska valitettavasti asiat ei ole hirveästi muuttunut niin pitkään kuin täällä Pohjois-Karjalassakin näistä metsästysluvista joka vuosi väännetään ja käännetään, niin kyllä tämä niin minun mielestä relevanttina. Toki saa olla eri mieltä.
1: Niin se ajassa kestävyys ehkä riippuu siitä, että tässä siis sattumalta jo kesällä kuuntelin useamman kerran just Helsingin Shangri-Laata ja mietin, että ei ole muuten mikään muuttunut, että ja siitä on kauan aikaa, mutta tämähän tiesi tämmöisen kesto, että se nimethän saattaa vaihtua sille, jos näin sen väliin, että poliitikon nimi vaihtuu, mutta että pysyykö tämä ilmiö ja tämmöinen jännite ja keskustelu yllä, niin se tietysti aikaa 10 vuotta eteenpäin, niin jos samat keskustelut on ajankohtaisia ja samat ongelmat on ajankohtaisia, niin sittenhän se kestää aikaa. Et ei silloin väliä, että maatalousministerinä on eri ihminen.
0: Joo, kyllä se lämmitti itseänikin, vaikka olen satunnainen lihansyöjä, niin silti tuo jokainen isku osui kyllä maaliinsa. Osumatarkkuus oli myös kovaa minun mielestä tässä. Että se on aina myös, kun tehdään näin suoraa kannanottoa, niin pitää olla varma, että se on tarkkaa se työ. Ja tässä se oli. Sitten vielä paketoitu niin noin hienosti tuohon kontrasti haettu tuosta kauniista lastenlaulusta, missä se karhu nukkuu, mutta sitten se ei nukukaan. Tai sitten se nukkuu ikuisesti.
3: Tuoreen musiikin tiistai ja Olli Sorjonen.
0: Tänään kuunneltiin ensimmäisenä kappaleena Huora-yhtyeen Petturi, sen jälkeen Leon Bridgesin Watch You Dance kappale ja viimeisenä Tiia Karoliinan kappale Karhu nukkuu. Mikäs näistä raatilaisia eniten kiinnosti?
1: Kyllä mä nyt lähden tähän viimeisen matkaan. Siis tämä jätti sellaisen, että nämä muut saatan unohtaa, kun tästä pois kävelen, mutta tätä en kyllä unohda.
2: Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Se keskimmäinen soul-heppuli Amerikan maalta, niin kyllä mä aion ehkä käydä vähän utsimassa, että mitä kaikkea muuta hyvää musaa hän on tehnyt, mutta tämän Tiia Karoliina mä kirjoitin tänne paperion nimenä, että tämä pitää ehkä käydä ensimmäisenä kyllä tarkistamassa. Ehdottomasti Tiia Karoliina.
0: Joo, kyllä täältäkin lähtee ääni hänelle. Hieno rap-muusikko, joka on tehnyt muitakin mielenkiintoisia biisejä, jossa on ottanut kantaa ajankohtaisiin aiheisiin, muun muassa aiemmin tänä vuonna paljastuneeseen rap-maailman pitkän linjan vaikuttajan Gruumauskohuihin teki kantaa ottavan biisin. Hyvin henkilökohtaisen kappaleen. Sekin kannattaa käydä tsekkaamassa, jos se ei ole jo tuttu. Mutta ensi viikkoon. Hei hei!
3: Tuoreen musiikin tiistaissa. Raati ruotii sanojaan säästämättä uutta mielenkiintoista musiikkia. Musiikillisten yllätysten ja eri genrejen pariin ohjelmassa vie Olli Sorjonen. Tuoreen musiikin tiistai, tiistaisin kello 10.30 ja ohjelman uusinta kuullaan sunnuntaisin kello 12.00.

Dido ja kappale White Flag, kello on 10.53 ja tähän päättyy tiistain aamun lähetys, Sykkeen aamu. Tervetuloa jälleen huomenna keskiviikkona kello 6 kuulolle, päivä täynnä jälleen ohjelmaa. Ja tuossa kello 9 uutisten jälkeen sitten saadaankin studion vieras, vaateliike Kekälen toimitusjohtaja Joonas Kekälle saapuu tänne näin ja puhutaan ajankohtaisista asioista, joista ollaankin uutisoitu jo jonkin verran kivijalkamyymälöistä ja pikamuodista muun muassa. Huomiseen, kuulemiin.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Muutosneuvottelut ovat päättyneet joensuulaisessa Rebel Group-konsernissa. Pörssiyhtiö kertoo, että konsernissa vähenee 29 tehtävää. 19 henkilölle tarjotaan tehtävää uudessa roolissa. Lisäksi esimerkiksi painoliiketoiminnan HeatSet-toimintoja koskeva koko henkilöstö lomautetaan enintään 90 päiväksi ensi vuoden loppuun mennessä. Muutosneuvottelujen piirissä oli yli 500 henkilöä. Rebel Groupin mukaan neuvottelujen tavoitteena oli muun muassa parantaa kaikkien liiketoimintojen kannattavuutta ja kilpailukykyä. Savitaipaleen kunnassa alkavat koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Ensi vuoden talousarvion valmistelun ensimmäisen vaiheen laskelmat osoittavat kunnalle yli 600 000 euron alijäämää. Yhteistoimintaneuvotteluilla tasapainotetaan kunnan taloutta ja Savitaipale tavoittelee 1,2 miljoonan euron säästöjä. Neuvottelujen piirissä on noin 130 työntekijää. Ne kestävät vähintään 6 viikkoa. Joensuun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hankesuunnitelmat Niittylahden uudesta koulusta ja päiväkodista sekä Reijolan uudesta päiväkodista. Esimerkiksi Niittylahden kokonaisuus maksaa noin 22 miljoonaa euroa. Niittylahden koulun ja päiväkodin on määrä valmistua alkuvuonna 2030 ja Reijolan päiväkodin vuotta aiemmin. Niittylahden koulun oppilaat siirtyvät ensi kesästä lähtien väistötiloihin 2,5 lukuvuodeksi. Ja sitten STT:n uutisia. Financial Times kertoo, että Suomi ja 5 muuta Euroopan unionin jäsenmaata uhkaa jättää hyväksymättä unionin tulevan monivuotisen budjetin, jos ne eivät saa vaatimuksiaan menoleikkauksista läpi. Suomi, Saksa, Ruotsi, Hollanti, Tanska ja Itävalta vaativat satojen miljardien eurojen leikkauksia maatalouden ja köyhimpien alueiden tukiin. Maat haluavat budjetin painottuvan aiempaa enemmän Euroopan puolustukseen ja kilpailukykyyn. Suomessa asiasta uutisoi aiemmin Yle. Ruotsin valtiopäivävaaleista on jätetty ennätysmäärä valituksia ja lisää kertyy päivittäin. Vaalitarkastuslautakunnan puheenjohtajan mukaan valitustulvaa ovat lietsoneet erilaisilla verkkoalustoilla leviävät kehotukset. Valituksia on kertynyt eiliseen iltapäivään mennessä yli 15 000. Monet niistä näyttävät kytkeytyvän Taalainmaan epäiltyyn vaalivilppiin.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Sadealue liikkuu aamun ja iltapäivän aikana maamme yli itään. Päivällä sää alkaa seljetä lännestä alkaen. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus yltää huomisaamuun asti ja kertoo, että maan etelä- ja keskiosassa on odotettavissa pilvistä ja paikoin vesisadetta. Päivällä lännestä alkaen selkenevää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 11-17 astetta, yön alin 3-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelätuulta, iltapäivästä alkaen lännenpuoleista tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Ja oikein mahtavaa tiistaita. 29. päivä syyskuuta on tänään ja keskipäivän keidas käynnistyi. Pekkasen Mari täällä studiossa. Tänään on melkoisella joukkiolla nimpparit. Mikko, Mika, Mikael, Miika, Miikka, Miska, Miko, Mikaela ja Miki. Ihan älyttömän paljon onnea kaikille nimpparisankareille siitä, että vanhempanne ovat valinneet teille hienot nimet. Ja tietysti onnentoivotuksia kaikille muillekin tämän päivän juhlijoille. Mikon päivään liittyy tosi paljon kaikenlaisia sanontoja. Mikon päivä on aina ollut tämmöinen yksi syksyn käännekohdista ja siitä syystä se varmaan onkin niin monissa sanonnoissa. Jos Mikon päivänä tuulee etelästä, vie lappalainen metsälinnut Lappiin ja etelässä tulee huono lintuvuosi. Nyt pitää ihan katsoa, että mikä se oli. No, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, illasta alkaen lännenpuoleista tuulta. Jaa, lähteeköhän ne metsälinnut sitten Lappiin? Mutta ei ole kovia tuulenpuhureita etelästä. No, kun on kylmä ja sateinen kesä, niin Mikolta tulee talvi. Mikon päivänä pitää olla naurit kuopassa ja akat pirtissä. Sanonta kertoo, että pitää olla jollain tapaa valmista siinä vaiheessa. Moni luulee tämmöistä lyhyttempoista kvartaalitaloutta nykyajan keksinnöksi, jolla seurataan yritysten taloutta neljännesvuosittain, mutta Suomen kirjallisuuden kansanrunousarkistosta löytyy tämänkin asian historia. Ja ennen oli 13 viikon rimpsu. Joulusta 13 viikkoa marjaan, marjasta 13 juhannukseen, juhannuksesta 13 mikkeliin, eli Mikon päivään, ja Mikon päivästä 13 viikkoa jouluun. Siinä ne kvartaalit menevät. Syksyllä on kyllä, mutta keväällä kysytään kellä. Eli kun syksyllä puhutaan vuoden tuloksista ja joku kehuu, että on saanut niin ja niin paljon, sanonnassa seurataan vähän sitä, miten Maan Jussin elinkeinovuosi on onnistunut. Enteillä ei ole seuraavaa kevättä, että miten satokausi on riittänyt sinne asti. Mielenkiintoista sananpartta ja kansanperinnettä liittyy tähän päivään. Ja tietysti Suomessa tämmöisiä kansanperinteitä ja sanontoja on muitakin. Tähän voisi vähän perehtyä tarkemmin. Jos tulee hyviä vanhan kansan sanontoja mieleen, niin laittakaa WhatsAppiin 0406195939. Rihanna ja Jay-Z Umbrella tulee tänään tarpeeseen.

Kun Klementti ja Lippissukupolven Joutsen laulu soi keskipäivän keitaassa. Tänään vietetään Mikon päivää eli Mikkeliä. Ja Mikkeliä, eli en tarkoita kaupunkia, vaan Mikon päivää, on Etelä-Savossa sanottu Pässin päiväksi. Ja tämä nimi saattaa olla huomattavasti vanhempaa kaliberia kuin voidaan arvellakaan. Päivä on merkinnyt vuotuisen sadonkorjuun ja laiduntamisen lopullista päätepistettä. Eli vanha kansa on sanonut, että Mikon päivä talven portti, vapun päivä kesän portti. Ja niin kuin tuossa aiemmin tuli todettua, niin Mikon päivästä naiset ovat siirtyneet tupatöihin ja viimeinenkin sato on korjattu talteen, koska Mikkeli pellot tyhjentää. Ja sitten taas tämä on ollut palvelusväelle se päivä, jota on odotettu kenties kuin kuuta nousevaa, sillä Mikkona alkoi runtuviikko ja se on tarkoittanut viikon vapaata palvelusvuoden välissä. Viikolla on pidetty paljon juhlia, väenkokouksia, tansseja ja häitä. Ja paimenet ovat juhlistaneet Mikkona paimenkauden päätöstä kokkoja polttamalla. Karja oli toimitettava sisälle ennen Mikon aaton auringon laskua. Ja karjan hoitajat saattelivat eläimet sisälle äänettömästi ja parhaimpiinsa pukeutuneina. Emännän vastuulla oli karjan suojaaminen taijoilla talvikaudeksi ja isännät toivat vuorostaan hevoset ulkolaitumilta talliin. Ja erään savolaisen tiedon mukaan hevoset kuljetettiin talliin semmoisen suojaavan vitsakaaren läpi. Ja tietysti on myöskin uskottu erilaisiin henkiin ja haltioihin ja voimiin. Mikkelinä haltioille on uhrattu kiitoksena kotieläinten menestyksestä sekä syksyllä alkavasta uudesta vuodesta. Kun aamulla ensi kertaa astuttiin pihamaalle, niin vedettiin ilmaa kolmasti henkeen ja huokaistiin. Taivas, tuuli, ilma, meri ja maan mantuinen eläjä. Älä vihoa minua, äläkä minun omiani. Ja sitten tämän jälkeen, siis sehän ei tietenkään loppunut tohon, vaan tämän jälkeen tiputettiin maahan vuoltua hopeaa. Näin haltijat olivat mielissään karjalle ja ihmisille. Ja esimerkiksi Keski-Suomessa Viitasaarelle annettiin haltijoille Mikonaamuna 9 tippaa viinaa sekä leipää keittokotaan tehtyyn kuoppaan. Talonhaltijaa muistettiin myös keittämällä Mikonaattona puuroja viemällä se riiheen. Ja Savossa on viety esimerkiksi vastapaistettuja leipiä metsän uhripuille. Niin kyllä on aika paljon kaikenlaista semmoista, mistä ei nykysukupolvet, esimerkiksi Lippissukupolvi, ole kovinkaan tietoinen. Mutta onneksi meillä on tätä perimätietoa ja on jotenkin mielenkiintoista antaa sen oman mielikuvituksensa laukata tuonne entisaikoihin. Ja vaikkapa just nimenomaan Mikon päivän, eli Mikkelin aamuun, minkälaisena ja miten erilaisena se aamu onkaan valinnut kuin edeltäjänsä. Lammasta on muuten syöty paljon Mikon päivänä, tästä tuli eräältä kuuntelijalta viesti. Ja Mikon päivään ovat kuuluneet monet juhlaruuat, kuten maitoon keitetty Mikon velli, riivinpuuro ja Mikkelin kaali. Lisäksi on syöty lihaperunoita, naurishaudikkaita ja juustoa. Et entisaikainen juhlapäivä, Mikon päivä, ehdottomasti. Ja täällä Jomppeli laittoi tuossa pari sanontaa, että parempi myöhään kuin ei milloinkaan ja parempi myöhään, jos sittenkään. Myös tuntuu, että nykypäivänä aletaan olla jo tuolla jälkimmäisellä linjalla, että en taida jaksaa tai viittiä. Ja täällä hän myöskin pohti, että siitä 9 tipasta kohan tulee käsite tipotella. En tiedä, pitäisi perehtyä varmaan etymologiaa vähän enemmältikin. Jos haluat kommentoida tätä tai muita päivän puheenaiheita, niin WhatsAppia tänne päin 0406195939. Nyt kuunnellaan Way Dynamic ja Miff Did.

0: Karjalainen syke.
1: Pikkujoulujen final countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: Kullat rahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
5: Fassikuvat Pasilta. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Karjalainen syke.
6: Huolen Suomen radio.

kappaleella Lanka. Ei ole montaa päivää, kun kaverin kanssa puhuttiin kuluneesta kesästä. Itse olen ollut varsin tyytyväinen, että Suomessa ei ole ollut mitään aivan älyttömiä helteitä. Ja tämähän on ollut varsin tavanomainen kesä, jota tänä vuonna olemme saaneet elää. Mutta parina aiempana vuonna, kun on totuttu siihen, että tulee pitempi hellejakso, niin se on ehkä vääristänyt suomalaisten ajatusta siitä, että minkälainen se tavanomainen kesä on. Mutta samalla puhuttiin myöskin siitä, että ukkoset eivät ole osuneet oikein meidän kohdalle. Ja mietin, että viime kesänä niin taisin 2 kertaa todistaa ukkosta niin, että kuului jyrinää ja no itse asiassa 3. Kerran olin oikein kunnon ukkosrintaman alla, mutta ei vaikuttanut niin sanotusti mopon ohjaukseen. Mutta tosi vähän on ollut niin kuin omalle kohdalle osuneita ukkosia. En tiedä sitten, että onko se ollut niin kuin omaa sattumaa, että missä on sattunut milloinkin olemaan. Mutta ei tämä ole pelkästään musta tuntuu juttu, vaan Suomessa havaittiin toukosyyskuussa noin 30 100 maasalamaa. Ja tämä määrä jää noin kolmannekseen vuosien 2002-2025 keskiarvosta. Kesäkaudella havaitaan keskimäärin noin 83 000 salamaa ja nyt siis toukosyyskuussa noin 30 000. Eniten salamoi 16. päivä toukokuuta. Tuolloin Suomessa paikannettiin 5600 maasalamaa. Ja tuolloin rajuja ukkosia esiintyi Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja paikoin myöskin Keski-Suomessa. Kesän matalapainevoittoinen säätyyppi ja viileähköt ilmavirtaukset johtivat vähäisiin ukkosiin. Näin kertoo ukkostutkija Terhi Laurila. Ja ukkosia esiintyi koko Suomen alueella, eniten Pohjanmaan maakunnissa ja Varsinais-Suomessa. Kuukausista ukkosrunsain oli heinäkuu 11 200 maasalamalla. Vähäisestä salamamäärästä huolimatta rajuilmoihin liittyneet salamat ja rankkasateet johtivat vahinkoihin tänäkin kesänä. Näin kertoo Ilmatieteen laitoksen toinen ukkostutkija Meri Virman. Esimerkiksi Tampereella esiintyi 18. heinäkuuta rajuja ukkosia, joiden yhteydessä salama iski kirkon torniin, aiheutti tulipalon. Lisäksi ukkoskuuro sai kauppakeskuksen parkkihallin tulvimaan ja pelastuslaitoksella oli päivän aikana useita vahingontorjuntatehtäviä. Heinäkuun 12. päivän ukkoseen liittyvä rankkasade johti puolestaan tien sortumiseen Somerolla. Ukkoset aiheuttivat kesällä myöskin raekuuroja. Suomen ukkoskausi kestää keskimäärin toukokuusta syyskuuhun. Moniin eteläisempiin maihin verrattuna Suomen vuotuiset salamamäärät ovat alhaisia, mutta pahimmillaan yksittäinen ukkonen voi Suomessakin yltää kovaan salamointiin. Ja salama on yksi vaarallisimmista Suomessa esiintyvistä sääilmiöistä. Mut nyt on siis Ilmatieteen laitos tehnyt tilastoinnit valmiiksi ja vaikka meillä on syyskuuta tämä ja huominen päivä vielä elämättä, niin näyttää siltä, että ilmeisesti ukkosia ei ole tulossa, että on voitu tällainen tilastotiedote tehdä. Yhtään en muista, että missä on ollut 16. toukokuuta tänä vuonna, kun on ollut tämmöinen isompi myräkkä. Se oli vielä lauantai. Me on ollut jossain kisoissa. Itse asiassa nyt muistan, olin Hyvinkäällä rallycrossin näissä osakilpailua selostamassa. Sinne ei osunut tuommoiset ukkoset, että ne on ollut sitten, niin kuin sanottu, niin pohjalaismaakunnissa ja osin Keski-Suomessa. Teddy Swimsia kuulemme seuraavaksi, kappale on Bad Dreams.

0: Teddy Swims ja Bad Dreams. Se on muuten mielenkiintoista, miten paljon suomalaisia kiinnostaa sää, erilaiset sääilmiöt. Säästä on helppo puhua tuntemattomienkin kanssa. Esimerkiksi aina aamuisin, kun koiraa käy ulkoiluttamassa, niin kyllä sieltä useamman suusta tulee, että onpa tuulista tai onpa sateesta tai onpa kiva, että on näin kirkas, ihana syysaamu tai mitä tahansa muuta. Mutta sää kiinnostaa meitä nykyäänkin paljon, mikä on sikäli mielenkiintoista, että kun meidän elinkeino ei ole siitä niin riippuvainen kuin ennen muinoin. Toki siis pitää muistaa, että maanviljelijöillä se on varsin sääriippuvainen tuo elinkeino, mutta et meillä on niin paljon säähän liittyviä sanontoja. Esimerkiksi Kajaanin maalaiskunnasta tulee tämmöinen sanonta, että kun lokakuulla sataa ensilumeen, talvesta tulee pysyvä. Jos ensilumi tulee marraskuussa, se sulaa ennen talven tuloa. Näinhän tapahtui just viime vuonna, koska semmoisia pieniä rippauksia lunta tuli silloin tällöin, mutta vasta joulun jälkeen tuli se pysyvä lumi. Kun taas sitten, oliko se 2 vai 3 vuotta sitten, niin lokakuussa satoi lunta ja sehän jäi maahan ja sitten meillä olikin lähes 1,5 vuotta kestänyt talvi. Mutta löysin tämmöisen vanhan Ylen artikkelin, jossa on haastateltu Juha Nirkkoa. Vielä kun löydän täältä hänen tittelinsä. No, se tulee tuosta. Arkistotutkija Juha Nirkko. Niin hänen mukaansa kansanperinne ohjeistaa meitä edelleenkin, vaikka se muuttuu koko ajan. Se on elävää perinnettä, mikä tällä hetkellä tunnetaan. Taustamme on edelleenkin talonpoikainen maalainen tausta. Olemme omaksuneet sen vanhemmilta, isovanhemmilta ja sukulaisilta. Vaikka emme osaisi käyttää sanontoja tai uskomuksia, niin siellä on kuitenkin ydin, josta jotain muistetaan. Suomen kirjallisuuden seuran kansanrunousarkistossa kesään liittyviä sanontoja on kaikkein eniten ja arkistotutkijan mielestä tähän syyhyn on yksi veikkaus. Varmaan kesä on kaikista hauskin vuoden aika, niin niitä on kehittynyt kuin itsestään. Sanonnat ovat olleet entisaikojen sanataidetta, jolla on haluttu viihdyttää juttukavereita, ettei ne aina ole välttämättä perustuneet faktoihin. Ei kannata mennä pilaamaan hyvää tarinaa turhilla faktoilla. Nirkko sanoi, että nykyisin puhutaan small talkista ja säästä. Ennen on ollut rikkaampaa, vaikka on ollut kuluneitakin fraaseja. Sanonat ovat olleet värikäs tapa käydä vuoden aikaan liittyvää keskustelua. Ja arkistotutkijan mukaan näitä sanontoja käytetään nykyäänkin, vaikka niitä onkin entiseen verrattuna vähemmän käytössä. On tarvittu uusia, kun maailma on muuttunut. Kaiken kaikkiaan sanonnat ovat käyneet yksipuolisemmiksi. Pitääpä ruveta kehittämään monipuolisempia, parempia sanontoja vuoteen 2026. Tai sitten ruvetaan pohtimaan jo tuleville vuosille. Nyt otetaan tiiviisti tarkasteluun meidän sää ja sitä mukaan aletaan sitten päivittää sanonta-arkkua.
1: Keskipäivän keidas.

0: Levi and the Leavings ja Mäyrä-niminen kappale. Tuo kyseinen biisi löytyy Häntä koipien välissä -albumilta, joka on muuten Levi and the Leavingsin myydyin, jos kokoelmat jätetään pois laskusta. Ja tämän kyseisen albumin tunnetuimpia biisejä ehdottomasti Teuvo Maanteiden kuningas, Rintintin, Sopivasti lihava, Elina mitä mä teen, Pimeä tie, Mukavaa matkaa, Amalia. Tämä on täynnä hittejä. Toi Mäyrä ei ehkä noussut niinkään hitiksi, mutta viihdyttävä sanoitushan se on tuossakin kappaleessa. Ja en nyt taaskaan pystynyt olla kuuntelematta niitä sanoja ja kiinnitin huomioni. Ja mä halusin näytellä Häntä Heikkiä. Niin siitä tuli mieleeni, että tiedätkö mitä Häntä Heikki alun perin tarkoittaa? Kuunnellaan yksi biisi ja sen jälkeen kerron, että mitä toi Häntä Heikki ihan alun perin tarkoittaa.
1: It's

Alan Walker ja Meek, Dancing in Love. Aiemmin kuultiin Levi and the Livingsin Mäyrä-niminen biisi, jossa oli mukana sana Häntä Heikki. Ja laitoin tuossa arvoitusta kehiin, että mitä Häntä Heikki on alun perin tarkoittanut. Nykykielessähän se merkitsee naisten miestä, mutta alun perin Häntä Heikki on tarkoittanut sutta. Häntä Heikki on ollut sudenkiertoilmaus. Samoin kuin metsän kuninkaasta karhusta käytettiin erilaisia kiertoilmauksia, kuten mesikämmen, otso, oksi, kouvo, kontio, koska sen oikea nimeä ei saanut lausua. Ja onpa itse susi-sanakin kiertoilmaus vielä voimaisemmasta tämän eläimen nimityksestä, eli mahtinimestä. Häntä Heikki viilettää yössä.

0: brother's got a date to keep, he can't hang around. Siinä Madness-kappaleella Our House. Reilun 3 minuutin kuluttua kuulemme puolen päivän uutiset ja sitten jatketaan toinen tunti keskipäivän keitaan parissa. Mari Pekkanen täällä siis 13 asti. Ja jos haluat laittaa viestiä, WhatsAppin numero studioon on 0406195939. Katri Ylanderilta kuullaan ennen uutisia Mosaiikki.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Muutosneuvottelut ovat päättyneet joensuulaisessa Rebel Group-konsernissa. Pörssiyhtiö kertoo, että konsernissa vähenee 29 tehtävää. 19 henkilölle tarjotaan tehtävää uudessa roolissa. Lisäksi esimerkiksi painoliiketoiminnan HIITSE-toimintoja koskeva koko henkilöstö lomautetaan enintään 90 päiväksi ensi vuoden loppuun mennessä. Muutosneuvottelujen piirissä oli yli 500 henkilöä. Rebel Groupin mukaan neuvottelujen tavoitteena oli muun muassa parantaa kaikkien liiketoimintojen kannattavuutta ja kilpailukykyä. Savitaipaleen kunnassa alkavat koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Ensi vuoden talousarvion valmistelun ensimmäisen vaiheen laskelmat osoittavat kunnalle yli 600 000 euron alijäämää. Yhteistoimintaneuvotteluilla tasapainotetaan kunnan taloutta ja Savitaipale tavoittelee 1,2 miljoonan euron säästöjä. Neuvottelujen piirissä on noin 130 työntekijää. Ne kestävät vähintään 6 viikkoa. Joensuun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hankesuunnitelmat Niittylahden uudesta koulusta ja päiväkodista sekä Reijolan uudesta päiväkodista. Esimerkiksi Niittylahden kokonaisuus maksaa noin 22 miljoonaa euroa. Niittylahden koulun ja päiväkodin on määrä valmistua alkuvuonna 2030 ja Reijolan päiväkodin vuotta aiemmin. Niittylahden koulun oppilaat siirtyvät ensi kesästä lähtien väistötiloihin 2,5 lukuvuodeksi. Ja sitten STT:n uutisia. Financial Times kertoo, että Suomi ja 5 muuta Euroopan unionin jäsenmaata uhkaa jättää hyväksymättä unionin tulevan monivuotisen budjetin, jos ne eivät saa vaatimuksiaan menoleikkauksista läpi. Suomi, Saksa, Ruotsi, Hollanti, Tanska ja Itävalta vaativat satojen miljardien eurojen leikkauksia maatalouden ja köyhimpien alueiden tukiin. Maat haluavat budjetin painottuvan aiempaa enemmän Euroopan puolustukseen ja kilpailukykyyn. Suomessa asiasta uutisoi aiemmin Yle. Ruotsin valtiopäivävaaleista on jätetty ennätysmäärä valituksia ja lisää kertyy päivittäin. Vaalitarkastuslautakunnan puheenjohtajan mukaan valitustulvaa ovat lietsoneet erilaisilla verkkoalustoilla leviävät kehotukset. Valituksia on kertynyt eiliseen iltapäivään mennessä yli 15 000. Monet niistä näyttävät kytkeytyvän Taalainmaan epäiltyyn vaalivilppiin.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Sadealue liikkuu aamun ja iltapäivän aikana maamme yli itään. Päivällä sää alkaa seljetä lännestä alkaen. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus yltää huomisaamuun asti ja kertoo, että maan etelä- ja keskiosassa on odotettavissa pilvistä ja paikoin vesisadetta. Päivällä lännestä alkaen selkenevää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 11–17 astetta, yön alin 3–10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelätuulta, iltapäivästä alkaen lännenpuoleista tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Kyllä, siinä vähän tuommoisia auringon vivahteita tarjottiin Alvaro Solerin kappaleella La Libertad. Kello on nyt 8:08. Tervehdys keskipäivän keitalta. Pekkasen Mari täällä palmujen katveessa, ainakin noin kuvannollisesti. Minun mielestä tätä studiota voisi kyllä sillä tavalla sisustaa, että hankkisi pari sisustuspalmua ja jonkun auringon tuonne seinälle. Tai sitten semmoisen kirkasvalolampun, niin pääsisi oikein kunnolla keidastunnelmiin. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero ja minun on pakko nostaa esille yksi aihe, jota on niin valtavan moni nyt WhatsAppin kautta tänne jakanut, mutta mikä se on, niin jatketaan kohta. Duran Duranilta kuullaan nyt Rioa.

Maija Vilkkumaa ja lottovoitto. Täällä moni on jo vinkannut. Tämä on itse asiassa eilen julkaistu tämä juttu, mistä tulikin mieleeni, että kun kaikenlaiset mainostoimistot lanseeraavat aina omia sanaleikkejään tuonne esimerkiksi pizzaperjantai ja vaikka keittokeskiviikko, niin onko jatkossa maksalaatikko maanantai? Saarioisten maksalaatikon 70-vuotispäivä lähenee ja tämän vuoksi yhtiö tuo myyntiin salmiakki maksalaatikon. Joo, ei riitä, että maksalaatikossa on rusinoita. Nyt sinne pitää laittaa salmiakkiakin. Ja tämän maksalaatikon reseptiin ei ole saarioisten mukaan koskettu vuosikymmeniin. Ja nyt kun toi 70-päivä lähestyy, niin pitää tietysti kehitellä jotain uutta ja ihmeellistä. Sen verran historian havina, että ekat saarioisten maksalaatikot myytiin suoraan kuljetusautosta tamperelaisille vuonna 1957. Ja saarioisilta sanotaan, että olemme vuosien aikana kysyneet suomalaisilta useampaan kertaan, kuuluvatko ne rusinat maksalaatikkoon vai ei. Olemme järjestäneet asiasta jopa vaalit. Tällä kertaa väittely viedään aivan uuteen suuntaan. Ja salmiakki maksalaatikko ei ole siis mikään aprillipäivän pilaa. Toisaalta tämä, jos olisi julkaistu 1.4., niin minä luulen, että aika moni menisi nimenomaan siihen aprillipäivän vieton rajoitettu erää salmiakki maksalaatikkoa huutomerkillä. Laktoositon gluteeniton 350 grammaa on tuommoisessa laatikossa. Ja salmiakkimaksalaatikon testieriä on kuulemma paistettu useita. Salmiakin kirpeys ei ole saanut peittää maksalaatikon perinteistä makua. Ja koska tämä ei ole nyt joko tai, että onko rusinoilla vai ilman, tai korvaako salmiakki rusinat, niin siinä on kuulkaa kaikki. Siellä on rusinat mukana ja on salmiakkia. Ja tätä on nyt myynnissä ilmeisen lyhyen aikaa. Ja mietin, että kyllä tässä on nyt niin kuin markkinointiosasto onnistunut erinomaisen hyvin, koska aina tietysti halutaan vedota vaikka kiireeseen tai että jotain on rajoitettu erää. Tai sitten kun meet johonkin nettikauppaan ja löydät sieltä jonkun tuotteen, niin tai vaikka hotelli, joku majoitusjuttu, niin sitten niissä lukee, että näitä on myynnissä enää vain yksi kappale tai kaksi kappaletta. Niin kyllähän nyt aika moni varmaan haluaa ostaa salmiakkimaksalaatikkoa. Itse en välttämättä halua. Ei lukeudu omiin lemppareihin, mutta toki jos maksalaatikkoa on tarjolla, niin kyllä minä sitä syön. Olen sillä tavalla oppinut kaikki ruokaiseksi, mutta en mieti. Sitten toisaalta, mitä tuohon maksalaatikkoon pitäisi laittaa, että se olisi sitten sillä tavalla houkutteleva, että sitä oikein lähtisi ostamaan. Mutta nyt kun näin tämän kannen saarioisten salmiakkimaksalaatikosta, niin kiinnitin huomiota tuohon tuoteselosteeseen, kun se sisältää muun muassa riisiä, vettä, sian, broilerin ja naudanmaksaa. Niin enpä ole aiemmin kiinnittänyt huomiota, että se on niinku tuommoinen kolmen eri eläimen maksan keräilyerä tavallaan. Salmiakkirouhetta 6% on mukana. Missä se rusina täällä lukee? Pitää katsoa. Kyllä se on siellä. Rusinaa myöskin. Joo. No, en tiedä. Jos joku tuommoisen ostaa ja tuo mulle maistiaisiksi, niin kyllä sitä voi maistaa, mutta en välttämättä lähde ihan vartavasti ostamaan. Mutta voihan se olla nyt te, jotka intannutte salmiakkimaksalaatikkoa ostamaan, niin laittakaa sitten maistajaiset. Ottakaa vaikka video siitä. Mä luulen, että lähiaikoina tulee sosiaalisessa mediassa trendaamaan semmoiset videot, missä maistellaan salmiakkamaksalaatikkoa. Mutta hei, miettikää, miten mahtava vientituote tämä olisi, kun ulkomaalaisille syötetään aina jotain mustaa makkaraa tai maksalaatikkoa tai mämmiä tai salmiakkia
koska ulkomaalaiset ei ole jotenkin tottuneet salmiakin makuun, niin maksalaatikko salmiakilla ja rusinoilla. Ai että! Saa taas suomalaiset entistä riemukkaamman maineen maailmalla.

0: karjalainen syke.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
2: Pikkujoulujen final countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
3: Kullat rahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Karjalainen syke.
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Kansharju Muukalainen. Tosiaan salmiakki maksalaatikko on nyt lanseerattu ja sitä tulee myyntiin rajoitettu erä. Ja kyllähän tämä nyt selvästi iskee monen keskipäivän keitaan kuuntelijan makuhermoon. Täällä eräs kuuntelija kirjoittaa, että kai se on oltava mainonnan uhrien maistettava salmarimaksista. Kohta tulee varmaankin salmiakki maksamakkara. Salmarimaksis kyllä kuulostaa siltä, että se on puolestaan sitten tuosta eräästä vähän voimakkaammasta juomasta lanseerattu. Esimerkiksi pirtelö. Sitten täällä joku laittoi, että kyllä se salmari maksaloota pitää kokeilla. Miten te teette nyt salmiakista pelkkää salmaria täällä? Viina hommiksi meni. Kaikkea pitää kokeilla. No ehkä ei kuitenkaan ruottalaisten suurströmmingiä. Kiitos tästä. Ei todellakaan lähetä hapansilakka hommiin. Tämä itse asiassa, ei tarvitse kuin katsoa YouTubesta, miten joku avaa hapansilakkapurkin. Ja sen jälkeen rupeaa yökkäilemään, niin ei muuten tee mieli suurströmmingiä. Itse asiassa siitä taitaa olla semmoinen parikymmentä vuotta, kun lukuisat isot lentoyhtiöt kielsivät täysin hapansilakan tuonnin lentokoneisiinsa. Ne vetosivat silakkapurkkien paineellisuuden aiheuttamaan räjähdysmahdollisuuteen ja näin ollen pitivät näitä kyseisiä purkkeja vaarallisina. Ja tästä seurasi esimerkiksi se, että hapansilakan myynti lopetettiin Arlandan lentokentällä Tukholmassa. Valmistajien mukaan purkkien räjähdysmahdollisuutta ei ole eikä epämiellyttävää hajua ole yksin pidetty riittävänä perusteluna lentokoneen myyntikiellolle. Ihan riittävä peruste on epämiellyttävä haju. Eikä siis minun mielestä epämiellyttävä haju, niin sekin on vähättelyä. Se on kuvottava se hapansilakan haju. Kerran kun olet haistanut, niin et ikinä unoha, että miltä se haisee. No, sehän siis hapansilakka valmistetaan tämmöisellä bakteerikäymisellä. Ja kala säilytään suolaliemeen, niin sitten tämä osmoottinen paine estää mädättäjäbakteerien toiminnan, mutta sitten taas

Smith and Tell, I feel it in the wind. Täällä yksi kuuntelija pohti, että pelastaisikohan salmiakki hapan silakan. Hapan salmarisilakka. Kokeile. Kerro sitten, että miten tuommoinen kompo toimii yhdessä. Otan mielelläni tietoja vastaan, mutta itse en lähde kokeilemaan. Mutta siis on ihan varma, että tämmöisistä kokeiluista niin saisi ainakin toimivaa somematskua, jos ei mitään muuta. No niin, nythän jatkoi vielä, että drinkkinäkin varmaan toimisi, jos laittaisi salmarilasiin hapaan silakan. Toimis. Ihan varmasti toimisi, joo. Mutta kokeile siihen ekana ja laita sitten tänne viestiä, että miten toi oikein toimikaan. Aika paljon kaikenlaisia uutisaiheita tänään tietysti. Meillä nyt salmiakki maksalaatikko tuntuu vievän tässä suuren osan ihmisten mielenkiinnosta, mutta ei se mitään. Tämmöistä on. Muistatteko, hei, kun Helsingin yliopiston lääketieteen pääsykokeessa keväällä oli tämmöinen vilppi, ja vilppiin syyllistynyt ja opiskelupaikkansa menettänyt mies on sanonut Hesarille, eli Helsingin Sanomille, että hän halusi näyttää, kuinka haavoittuvaisia nykyiset sähköiset pääsykoejärjestelmät voivat olla. Yliopisto ilmoitti syyskuun puolivälissä peruuttaneensa opiskelijan opinto-oikeuden tämän valintakoevilpin takia, ja yliopisto on kuvaillut vilppiä erityisen suunnitelmalliseksi, ja tapauksesta aiotaan jättää poliisille tutkintapyyntö. Ja silloin muistan pohtineeni lähetyksessä, että

Oispa kiva kuulla, että minkälaista vilppiä siellä on tehty, koska näin on tuota tapausta kuvailtu. Hesari kertoo tavoittaneensa vilpistä kiinni jääneen henkilön ja lehden mukaan hän on parikolmekymppinen helsinkiläinen mies, jolla on kattavat tekniset taidot. Miehen suunnitelmana oli käyttää pääsykokeessa kyseenalaisia työkaluja, saada kokeesta täydet pisteet ja lopulta jättää opiskelupaikka ottamatta vastaan. Mies sanoo Hesarille halunneensa näyttää, että nykyinen järjestelmä ja saatavilla olevat teknologiset työkalut mahdollistavat vilpin varsin helposti. Näen, mihin nämä työkalut ovat menossa, eikä se ole reilua kaikkia hakijoita kohtaan, mies toteaa lehdelle. Täysiä pisteitä lääketieteen valintakokeesta mies ei saanut, joskin normaalia selvästi paremmat. Ja hän sanoi Helsingin Sanomille myöskin ottaneensa opiskelupaikan vastaan selvittääkseen, havaitaanko vilppiä myöhemmässä tarkastuksessa. No näin kävi, sillä yliopisto otti häneen yhteyttä ja ilmoitti havainneensa tämän koevastauksista tiettyjä poikkeavuuksia, joista vilppiepäily paljastui. Olin tietoinen, että niitä on sinne jäänyt. Olin laiska, enkä jaksanut korjata ongelmia, sillä oma motiivini ei koskaan ollut päästä kouluun, mies kommentoi. Omien sanojensa mukaan miehellä ei ollut aikomustakaan opiskella lääkäriksi. Hesarin mukaan hän ei ollut ehtinyt suorittaa opintoja eikä omien sanojensa mukaan ilmoittautunut yhdellekään kurssille tai osallistunut uusien opiskelijoiden toimintaan. Mies kiistää syyllistyneensä rikokseen eikä avaa tarkasti, että miten hän huijasi kokeessa. Tämä jää siis edelleen meille mysteeriksi. Helsingin yliopistokaan ei ole avannut julkisuuteen tarkemmin, että miten tuo vilppi käytännössä toteutettiin. Voi olla myös, että tällä halutaan tavallaan jättää paljastamatta, miten tuo vilppi on toteutettu, jotta ei muut ottaisi siitä sitten vähän inspiraatiota. Mutta tämän kaltainen vilppi valintakokeessa on Helsingin yliopiston mukaan harvinaista. Kevään valintakokeessa Helsingin yliopistolla oli noin 20 000 hakijaa. Kokeesta kirjattiin 40 vilppiepäilyä, joista 25 todettiin vilpiksi.

rakkautta, kunhan jonkun tarvitsen.

0: Elias Kaskinen ja päivän sankarit, elämä lupaa mulle. Nyt kuunnellaan Mariskalta kappale Jätä mut.
1: Paikallisten puolella.

Village People, Go West soi keskipäivän keitaassa. Kello on 12.53. Pekkasen Mari täällä. Vielä muutaman minuutin, mutta ihan kohta annetaan puheenvuoro Jani Nivalalle ja Puolen Suomen iltapäivälle. Ja mie palaan ääneen taas huomenna kello 11. Marlon Rudet-kappale New Age kuullaan seuraavaksi ja ennen kello 13 uutisia vielä J. Karjalainen vie meidät meripihkahuoneeseen. Mutta näiden kappaleiden myötä oikein mukavaa tiistain jatkoa ja huomiseen. Moi!

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Hyvinvointialuejohtaja Sälli Leskinen sanoo, että Etelä-Karjalan hyvinvointialue ei pysty kattamaan alijäämiään, ellei se saa lisää rahoitusta. Leskisen mukaan on epätodennäköistä, että hyvinvointialueiden rahoitusmallia parannettaisiin nopeasti. Hän arvioi valtiovarainministeriön odottavan rahoituspäätöksiin liittyviä eri oikeusasteiden ratkaisuja. Etelä-Karjalan hyvinvointialue on hakenut korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa lisärahoituspäätökseen. Pohjois-Karjalan osuuskauppa on aloittanut Liperin kunnalle vuokrattavan päiväkodin rakennustyöt Ylämyllyllä. Uusi päiväkoti tulee nykyisen S-Marketin paikalle. Rakennusta laajennetaan ja nykyiset kauppatilat peruskorjataan ja muunnetaan kauttaaltaan uuteen käyttötarkoitukseen soveltuviksi. Osuuskaupan mukaan tavoitteena on, että päiväkoti valmistuu ensi vuoden loppuun mennessä. Osuuskauppa on myös aloittanut uuden myymälän rakennustyöt vastapäätä sijaitsevalla tontilla. Kiteellä on meneillään kaksi merkittävää työmaata, jotka vaikuttavat keskustan liikennejärjestelyihin. Kiteentien ja opistontien risteykseen rakennettavan kiertoliittymän työt ovat alkaneet noin kuukausi sitten. Tavoitteena on, että Kiteentien osuus valmistuu lokakuun puoliväliin mennessä. Kiertoliittymän on määrä valmistua kokonaisuudessaan ensi vuoden toukokuussa. Vanhan kaupungintalon purkutyöt ovat alkaneet elokuussa. Purkuurakan vuoksi kalapolku on suljettu toistaiseksi. Ja sitten STT:n uutisia. Pääministeripuolue Kokoomus esittelee huomenna talousohjelmansa seuraavalle vaalikaudelle, Verkkouutiset kertoo. Sen tietojen mukaan talousohjelmassa puolue esittelee 9 miljardin euron leikkauslistan julkiseen talouteen. Sen sijaan veronkorotuksia ei esitetä. Sivuston mukaan ohjelmaluonnoksessa ehdotetaan laajaa julkisen sektorin saneerausta, ja siinä yksi iso asia on nykyisten hyvinvointialueiden huomattava vähentäminen. Puolue koskisi myös eläkkeisiin, sosiaaliturvaetuuksiin sekä maatalous- ja yritystukiin. Viro pitää selvitettynä, että Venäjä on tilannut puolustusalan Milrem-yhtiöön tehdyn tuhopolttoiskun Tallinnassa elokuussa. Ulkoministerin Margus Tsahknan mukaan ulkoministeriö kutsuu Venäjän asiainhoitajan puhutteluun. Ministeri sanoo, että turvallisuuspalvelun keräämien tietojen perusteella on täysin selvää, että Venäjä on vastuussa. Kolme tuhopolton sytyttämisestä epäiltyä Latvian kansalaista otettiin kiinni pian iskun jälkeen.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Maan itä- ja pohjoisosan yllä oleva sadealue liikkuu itään ja sää alkaa seljätä lännestä alkaen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin vesisadetta, myöhemmin iltapäivällä lännestä alkaen vähitellen selkenevää ja poutaa. Lämpötila on tänään 9 ja 14 paikkeilla, huomenna luvassa on vähän korkeampaa lämpötilaa, yöllä 3-10 astetta ja hallaa myös. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, illasta alkaen lännenpuoleista tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi S tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Suomen iltapäivä.
1: Erittäin hyvää iltapäivää täältä iltapäivälähetyksen puoleltakin. Mari Pekkanen, Has Left the Building, keskipäivän keidas-niminen ohjelma tulee kello 11-13. Myös huomenna ja ylihuomenna, no worries, no hurries. Joo, erittäin hyvää tiistaita vaan täältä studiostakin meikäläisen puolesta. Ja kun sanon meikäläinen, niin tarkoitan Jani Nivala nimistä radiokuuluttajaa, joka on nyt sitten vuorossa ilta kuuteen saakka tänäänkin. Eli iltapäiväohjelman kellonaika on kello 13-18 ja tänään tutustutaan yrittäjäpäiviin, jotka lähestyy. Iso juttu, yrittäjäpäivät saatiin Lahteen. Meillä on tänään kylässä täällä studiossa 4 jälkeen Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo. Huomenna keskiviikkona kuullaan John Smith Rock Frozenista, meidän ohjelman syyskuun kumppanista ja tuosta festivaalista, että mitenkäs heillä menee ja millä tolalla ovat festivaalijärjestelyt. Jenni Koivusilta, John Smithistä, huomenna keskiviikkona iltapäivän haastateltava. Tällaisia muun muassa tänään ja perehdytään hetkosen kuluttua myös yhteen tyyppiin, joka on todella mielenkiintoinen haastateltava. Yksi kiinnostavimpia ja erikoisimpia tyyppejä, mitä on tullut tavattua tässä vaikkapa nyt sanotaan tänä vuonna työn merkeissä. Mutta mennään siihen hetkosen kuluttua tarkemmin. Iltapäivän lähetys rullaa Madconin musiikilla Keep My Cool ja Stigin kappale Nix ja Nax on tulossa. Ja jos musiikista muuten puhutaan, niin Ranska viikko puolen Suomen biisiohjelmaosiossa tänään yksi ikoninen ranskankielinen kappale kello 15 jälkeen. Jos haluat toivoa musiikkia tai teilata meikäläisen tai lähettää risuja, niin 0406195939 puolen Suomen iltapäivälähetyksen WhatsApp-numero.

0: yllättävän paikallista.
1: Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa,

kaissa niskani taiton. Jos ois niinku ennen, se nyt ohi mennen. Selaiset on lehden, ristikko tehden. Mut se löysitkin toisen miehen. Jäi vika ristikko puoli tien.

I Love You lauloi Stig, Nix ja Nax, ja pian nautitaan muun muassa Antti Tuiskun sekä Himin musiikista tiistai puolen Suomen iltapäivälähetyksen seurassa. Mitäs me vanhat ihmiset aina päivitellään? Maailma muuttuu, ennen kaikki oli paremmin, me haikaillaan johonkin menneisyyteen, nostalgisoidaan vanhoja hyviä aikoja. Sitten on tosiaan se, että maailma muuttuu ja me emme pysy tässä mukana. Mutta kyllä mä mietin tuossa viikonloppuna että maailma muuttuu. Kun olin käymässä erään ison hypermarketin luona ostoksilla ja otin sitten myös kahvikupposen siinä hypermarketin aulassa olevassa kahvilassa ja kattelin hetken aikaa ohikulkevia ihmisiä. Tosi tavallisia keskivertosuomalaisia, mitkä kävi lauantaina ruokaostoksilla isossa hypermarketissa. Niin pistin vaan merkille tämmöisen jutun taas. Olen mä tästä varmaan ennenkin sanonut joskus, että tatuoinnit on kyllä yleistynyt ja sitten se meininki tatuointien suhteen on muuttunut. Ja tarkoitan nyt tämmöisiä tatuointeja, mitkä on niinku tosi näkyvällä paikalla. Siis päässä, kaulassa, niskassa, kasvoissa, ohimolla, poskessa. Siis tämmöisellä alueella, mikä niinku oli vielä joku aika sitten semmoinen, että jos ihmiset otti tatuointeja, saattoi olla se ajatus, että pitää olla T-paitarajan niin kuin sisällä, että ei käsivarsiin, mutta joo, mä laitan johonkin pohkeeseen ja selkään ja hauikseen ja tälleen, mutta sitten ei näy, niin kuin jos on töissä vaikka T-paidan, niin kuin T-paitakelillä ei näy tatuoinnit, mutta se aika on kyllä ohitse. Siis ihan niin kuin lyhyen ajan sisällä kattelin porukkaa, niin meni tosi monta tyyppiä, kello oli just niin kuin kaulan alueella isot näkyvät tatuoinnit. Ja niin kuin oli parilla tyypillä sillä, että se koko kaulakin oli tatuoitu, niin ei ole jotenkin mitenkään poikkeuksellista enää tai sillä lailla harvinaista, että olisi niinkin näkyvällä paikalla kaula, just niin kuin ohimot korvan lähellä jossain, niin, on niin kuin, se on vaan jotenkin nyt tätä päivää, että näkee, niin kuin, että todella monella ihmisellä on niitä tatuointeja, ja eikä siinä mitään. Sehän on kuva ihossa. Jonkinlainen koristus, jonkinlainen valinta. Yksi tuttu sanoi kerran, että jos ihmiset laittaa kotinsa seinälle taulun, että se on niin kuin kaunis asia, mitä siihen haluaa katsoa, tai joku taideteos, mikä herättää sitten jotain tunteita. Että sama on tatuoinnit, ne on tavallaan kuin tauluja, mutta niitä ei ripusteta seinälle, ne taulut ja kuvat pistetään omaan ihoon. Niin okei, joo, meikäläiselle ei ole yhtään semmoista kuvaa vielä omassa ihossa. Mutta todella monella on, joo, siis teen vain tämmöisen huomion viikonloppuna, että esimerkiksi just pään alueella, kaulan alueella, todella monella, ihan tavallisella meillä tallahilla on niitä tatuointeja pään alueella tosi näkyvällä paikalla. Että täysin eri meininki kuin 30 vuotta sitten, että se maailma on muuttunut niin kuin todella paljon ja sitten ihan jännä ajatusleikki, että jos mietitään tästä 30 vuotta sitten eteenpäin, että ei sinne taaksepäin, minkä näköisiä tyyppejä sitten tulee sittarin käytävillä vastaan.

Matoma sekä Jaimes, The Minute You Go. Antti Tuiskulta kuunnellaan Juuret. Chase, Keep Me Warm, Himiltä, Wings of a Butterfly. Niin tällaisia tulossa hetken kuluttua. Ja kohta otetaan semmoinen tyyppi ääneen kuin Sampo Joenvuori. Hän on tämmöinen katutanssija, improtanssija, tyyppi, jolla ei ole niin kuin varsinaista tanssijan koulutusta, mutta hän ilahduttaa tai herättää tunteita sitten kadulla, kun hän tanssii musiikin tahtiin ja improaa. Niin otetaan tämmöinen tyyppi esittäytymään ja jakamaan ajatuksia kohta.

0: Mies, joka tanssii kadulla. Hän on todella hyvä siinä, mitä tekee. Hänellä ei ole sitä tanssien koulutusta, niin kuin tuossa aikaisemminkin mainitsin, mutta hänellä on poikkeuksellinen kyky liikkua hienosti ja hän on niin kuin todella kovan luokan improtanssija ja on saanut kaikenlaista tanssikeikkaa ja muutakin keikkaa sitten, kun hän pistää someen videoita, joissa hän tanssii kadulla. Ja kaikki ei sitten tietenkään mene aina niin kuin Strömsössä. Välillä on monenlaisia kohtaamisia ihmisten kanssa ja otetaan näistä Sampo Joenvuoren kanssa nyt juttua.
1: No, sä et ole Sampo Joenvuori nyt ollut näkymätön. Sä oot aika näkyvästi esillä ja tanssit. Ja sit sä oot kohdannut paljon ihmisiä, niin haluaisit sä jakaa jotain kohtaamisia, jotain tilanteita, missä vaikka sua ei ole ymmärretty parhaalla mahdollisella tavalla. Ja niin kuin vähän tällä, että joku vaikka vähän negatiivisempi kohtaaminen ja sitten joku positiivisempi kohtaaminen, että tuleeko mieleen jotain ihmisten kanssa olleita interaktioita vaikka siellä Tampereen keskustassa?
2: Joo, kyllä. Mä aloitan näistä negatiivisista ensin. Ja toistaiseksi yksikään ihminen, joka tulee negatiivisesti mua kohti, niin en ole aistinut, että he ovat täysin selvinpäin. He ovat niin kuin selkeästi jonkun aineen vaikutuksen alaisena, kun ne tulee, sanoisinko nyt, räyhäämään mulle jotain. Ja mä olen sen verran tietoinen, että mistä tämmöiset impulssit ihmisillä yleensä johtuu. On tapahtunut joku asia, mikä triggeröi niitä. Sitten niillä tulee se tarve purkaa ja vuotaa se heidän triggeri-energiansa sitten minuun. Mä yleensä, kun mä saan sen, niin mä en oikein kuuntele niitä sanoja ja otan niitä henkilökohtaisesti itseeni. Ja mä en myöskään tee sitä, että tuo on nyt sen ihmisen identiteetti, että se on nyt tommonen ihminen. Mulla on niin kuin, että mä näen sen ihmisen sanojen taakse ja sit mä katson. Mä oon lempeästi siinä, mä vaan katson sitä ihmistä ja annan sen puhua loppuun asti. Sitten mulla on niin kuin ensimmäisenä, että kun se on saanut sanottua sen asian loppuun ja mä oon kuunnellut, niin mä sanoin, että miten sä voit? Ja sitten ne vähän pysähtyy siihen ja yrittää vielä mahdollisesti jatkaa sitä heidän triggeritarinaansa. Ja sitten mä vaan kuuntelen lisää ja sitten mä tyyliin sanoin, että hei, mä arvostan sitä, että sä tuut kertoa tämän sun turhautumisen mulle. Ja tää on jotain, mitä mä nyt vaan rakastan tässä tehdä. Tosi niin kuin harmi, että tää pahoittanut mitenkään, jos on pahoittanut sun mieltä. Ja yleensä sitten jossain kohtaa se pehmeä semmoiseen kohtaan se ihminen, että se ottaa halin multa vastaan. Ja sitten sen jälkeen voi monesti tapahtua, että ne lähtee kertoa jotain omaa ikävää kokemustansa mulle. Ja se on yleensä niinkin ikävä, että siellä niin kuin oikeasti kuuluu niin kuin vaikka minkälaisia hulluja tarinoita, joita mä en nyt todellakaan tässä pysty jakamaan. Ne on oikeasti aika hurjia juttuja, mitä ihmiset on joutunut kokemaan ja tekemään. Mut mun vastaus yleensä sit siihen on se, että ei vitsi, tyyppi, mä vaan näin, että sä teit tossa hetkessä niin kuin sun oman absoluuttisen parhaas. Ja se riittää. Ja sitten yleensä se on semmoinen breaking pointti yleensä ihmiselle, että se tulee kohdatuksi, kuulluksi. Ja joku niin kuin antaa niin kuin tommosen vilpittömän niin kuin rakkauden osoituksen siitä, että näkee, että mä en syytä sua. Mä vaan näen, että sulla oli vaikeet. Ja sitten se nähdyksi tulemisen kokemus oli se ihminen missä tiloissa vaan, niin yleensä sitten lempeyttää sen. Ja sitten musta tuleekin heidän hyvä kaveri. Vedetään seuraavalla kerralla vaan fistpumppia tuolla, ja kun ne törmää muuhun uudestaan. Ja jotkut pysyy kauempana, kun ne ei uskalla saada uutta halia.

0: Jatketaan improtanssia Sampo Joenvuoren kanssa vielä niistä vähän vaikeammista ihmiskohtaamisista.
1: Mut mä saan niin kun niistäkin tilanteista kauniit ja mä pysyn niin kun turvassa, koska mulla on joku vähän tämmönen naivikäsitys siitä, että kun sä kohtaat vain ihmisen, niin mä pysyn turvassa. Totta kai sit mulla on tämmöiset eläimelliset vaistot, että jos toi toinen on selkeästi liian aggressiivinen, niin mä saan ottaa sitten kyllä askelia taaksepäin ja lähteä pois paikalta. Niitäkin tilanteita tulee. Se on hyvin semmoista hienovaraista niin kuin energian tuntemista, että millä energialla se tulee sieltä vastaan. Ja sitten sen jälkeen mä tiedän aika lailla siinä hetkessä, että mitä mun kuuluu tehdä. Mm. Että mä pysyn itse turvassa. Ja sitten mennään niin positiivisiin. Joka päivä mä menen tonne, niin 10 halia ihmisten kanssa mä saan kuulla sitä, kuinka mä inspiroin heitä ja on niin iloisia siitä, että mä teen sitä, mitä mä teen. Selfieitä tulee otettua kanssa useampi päivän aikana ja sitten vaan niin semmosia hyviä kohtaamisia ja jutteluita. Se on ikään kuin semmoinen tuntemus, kun tällaisia meidän ihmisten kuuluisi niin kuin olla toisillemme. Mulla niin kuin tuntuu, että me ollaan jotenkin erkaannuttu aika kauas toisistamme, kiitos tämän nykyteknologian ja ties vaikka minkä muusta johtuvan syyn takia, niin tulee joku semmoinen yhteisöllisyys, semmoinen tosi lämmin yhteisöllisyys, että me ihmiset ei tuomita toisiamme, vaan me katsotaan meidän erilaisuutta silleen lempeästi ja tuetaan sitä. Mä haluaisin nähdä tämmöistä maailmaa muillekin ihmisille enemmän, koska mä saan nyt elää sitä ja kokea sitä, niin olisi kiva, jos se tapahtuisi niin kuin laajemminkin.
2: Sampo Joenvuori, mihin kaikkealle tanssiminen, improilu, itseilmaisu on sua vienyt nyt? Eikö sulla ainakin Tanskasta asti on ollut jotain työkeikkoja ja tämmöistä, niin jotenkin rupeaa olemaan sitten tommosia hommia vähän kauempaakin, niin mitä kaikkea on tapahtunut tanssin kautta sulle?
1: No, mulla on nyt ainakin 10 keikkaa tälle vuodelle. Ja hauskaahan tässä on se, että mä en ole yhteenkään niin kuin itse tyrkyttänyt itseäni. Että mä en ole vielä kertaakaan myynyt itseäni esiintymään minnekään. Että nämä keikat tulee niin kuin itsestään mun luokse. Ja ulkomaailmaa olisi tarkoitus, eli Suomen ulkopuolelle lähteä myös valloittamaan. Mulla on nykyään yksi viehättävä ihana tanssipari. Ja me käydään nimellä Primal Sync, niin olisi tarkoitus lähteä vallottamaan sitten maailmaa semmoisella pari improtanssilla ja siihen katsoa, että mitä keksitään. Et on jotenkin niin outoa ajatella, että mä menin vaan kadulle tanssiin ja yhtäkkiä mä olen tanssin ammattilainen ilman tanssin koulutusta. Mähän en ole siis päivääkään ollut tanssitunneilla. Et kävin katukoulun näköjään sitten. Ja sitten tietenkin toi sosiaalinen mediahan, niin se on nyt, mikä niin kuin mahdollistaa myös ihan hirveän paljon, että kun on noita seuraajia niin paljon ja näkyvyyttä, niin sillä on näköjään aika isokin arvo niin kuin mullistaa ihmisen elämää ilman, että tarvii olla just mitään koulutusta tai muuta. Et se, että tarpeeksi moni ihminen fiilaa siitä, mitä sä teet, niin se riittää.
0: Toi koko haastis nyt löydettävissä siis tämmöisessä pidemmässä podcast-muodossa, vaikkapa radiovoima.fi. Se on ehkä helpoin mesta, mistä sen löytää. Tämä on Puolen Suomen radio, Radiovoima, yksi neljästä kanavasta, joka välittää tätä lähetystä. Sampo Joenvuori, improtanssija, esiintyjä, puhui siis tossa ja hänen haastattelusta kyse, kun radiovoima.fistä löytyy. Tässä Samuli ja Sani, tuha työtä.

0: Samuli Edelman ja Sani Tuha Työtä. Puolen Suomen radio. Me emme ole yössä, vaikka radiokuuluttaja ehkä saattaa vähän vaikuttaa siltä, että hän on täällä vähän yössä. Mutta me ei silti olla kollektiivisesti yössä. Olemme iltapäivässä, iltapäivälähetyksessä Puolen Suomen radiossa, jossa tulee tasatunnein uutisia puolelta pari kertaa iltapäivässä paikallista asiaa. 14.30 on tulossa tuossa 14:30 aikoihin, siis suurin piirtein tämän päivän ensimmäinen paikallinen juttu. Ketäs tässä on vielä luvassa? Muun muassa UB40, Red Red Wine niminen kappale ennen kello 14 uutisia.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: hirveästi tekisi mieli vääntää jotain Red Red Wine puujalkavitsejä tai aasinsiltoja. Mietin sitä jo tuossa ennen kuin kappale lähti soimaan. Mutta kello ei ole vielä kahtakaan, niin ei mennä ennen kello 14 UB40 Red Red Wine puujalkavitseihin tai mihinkään semmoiseen. Joo, tässä olisi nyt ollut paikka, mutta vielä on liian aikaista. Vielä on liian aikaista. Kello 14 uutiset ihan kohta ja nyt Irina, haluan olla yksi.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Hyvinvointialuejohtaja Sälli Leskinen sanoo, että Etelä-Karjalan hyvinvointialue ei pysty kattamaan alijäämiään, ellei se saa lisää rahoitusta. Leskisen mukaan on epätodennäköistä, että hyvinvointialueiden rahoitusmallia parannettaisiin nopeasti. Hän arvioi valtiovarainministeriön odottavan rahoituspäätöksiin liittyviä eri oikeusasteiden ratkaisuja. Etelä-Karjalan hyvinvointialue on hakenut korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa lisärahoituspäätökseen. Pohjois-Karjalan osuuskauppa on aloittanut Liperin kunnalle vuokrattavan päiväkodin rakennustyöt Ylämyllyllä. Uusi päiväkoti tulee nykyisen S-Marketin paikalle. Rakennusta laajennetaan ja nykyiset kauppatilat peruskorjataan ja muunnetaan kauttaaltaan uuteen käyttötarkoitukseen soveltuviksi. Osuuskaupan mukaan tavoitteena on, että päiväkoti valmistuu ensi vuoden loppuun mennessä. Osuuskauppa on myös aloittanut uuden myymälän rakennustyöt vastapäätä sijaitsevalla tontilla. Kiteellä on meneillään kaksi merkittävää työmaata, jotka vaikuttavat keskustan liikennejärjestelyihin. Kiteentien ja opistontien risteykseen rakennettavan kiertoliittymän työt ovat alkaneet noin kuukausi sitten. Tavoitteena on, että Kiteentien osuus valmistuu lokakuun puoliväliin mennessä. Kiertoliittymän on määrä valmistua kokonaisuudessaan ensi vuoden toukokuussa. Vanhan kaupungintalon purkutyöt ovat alkaneet elokuussa. Purkuurakan vuoksi kalapolku on suljettu toistaiseksi. Ja sitten STT:n uutisia. Pääministeripuolue Kokoomus esittelee huomenna talousohjelmansa seuraavalle vaalikaudelle, verkkouutiset kertoo. Sen tietojen mukaan talousohjelmassa puolue esittelee 9 miljardin € leikkauslistan julkiseen talouteen. Sen sijaan veronkorotuksia ei esitetä. Sivuston mukaan ohjelmaluonnoksessa ehdotetaan laajaa julkisen sektorin saneerausta, ja siinä yksi iso asia on nykyisten hyvinvointialueiden huomattava vähentäminen. Puolue koskisi myös eläkkeisiin, sosiaaliturvaetuuksiin sekä maatalous- ja yritystukiin. Viro pitää selvitettynä, että Venäjä on tilannut puolustusalan Milrem-yhtiöön tehdyn tuhopolttoiskun Tallinnassa elokuussa. Ulkoministerin Margus Tsahknan mukaan ulkoministeriö kutsuu Venäjän asiainhoitajan puhutteluun. Ministeri sanoo, että turvallisuuspalvelun keräämien tietojen perusteella on täysin selvää, että Venäjä on vastuussa. 3 tuhopolton sytyttämisestä epäiltyä Latvian kansalaista otettiin kiinni pian iskun jälkeen.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Maan itä- ja pohjoisosan yllä oleva sadealue liikkuu itään ja sää alkaa seljätä lännestä alkaen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin vesisadetta. Myöhemmin iltapäivällä lännestä alkaen vähitellen selkenevää ja poutaa. Lämpötila on tänään 9 ja 14 paikkeilla. Huomenna luvassa on vähän korkeampaa lämpötilaa. Yöllä 3-10 astetta ja hallaa myös. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Illasta alkaen lännenpuoleista tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

0: Oikein hyvää ja oikein maukasta tiistaipäivää sekä iltapäivää. Tämä on Puolen Suomen radio ja meillä on täällä iltapäivän lähetys menossa ja Level 4 kakkosen musiikkia on tulossa Running in the Family, Laura Närhi, supersankari ja Lady Gagan ja Bruno Marsin mykistävän hieno Die with a Smile -biisi. Tänään vieraana on yrittäjäpäiviä järkkäävä Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihrevirta-Vuontelo. Hän on parin tunnin kuluttua 4 jälkeen täällä studiossa. Yrittäjäpäivät lähestyvät ja me ollaan muuten siellä mukana Puolen Suomen radio tekemässä Lahden yrittäjäpäiviltä lokakuun puolivälissä suoraa lähetystä. Niin tämmöinenkin systeemi luvassa sitten perjantaina 16. päivän lokakuuta yrittäjäpäiviltä. Puhutaan lisää yrittäjäpäivistä ja yrittämisestä tänään myöhemmin tässä lähetyksessä. Huomenna keskiviikkona puhutaan John Smith Rock Frozenista, meidän syyskuun kumppanista. John Smith Rock Frozen -festivaalia järkkäävä Jenni Koivusilta huomenna keskiviikkona äänessä sitten. Tällaisia vierailijoita tässä tämän ja huomisen päivän aikana äänessä Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Olisiko sulla hetki aikaa puhua muuten muovipusseista? Mä haluan puhua muovipusseista kohta, mennään tähän Laura Närhin jälkeen.
1: Studiossa Jani Nival.

0: Laura Närhi, supersankari. Tiedätkö, minkälaisia ihmisiä mä pidän supersankarina? Et tiedätkö, minkälaisia ihmisiä mä katon ylöspäin ja ihailen, fanitan, arvostan, palvon suorastaan? Ne on ne tämmöiset ihmiset, jotka osaa taitella muovipussin, ne jaksaa taitella muovipussin, ja sitten ne jaksaa vielä pitää niitä taiteltuja muovipusseja jossain laatikossa tai muovipussissa tai jossain jemmassa, jossain kaapissa, että niillä on semmoinen hieno paikka, missä on kaikki käytetyt muovipussit siististi taiteltuna siihen semmoiseen kolmionmalliseen juttuun, kuin japanilainen osaaja tekee origamin, niin tämmöinen muovipussin taittelija on sen pieteetillä ja kunnioituksella ja ammattitaidolla taitellut hienosti kasaan ja pistänyt sinne kaappiinsa, niin mä ihailen tämmöisiä ihmisiä, joilla on se homma hallussa. Mulla on ollut näitä muovipussikätköjä kaapeissa tai yhdessä tietyssä kaapissa, ja siellä on ollut niin kuin valtava määrä vanhoja muovikasseja, joita on tullut ostettu aina kauppareissuilla liikaa, kun ei ole ikinä se kestokassi mukana sitten kuitenkaan, vaikka yrittäisi. Sitten niitä muovipusseja on vaan siunaantunut semmoinen järjetön määrä, ja ne on vaan sitten semmoisessa ihmeen niin kuin kaaoksessa siellä kaapissa. Ja mä kattelin niitä yksi päivä lävitse tässä nyt loppukesästä ja syksyllä tässä näin joku päivä, ja sitten sieltä niiden muovikassien, muovipussien joukosta löytyy semmoisia muovipusseja, missä on myös jotain sisällä, että ne ei ole edes kaikki tyhjiä siellä mun muovipussin jemmassa. Et mun piti alkaa käymään niitä läpi silleen, että mitä sieltä löytyy. Et siellä on jotain ihmeellisiä jemmoja, kätköpaikkoja, jossa on jotain semmoista tavaraa, mitä kukaan ihminen ei tule koskaan enää kaipaamaan eikä kukaan tarvitse. Mutta joo, mulla on semmoinen jemma ollut niin kuin kotosalla, ja mä vaan niin kuin sitten oon katsellut jossain kavereiden luona ja tuttujen luona, että ei vitsi, kun joku jaksaa taitella ne kaikki sillä lailla hienosti ja sitten pitää ne muovipussit järjestyksessä jossain, niin tuossa on niinku tavoitetta ja tuolla ihmisellä on niinku homma hallussa. Se, joka pistää ne muovipussit ja jokaisen muovipussin taittelee ja arkistoi sen hienosti jonnekin järjestyksessä ja oikein päin ja hänellä on joku systeemi siihen, niin tällaisia ihmisiä mä fanitan. Heillä on niinku homma hallussa ja ehkä toi on joku semmoinen tämmöinen juttu, että siitä voi varmaan vetää suoraan semmoisen niin kuin ajatuksen, että se ihminen, jolla on niin kuin muovipussit hallussa, niin hänellä on myös koko muukin oma elämä järjestyksessä ja hallussa.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Lady Gaga ja Bruno Mars, Die With A Smile. Eikö ollut mykistävän hyvä biisi? Ja onneksi mykistävän hyvätkään biisit ei maailmasta soittamalla lopu. Lisää törkeä hienoa musiikkia on tulossa nyt ennen paikallista juttua ja sitten myös paikallisen jutun jälkeen. Paul Elias, Maroon 5, Ultra Bra, Justin Bieber ja Roxette pitää tästä huolen. Mutta joo, kohta siis tämän päivän ensimmäinen paikallinen juttu, eli 2:30 paikallinen ohjelmaosio tulossa tiistai-iltapäivänä 29. päivä syyskuuta.
1: Karjalainen syke.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Kuuntele Saipa-tarinat, joita et muualta kuule. Kaukaan pääty podcast. Kuunneltavissa joka tiistai Etelä-Saimaasta. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia ja Etelä-Karjalan Yrittäjät.
5: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
6: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
7: Karjalainen syke.
8: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

Paul Elias, Pimeän värit, Maroon 5 ja Maps. Ja sitten tämän päivän ensimmäinen paikallinen juttu. Mulla on näitä vielä pari muutakin tulossa kello 15.30 ja 16.30 suurin piirtein.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: KK, tilanne on vakava. 8 pelin jälkeen 1 piste, siis 1. 8 peliä ilman voittoa. Se ahistaa. Loukkaantumisia on viimeksi ollut pois Randeliin, niin Veeti mietti, että oliko Kallo pois.
2: Joo, Vilmas Kallo. Ja...
1: Niin alkaa tällaiset vielä tähän päälle, jos on yhtään niin pitkäaikaisempia juttuja, nää, niin heillä on ihan puhas materiaalinen ongelmakin nyt sen lisäksi, kun tuo peli ei kuule, niin on todella raskasta. Viivan päälle 7 pinnaa, ei ole tässä kohtaa kautta mikään ongelma, mutta hyvähän ei pelaa mistään niin kuin paikasta 14, heidän tavoitteet on jossain muualla, niin tuolla, otetaan nyt vaikka Jukureihin matkaa, niin kuin 19 pistettä, 19. Eli käytännössä sinun pitää niin kuin kaulia 7 voittoa enemmän, että sinä saat on kiinni.
2: Ja 55 ottelua pyöreästi aikaa tehdä
1: niin,
2: tämä.
1: Niin, ja tämä on tässä kohtaa hälyttävä. Tätä menoa, kun jatketaan, että pisteet tulee vähän niitä, se ei montaa kierrosta tarvii, niin se on pakko alkaa tekemään jotain. Mihän Myrrän potkuihin usko pätkääkään, mutta jos ei muuta, niin tuomenoksa alkaa sitten roudaamaan ukkoa sisään. Jotainhan siellä täytyy tehdä.
2: Huomenna keskiviikkona.

0: Kuopiokin, että todella vaikea tilanne.
1: Niin, niin ja tappioputket ahdistaa. Se on todella iso painolasti.
0: No nostetaan nyt kuitenkin sitten vielä se Jukurit. Ei me enää osata hävitä, ei sitten ollenkaan. Vaikka ne koko ajan puhutaan, että kaikki tilastot näyttää siltä, että Jukureiden pitäisi hävitä eikä voittaa näitä pelejä, mutta kummallisesti ne vaan tekee koko ajan enemmän vastustaa enemmän maaleja.
1: Ja joukkue, jolla ennen kauden alkua, niin tämä alku oli kaikkein tärkein.
0: 7 ottelun voittoputki.
1: Koska nyt jos Jukurit olisi siellä niissä asemissa, missä KK on nyt, niin se olisi, niin kuin voi sanoa tässä kohtaa jo kiitos ja näkemiin.
0: Kyllä, nyt voidaan puhua siitä, että Jukureiden romahtaminen tuonne 15 sijaan paikkeille, eli tuon putoamisviivan alle, se alkaa olla jo erittäin epätodennäköistä. Mutta kaikesta tästä huolimatta, mä olen yrittänyt kaikille, jotka tekee näistä alkukauden matseista, nyt kun ollaan alle 10 ottelua vielä pelattu, niin mä oon yrittänyt kaikille sanoa, että odotellaan nyt ihan rauhassa ensiksi edes siihen marraskuun maaottelutaukoon asti. Sitten on parikymmentä ottelua per joukkue pelattuna. Sitten me voidaan alkaa tekemään vähän pidemmälle vetäviä johtopäätöksiä. Sitä ennen kaikki on tietenkin yksikään piste ei ole Jukurilta pois. Ja niin kuin sanoin, se alkaa sellainen romahtaminen olla epätodennäköistä, mutta rauhassa vielä katsellaan, mihin tilanne kehittyy.
1: Joo, ja minä on Jukureiden suhteen viikonloppuna, kun ihmisten kanssa kiekosta puhunut, niin sanonut, että minä odotan Jukureiden ensimmäistä vastoinkäymisaaltoa.
0: Kyllä.
1: Kuinka ne käsittelee vaikka kaksi tappioa tai loukkaantumisia tai muuta, niin sitten mitataan se joukkue. Jos se tulee sieltä elävänä ulos pienin vaurioin ekasta isosta vaikeudesta, niin sitten alan uskoa kunnolla.
0: Ennen kuin siirrytään Saipaan, nostan vielä yhden positiivisesti kauden aloittaneen joukkueen, mistä ollaan aikaisemminkin mainittu tietenkin. JYP, 6 ottelua, 6-3 pisteen voittoa. Kertaakaan ei ole tehnyt alle 3 maalia ja 3 maaliakin vain kerran. Et siellä on 5 ottelua, missä on tehnyt 4 tai 5 maalia. Mutta nyt tuli sitten Santeri Huovila, joka viime kaudellakaan ei pelannut kuin noin puolet runkosarjasta. Niin nyt tuli ilmeisen vakava polvivamma. Katsotaan nyt, kun se varmistuu, mikä on, mutta mielenkiintoista nähdä, miten Jypin joukkueen sisällä tuo tilanne käsitellään, jos siellä Huovila onkin nyt loppukauden vaikka pois.
1: Niin, ja mitä tekee Simo Mälki? Onko rahapussissa pitoa tai lupaa käyttää? Jos on, niin uusi ukko tulee kyllä nopeasti sisään.
2: Kaukaan pääty. Suoraa puhetta Saipasta.
3: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Ultra Braa, sinä lähdit pois. Hyvää tiistai-iltapäivää. Oli Ilta-Sanomissa tämmöinen juttu, missä ihminen ja koira kilpailivat agility-radalla kahdestaan. Joo. Ihan oikeasti tämmöinen uutisjuttu. Miksi semmoinen uutisjuttu oli tehty? Ja miksi minä klikkasin sen auki ja katoin sen semmoisen videon? En tiedä, mutta mietin vaan sitten sen videon auki klikattua, niin että minkä takia toimittaja Anna-Maija Naakka juoksee agility-radalla ja ottaa niin kuin koiraa vastaan mittelön. No varmaan se on se nykyajan meininki, että jotain sisältöä on pakko tehdä, niin sitten joku keksii tollasenkin, että niin, kun ne koirat harrastaa sitä agilityä, siinä koirat mittelee niin kuin keskenään, niin mitäs niin kuin ihminen ja koira pärjäisi agility-radalla? Onko tämmöistä kukaan ikinä tehnyt, niin sitten pitää tehdä. Niin, se kai siinä on takana joku tämmönen. Ja miten muuten kävi, jos et ole tuota uutista nähnyt, niin no, se oli vähän niin kuin 1-1 tämmöinen leikkimielinen tasapeli, että ihminen hävisi 20 sekunnilla koiralle. Se koira veti vähän alle minuuttia. Toimittajanainen, oliko se joku sitten, no, se oli sitten 20 sekuntia vähemmän. Mutta toimittaja ei tehnyt virheitä. Koira teki, niin sen vuoksi sitten 1-1 tasapeli. Mutta pitäisikö tuolle Ilta-Sanomien toimittajalle vinkata vähän lisää näitä juttukeikkoja? Mulla tulee heti mieleen semmoinen, kun ihminen vastaa kameli autiomaassa, muutaman 100 kilometrin vaellus. Kamelihan pärjää aika hyvin ilman vettä. Ei päättyisi 1-1 varmaan toi. Mitäs sitten vähän tuonne pohjoisempaan, joku ihminen vastaa poro, kumpi vetää valjakkoa paremmin. Joku semmoinen 200 kilsan matka 30 asteen pakkasessa. Tästäkin tiedetään lopputulema. Ei tarvitse lähteä kokeilemaan. Yksi tuli vielä mieleen. Mites tämmöinen, että ihminen vastaa lohi? Kumpi nousee vastavirtaan koskien ja kuohujen läpi paremmin? Ihminen vai lohi? Toimittaja testaa.

meidän kylällä ollut yhtään naista. Ja laki kieltää naimasta sukulaista. Ei ollut laukussa leipää ja piimää, vaan passia hieman kahisevaa. Päätin, et palaan, kun häitäni tanssitaan. Ei meitä yksin oo

ollut laukussa leipää ja piimää, vaan passia hieman kahisevaa. Tuntui, et kohta häitä me tanssitaan. Ei meitä yksin.

Ei meillä kahdella ole vielä samaa kieltä. Vain käsimerkit ja hurtti ja seikkailu mieltä. Alkuvaikeuden jälkeen talouskin toimii. Kun paipai metsässä marjoja poimii. Kyläyhteisö on vaikea on ymmärtää, että vaimoni tänne pysyvästi jää. Kunhan paperisotkut selviää. Ei meitä yksin.

Ihminen vastaa kuningas Lohi. Toimittaja testaa. Toi oli Arttu Viskari tietenkin. Kuningas Lohi. Justin Bieber, Speed Demon, Roxette, How Do You Do luvassa nytte. Ja meillähän on tossa kolmen jälkeen luvassa puolen Suomen biisi ohjelmaosio. Ja tällä viikolla nautitaan ranskasta peräisin olevaa tai ranskan kielistä musiikkia tai musiikkia, jossa on paljon ranskalaista vibaa tai no jotain ranskameininkiä ainakin. Niin tällaista luvassa kello 15 jälkeen.

0: aina mietin, että mitä mä viittin etukäteen paljastaa tai sanoa noista puolen Suomen biisikappaleista, joka siis on tulossa 3 uutisten jälkeen nyt Ranska viikolla. Mä nyt sanon tämän, osa jengistä taas nyt sitten tietää, että mistä kappaleesta on kyse, mutta tulee semmoinen ikoninen ranskankielinen kappale, jossa ei tarvi osata ranskaa, että ymmärtää kyllä biisin viestin. Kappale on hyvin kontroversiaali, on aiheuttanut aikaisemmin paljon närää, mielipahaa, hämmennystä, pahennusta. Niin tämä ranskalainen biisi kuunnellaan tänään. Joo, osa jengistä nyt kyllä siellä hiffaa todellakin, että mistä laulusta on kyse, kun on tämmöinen ranskalainen kipale luvassa, joka on siis klassikko. Mutta palataan tähän sitten kello 15 jälkeen.
1: I see you

seems surreal. When I get old, I will wait outside your house.

Iltapäivää, tiistai-iltapäivää Puolen Suomen radiosta. Mä kertaan tässä vieraat tämän päivän ja huomisen haastateltavat. Tänään Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo vieraana reilun tunnin kuluttua kello 16 jälkeen. Huomenna keskiviikkona lyödään meidän John Smith-kuukautta tätä syyskuuta läjään ja tutustutaan John Smith Rock Frozen marraskuiseen talvifestivaaliin tai pikkujoulufestariin. John Smith Rock Frozeniin ja Jenni Koivusilta on järkkäämässä tuota loppuvuoden musiikkitapahtumaa Jyväskylän paviljonkin, niin huomenissa John Smith Rock Frozenista lisää sitä kello 16 jälkeen.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Hyvinvointialuejohtaja Sälli Leskinen sanoo, että Etelä-Karjalan hyvinvointialue ei pysty kattamaan alijäämiään, ellei se saa lisää rahoitusta. Leskisen mukaan on epätodennäköistä, että hyvinvointialueiden rahoitusmallia parannettaisiin nopeasti. Hän arvioi valtiovarainministeriön odottavan rahoituspäätöksiin liittyviä eri oikeusasteiden ratkaisuja. Etelä-Karjalan hyvinvointialue on hakenut korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa lisärahoituspäätökseen. Pohjois-Karjalan osuuskauppa on aloittanut Liperin kunnalle vuokrattavan päiväkodin rakennustyöt Ylämyllyllä. Uusi päiväkoti tulee nykyisen S-Marketin paikalle. Rakennusta laajennetaan ja nykyiset kauppatilat peruskorjataan ja muunnetaan kauttaaltaan uuteen käyttötarkoitukseen soveltuviksi. Osuuskaupan mukaan tavoitteena on, että päiväkoti valmistuu ensi vuoden loppuun mennessä. Osuuskauppa on myös aloittanut uuden myymälän rakennustyöt vastapäätä sijaitsevalla tontilla. Kiteellä on meneillään kaksi merkittävää työmaata, jotka vaikuttavat keskustan liikennejärjestelyihin. Kiteentien ja opistontien risteykseen rakennettavan kiertoliittymän työt ovat alkaneet noin kuukausi sitten. Tavoitteena on, että Kiteentien osuus valmistuu lokakuun puoliväliin mennessä. Kiertoliittymän on määrä valmistua kokonaisuudessaan ensi vuoden toukokuussa. Vanhan kaupungintalon purkutyöt ovat alkaneet elokuussa. Purkuurakan vuoksi kalapolku on suljettu toistaiseksi. Ja sitten STT:n uutisia. Pääministeripuolue Kokoomus esittelee huomenna talousohjelmansa seuraavalle vaalikaudelle, Verkkouutiset kertoo. Sen tietojen mukaan talousohjelmassa puolue esittelee 9 miljardin euron leikkauslistan julkiseen talouteen. Sen sijaan veronkorotuksia ei esitetä. Sivuston mukaan ohjelmaluonnoksessa ehdotetaan laajaa julkisen sektorin saneerausta, ja siinä yksi iso asia on nykyisten hyvinvointialueiden huomattava vähentäminen. Puolue koskisi myös eläkkeisiin, sosiaaliturvaetuuksiin sekä maatalous- ja yritystukiin. Viro pitää selvitettynä, että Venäjä on tilannut puolustusalan Milrem-yhtiöön tehdyn tuhopolttoiskun Tallinnassa elokuussa. Ulkoministerin Margus Tsahknan mukaan ulkoministeriö kutsuu Venäjän asiainhoitajan puhutteluun. Ministeri sanoo, että turvallisuuspalvelun keräämien tietojen perusteella on täysin selvää, että Venäjä on vastuussa. 3 tuhopolton sytyttämisestä epäiltyä Latvian kansalaista otettiin kiinni pian iskun jälkeen.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Maan itä- ja pohjoisosan yllä oleva sadealue liikkuu itään ja sää alkaa seljetä lännestä alkaen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin vesisadetta. Myöhemmin iltapäivällä lännestä alkaen vähitellen selkenevää ja poutaa. Lämpötila on tänään 9 ja 14 paikkeilla. Huomenna luvassa on vähän korkeampaa lämpötilaa. Yöllä 3-10 astetta ja hallaa myös. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Illasta alkaen lännenpuoleista tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

0: Manic Street Preachers. People ruin paintings. Charlie Puth ja Loser tulossa kohta, Anna Puu, Melankolian riemut ja sitten ranskankielistä musaa Puolen Suomen biisiohjelma osiossa.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: WhatsAppissa ehdotetaan Encore une fois kappaletta. Onko tämä nyt sitten toive vai onko tämä ehdotus, että tämä biisi nyt sitten tulee tässä kello 15 jälkeen? Ei, kyllä me otetaan huomattavasti iäkkäämpää musiikkia. Otetaan vähän semmoinen vanhempi ranskalainen kipale soimaan. Biisi, jota alun perin otettiin ihan niin kuin radiosoitosta pois, tai siis radiosoittaminen kiellettiin muun muassa Italiassa, Ruotsissa ja Espanjassa, koska biisi on aivan liian seksikäs. Nyt viimeistään. Aika moni tietää. Tämä on riippuu vähän niin. Jos tietää, niin sitten tietää. Joo, mutta mennään siihen kohta sitten tarkemmin. WhatsAppissa hehkutetaan tuota Sampo Joenvuorta improtanssia, joka oli hetki sitten äänessä täällä meidän kanavalla. Kyllä, mielenkiintoinen tyyppi. Siis tämmöinen tyyppi, joka tanssii kadulla, tanssii sydämensä kyllyydestä, nauttii elämästä täysin siemauksin, niin tämmöinen haastis ilmaantunut, tai sanotaanko tälleen muodikkaasti, podcast on tullut tänne meidän konsernimme Radiovoiman nettisivuille, radiovoima.fi, se löytyy sieltä, niin hehkutellaan Sampo Joenvuoren sanomaa, että joo, hänellä oli tärkeä viesti tosiaan semmoinen, että tee mitä haluut, joku ruikuttaa kuitenkin. Joku mussuttaa kuitenkin, niin miksi et sä saman tien tekisi sit, mitä sä haluut. Niin. Tämmönen niin kuin päämessage Sampo Joenvuorella, ja hän avaa elämän filosofiansa tarkemmin tuossa pitkässä puolen tunnin haastattelussa, mikä löytyy Radiovoiman saitilta, niin ei muuta kuin kuuntelemaan, sit kun illalla on se hetki, että selaat Netflixiä ja et keksit, että mitä kuuntelisit tai katselisit, niin älä katsele, vaan kuuntele. Pistä podcast pyörimään, radiovoima.fi. Sitten tässä oli näitä eläinjuttuja, kun oli ollut ihminen vastaan koira-agility, ja mä ihmettelin, että mitä järkeä siinä on, ja sanoin, että eikö voisi sitten ottaa tämä ihminen vastaan kameli, erämaa kävelyjä, ihminen vastaan poro, valjakkoajeluja, ihminen vastaan lohi, koski uimista vastavirtaan, koskikutemisreissuja. Tuli tämmöinen viesti, että ihminen vastaan hevonen maratonkisoja on oikeasti olemassa. Älä viitti. Ihminen vastaan hevonen. Eikö me nyt tiedetä, mitä tuossa käy? Vai onko niin, että hevonen sitten väsyy? No kyllä sinä ja minäkin väsytään, jos me lähdetään tästä nyt juoksemaan sillä lailla juoksuvauhtia. Niin ei taittos kyllä maratoni tällä hetkellä. Ei menisi. Ei menisi, eikä ole koskaan mennyt, mutta puolikas on mennyt, mutta ei menisi kyllä kokonainen nyt, ei lähellekään. 38-5, tai siis 38-5 on voitot tällä hetkellä hevosille. 34 kilometriä vaihtuva maastoinen reitti, ihminen vastaan hevonen maratonkisoja on oikeasti olemassa. Tämmöinen viesti meille studioon 0406195939 ja hevosmaratoneista joko vaihtoehtoisesti A, tietää kuuntelijamme nimeltä Jere, tai sitten Jere juksaa, Jere narraa meitä, ettei tällaisia hevosmaratoneja ole todellakaan olemassa. Luotetaan Jereen. Ehkä noita on kaikenlaista maailmassa on, mitä meitä on 8 miljardia ihmistä, niin kaikenlaisia tyyppejä mahtuu joukkoon. Myös niitä, jotka suunnittelevat ihminen vastaan hevonen maratoneja. Mutta sitä ihminen vastaan lohi, sitä uintikisaa ei välttämättä. Sitä ei taida löytyä mistään. Jos tiedätte, että on, laittakaa viesti. Ihminen vastaan lohi. Järkkääkö joku tällaistakin maailmassa? Niin haluaisin tietää. 0406195939. Napataan kohta soimaan se kielletty laulu, ranskankielinen biisi, hirveä, vaarallinen kulttuuriteos, taideteos. Joo, se on semmoista. Se on mielenkiintoinen se kappale. Kuunnellaan kohta.
2: Studiossa Jani Nivala.

Mark Booth, Loser. Liu Hu, Su Her. Hei, hevosihminen maratonista. Jere pisti lisäinfoa WhatsAppiin. Okei, siis se menee tälleen. Että ihminen juoksee yksin. Ja sitten, no tietenkin. Hevonen juoksee silleen, että hänellä on ohjastaja, tai sillä on ohjastaja selässä. Minä dorka jotenkin kuvittelen, että se on silleen, että ollaan jossain lähtötelineissä ja sitten vedetään starttipistoolilla. Ja sitten lähtee ihminen ja hevonen juoksee ja sitten pystyisi vetämään sen 34 kiltoa, 21 mailia jotenkin samassa. Niin kuin, joo, eihän se ei se hevonen tietenkään osaisi. Sehän voisi lähteä omille teilleen. Mutta joo, se menee ohjastajan kanssa sitten toi hevonen. All right. Tämä on ihan siis tosi juttu. Mitä? Walesissa päin, Uudessa-Seelannissa, Amerikan Yhdysvalloissa, Arizonassa harrastetaan tämmöistä lajia. Tämä on alkanut vuonna 1980. Ihminen vastaan hevonen. Lähes maratoni, 34 kilsaa. Tämä on ihan tosi juttu. Pakko tämä on uskoa. Jos se on internetissä, niin se on totta. Kello on sen verta, että mehän ollaan myöhässä aikataulusta. No niin, aina myöhässä. Joo, mutta parempi myöhään, .. ja niin edelleen. Mutta sen pitemmittä puhekkiä soimaan tämän päivän puolen Suomen biisi. Mutta jutellaan siitä 10 minuuttia ensin. Ei, kun meillä on tämä Ranska-viikko nyt menossa. Otetaan ranskan kielistä materiaalia soimaan. Meillä on ollut tyttöbändiviikkoa, poikabändiviikkoa. Mikä viikko oli viime viikolla? Meillä on ollut rockiviikkoa ja teknoviikkoa. Meillä oli Il Divo-viikko viime viikolla. Melkein unohin sen. Il Divon musiikkia kuunneltiin koko viikko. Siis 5 biisiä, 1 per päivä. Joo, sehän oli mahtava toi Il Divo-viikkokin. Ja Ranska-viikko tässä kehittyy ja etenee. Nyt ollaan päästy toiseen ranskankieliseen lauluun. Kappale on äänitetty vuonna 1967, julkaistu vuonna 1969. Pari vuotta on pitänyt miettiä, että voiko tällaista edes julkaista alun alkaenkaan. Ja kappale on tosiaan ollut semmoinen, että monessa maassa sen esittäminen kiellettiin, koska se pilaa ihmiset, se on liian härski. Se on aivan kauhea. Serge Gainsbourg, väärin lausuttuna. Serge Gainsbourg siis ja Jane Birkin. Je t'aime, mon nom bleu.

0: Haukotteleeko se laulajatar tuossa kappaleessa? Onko sillä väsy? Se voisi ottaa vaikka päiväunet. Toihan voisi olla hauska semmoinen, jos niin kuin tämmöinen naimisiinmenon biisi, mikä se on? Se, mikä siellä alttarilla vedetään. Että joku suvusta joku laulaja tai joku paikallinen muusikko palkataan sitten sinne kirkkoon esittämään se biisi, niin esittäisikö se noin haukotuksetkin, jos toi olisi siellä alttarilla se biisi. Se oli tämän päivän Puolen Suomen biisi. Serge Gainsbourg, vai lausutaanko se Gainsbourg? Aivan sama. Yksi kuitenkin merkittävimmistä ranskalaisista muusikoista, runoilija, näyttelijä, laulaja, laulun tekijä, hämmentäjä, härski. Härski Hartikainen, Serge Gainsbourg ja Janne Birkin. Je t'aime, mon en bleu. Ei pitäisi yrittää, jos ei osaa lausua ranskaa, niin ei kannata. Hei, paikallista asiaa kehii 5 minuutin kuluttua. Anna Puu, Melankolian riemut. Anssi Kelan musiikkiakin tulossa piakkoin. Ja meidän iltapäivän vieras saapuu 4 jälkeen studioon. Päijät-Hämeen yrittäjät on edustettuna tänään. Toimitusjohtaja Heta Vihervirta Vuontelo on täällä. Lahdessa Päijät-Hämeessä kuhistaa nyt jo kovasti, kun lokakuun puolivälissä yrittäjäpäivät Lahdessa. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät, ne on kovat kinkerit, ne on tulos perjantaina 16. päivä ja lauantaina 17. päivä Lahteen, niin näistä puhutaan lisää kello 16 jälkeen tänään.
1: Karjalainen syke.
2: Kuuntele Saipa-tarinat, joita et muualta kuule. Kaukaan pääty podcast, kuunneltavissa joka tiistai Etelä-Saimaasta. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia ja Etelä-Karjalan yrittäjät.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Pikkujoulujen final countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia klögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
6: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
7: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
8: Karjalainen syke.
9: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Suomen Punaiselta Ristiltä järjestötoiminnan koordinaattori Sanna Vihavainen täällä näin. Puhutaan nälkäpäiväkeräyksestä ja sanoit tuossa kappaleen aikana, että tänä vuonna olit ihan itse mukana tekemässä tätä keräystä. Kerro, että minkälainen sun työtehtävä oli?
2: Joo, me lähdettiin työporukalla tuonne Joensuun torille keräämään lipaskeräystä. Ja en ollut tehnyt sitä ehkä 14 vuoteen, niin se oli kyllä tosi avaavaa. Että ihan lippaan kanssa kierrettiin siellä ja kysyttiin ihmisiltä, että haluatko osallistua nälkäpäiväkeräykseen. Ja mun mielestä se oli tosi antoisaa, että kaikki kohtaamiset oli ihania. Osa sanoi, että en halua, osa ei vastannut, osa sanoi, että kyllä haluan. Ja siis tosi niin kuin pienistäkin varoista osa halusi lahjoittaa. Että jotenkin se auttamisen halu tulee tosi lähelle siinä.
1: Kyllä se, kun se porukka miettii, että no eihän mulla ole kuin vaikka euro laittaa, mutta jos nyt miettii tällaista niin kuin yhteiskeräystä, yhteisvastuullisuutta niin sanotusti, niin siitä voi kertyä tosi, tosi iso summa loppujen lopuksi.
2: Kyllä, just niistä pienistä puroistahan se kertyy sitten, että ei ole niin kuin tarkoituskaan, että jokainen lahjoittaa jonkun hullun summan, vaan että jos vähänkin pystyy auttamaan ja haluaa auttaa, niin se kyllä auttaa sitten niitä, ketkä sitä tarvii.
1: Minkälaisia muistoja sulla on itse jostain lapsuudesta tai tällä tavalla liittyen tähän keräykseen, koska itse muistan, että ihan luokkaankin sinne tuli aina nälkäpäiväkeräyksen joku tyyppi ja keräsi sillä tavalla, että oltiin ennakoitu, että hei, että huomenna voi tuoda tähän jonkun pienen summan, jos haluaa, että tällainen nälkäpäiväkeräys on tulossa.
2: Hei, ihana kuulla, että sulla on tommoinen kokemus. Ihan mahtavaa. Täytyy sanoa, että mä en nyt muista mun lapsuudesta, mutta mun eka kokemus Punaiselta Ristiltä oli just tämä keräystoiminta. Että mä olin yliopisto-opiskelija ja huomasin vaan siellä koulun seinällä tämmöisen julisteen, että tulkaa opiskelijat keräämään. Lähdin keräämään ja siellä mä terotin sitten silloin se Anttila edessä sen lippaan kanssa ja ihmiset tuli vaan lahjoittaa. Että se oli jotenkin, mä olin, että wow, ai oikeasti te haluatte lahjoittaa.
1: Niin sanottu feissari, eikö niin?
2: No ei oikeastaan feissaaminen, on vähän eri juttu ainakin täällä Punaisella Ristillä, että toi lipaskeräys tässä nälkäpäivässä on ihan omansa sitten.
1: Tänä päivänä kauppojen kassalla voi tehdä lahjoituksia, mutta sitten pystyy tälleen mobiilisti tekemään myös, eli kassoilla voi olla joku maksun yhteydessä, haluatko lahjoittaa tästä, tai pullon keräyksen yhteydessä sitten, minkälaisia muita tällaisia teknologisia huipentumia tämän asian suhteen on olemassa tänä päivänä?
2: Kyllä, huipentumia oikein. No yksi, minkä halusin tuoda esille, olisi tämmöinen verkkolipas, eli jos ei halua lähteä sen lippaan kanssa tuonne kadulle kävelemään, niin yksi vaihtoehto olisi luoda ihan vaan meidän nettisivuilla tämmöinen nettilipas, ja se on tosi helppo, koska sä voit vaan luoda sen ja kutsua vaikka sun kaverit ja sukulaiset lahjoittaa sinne. Ja ne rahat menee suoraan katastrofirahastoon, eli sun ei tarvitse itse niin kuin stressata, että miten sä pyörittelet niitä rahoja. Koska se on meille Punaisella Ristillä tosi tärkeää, että se rahojen säilytys ja tallettaminen on turvallista ja menee meidän niin kuin protokollan mukaan. Niin tuossa nettilippassa ei tarvista yhtään miettiä.
1: Kyllä. No onko tämä nälkäpäiväkeräys nyt niihin isoihin katastrofirahastoihin?

0: Karjalaisen tässä sykkeen alakerrassa aika tarkalleen itse asiassa. Ja puhuttiin siitä, että jos pääsisit tähän nälkäpäiväkeräykseen liittyen tähän studioon vieraaksi. Itse asiassa siitä pitikin mainita, että keräyshän on vielä päivämäärällä tämä päivä ainakin. Ja miten nämä menikään, että keräys jatkuu?
1: Joo, nälkäpäiväkeräys on nyt lokakuun loppuun asti. Että ihan vielä voi lahjoittaa, ja toki katastrofirahastoon voi lahjoittaa ympäri vuoden, mutta tämä nälkäpäiväkeräys nyt on niin kuin lokakuun loppuun asti.
0: Niin, jatkan juttua vielä tässä sillä, että kuinka sattukaan. Tänään vietetään YK:n kansainvälistä ruokahävikin ja ruokajätteen tietoisuuspäivää, eli tarkoituksena puhua siitä ruokahävikin syntymisestä.
2: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Anssi Kela, kaikesta puolet saat. Otetaan nyt sitten se encore une fois. Meidän ranskaviikko venyy ja paukkuu. Lupasin, että kuunnellaan 5 ranskankielistä biisiä tällä viikolla arkipäivisin noin kello 15.15, mutta pistetään nyt kaupan päälle samaan syssyyn sitten vähän lisääkin ranskakamaa. Je t'ai parapluie, chanson, Champs-Élysées.

Peugeot. Siinä oli kaikki mitä täältä löytyy. Kuulijamme tosiaan laittoi toivebiisin DJ Shash, Encore une fois. Kysyin vielä, että onko hajua, mitä toi tarkoittaa, toi Encore une fois, niin se tarkoittaa, että kerran vielä, pisti meidän kuulija WhatsAppiin 0406195939. En gång till, niin kuin ruotsiksi. Sash, encore une fois.

0: Pizzicato stringit paukkuu, siis noin tommoset din, jouset, stringit, pizzicatot. Joo, ei mitään siis sen härskimpää nyt tällä kertaa, kun pizzicato jouset, stringit siinä. Sash encore un foie, toive musiikkia. Me otetaan lisää toivekamaa soimaan, B:n musiikkia kohta, Tommi Läntistä on luvassa ja yksi toivebiisi tulossa tuossa 4 uutisten jälkeen, se on vanha Euroviisulaulu. Semmoistakin ehditään kuunnella vielä hetkosen kuluttua puolen Suomen iltapäivälähetyksessä.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

B, ei me kuolla kuitenkaan. Oikein hyvää tiistai-iltapäivää, kanava Puolen Suomen radio. Iltapäivän vieras, Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo. 4 uutisten jälkeen studiossa. Onko kaikista maailman asioista tehty jo biisi? Tai onko tehty parikin eri biisiä? Ainakin huvipuistojen rannekkeistakin. Eikö niistäkin ole useampi laulu? Eikö Erika Wiikmanilla ollut aikuisten rannekkeet? Ja eikö se tullut aika samaan aikaan, tai ei siinä monta vuotta varmaan välissä Tommi Läntisen Linnanmäen rannekebiisiin? Onko olemassa muuten, onko mitään Tykkimäki-aiheista biisiä, paitsi se mainoslaulu Tykkimäkeen? Katsotaan tuosta meidän tietokannasta. Onko olemassa, jos on niin kuin Linnanmäen ranneke, onko Tykkimäen ranneke olemassa? Otetaan Tykkimäen, mikä Tykkimäen tyttösammakkopuku? Guggenheim Projects. No, sitä ei ole toivottu soimaan, mutta sen sijaan läntisen musiikkia, länäläntisen musa on toivottu soimaan. Meidän kuulijamme Anssi laittoi viestiä studioon ja muuten taas komeiden askartelujen kerran. Anssi oli tällä kertaa kokeillut askarrella tippuneesta syksyn lehdistä jonkinlaisen. Mulla tulee mieleen mehiläispesä, mutta mikäköhän tämä Anssin teos on? Hän laittoi ihan valokuvan meidän WhatsAppiin tulemaan tämmöisestä möykystä. Lehtimöykky. Mä sanoin, että toi on tommonen ampiaispesä-simulaattori. Ja Linnanmäen ranneke. Tommi Läntisen laulu tosiaan Anssille.

Anssin toivekappale Tommi Läntinen, Linnanmäen ranneke. Mun pitää toi yksi toive tästä vielä soittaa ennen kuin aloitellaan jutut iltapäivän vieraan kanssa. Mutta otetaan se toive tosiaan uutisten jälkeen, Euroviisutoive. Ja iltapäivän vieras, hän on Heta Vihervirta Vuontelo. Me puhutaan yrittäjäpäivistä, valtakunnallisista yrittäjäpäivistä 4 jälkeen. Lahes on tulossa tämmöiset mahtavat karkelot lokakuun puolivälissä reilu parin viikon kuluttua. Niin yrittäjäpäivät keskustelun aiheena meillä kello 16 jälkeen.

jaksat vielä, lupaan loppuun asti kyvientä. Vuoren huippu, se on ohut kuin neula. Kun nousee keula, et päästään mua läpi sun seula. Valois kuin peura, vai omas leuka, lähellä kuilun reuna. Kävi kuin kävi, ei matka vahvistaa, vaan se seura.

0: Mukavaa tiistaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Joensuun jääkarhuilla on nyt mahdollisuus rakentaa kolmas sauna ja uusi pukukoppirakennus Pehkalahden avantouintikeskukseen. Tämän sallii Mäntyniementie 1 ja sen ympäristön asemakaava, jonka Joensuun kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantaina. Uusi sauna sijoittuisi muiden saunojen jatkoksi lähelle rantaa niin, että sinne pääsee kulkemaan samalta laiturilta. Jääkarhujen puheenjohtaja Jarno Linnolahti kertoo, ettei yhdistys ole vielä tehnyt lopullista päätöstä rakentamisesta. Kiteen pallo jatkaa kovan miehistön kasaamista superpesikseen. Tänään seura kertoi solmineensa Elmeri Purmosen kanssa 2-vuotisen sopimuksen. 24-vuotias Kipan oma kasvatti on pelannut 4 edellistä vuotta Sotkamon Jymyssä, jossa mukaan tarttui 2 Suomen mestaruutta. Aiemmin Kipa on kiinnittänyt riveihinsä muun muassa Joensuun mailasta tutun Konsta Kettusen. Yhtä henkilöä epäillään tällä hetkellä tuhotyöstä Imatran Linnalan vanhan puukoulun tulipalossa. Epäiltyä on kuulusteltu, mutta hän ei ole nyt kiinni otettuna. Kaakkois-Suomen poliisin rikoskomisario Olli Saarelainen ei kerro epäilyn ikää. Linnalan vanha puukoulu tuhoutui tulipalossa elokuun alussa. Imatran kaupunki ja vakuutusyhtiö Fennia ovat neuvotelleet sopimuksen, jonka mukaan vahinkotapahtumasta kaupungille maksetaan kertakorvauksena 250 000 €, josta vähennetään omavastuuna 1/5. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Eduskunnan täysistunnossa on esitetty epäluottamusta puolustusministeri Antti Häkkäselle. SDP esittää lisäksi epäluottamusta koko hallitukselle. Asiasta kertoi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. Puolueen mukaan hallituksen sisäiset linjaerot Lähi-idän politiikassa luovat epätietoisuutta Suomen linjasta. Kritiikin kohteena on ollut Häkkäsen vierailu Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin. Poliisi epäilee urheiluvalmentajaa nuoreen kohdistuneista seksuaalirikoksista Espoossa. Länsi-Uudenmaan poliisin mukaan uhri on miehen valmennettaviin kuulunut nuori. Teot ovat tapahtuneet viime vuosien aikana. Poliisin mukaan mies on merkittävästi alaikäistä uhriaan vanhempi. Miestä epäillään seksuaalisesta kajoamisesta lapseen ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Mies on poliisin mukaan vangittu Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Urheiluseura, jossa mies on valmentanut, tekee yhteistyötä poliisin kanssa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Maan itä- ja pohjoisosan yllä oleva sadealue liikkuu itään ja sää alkaa seljätä lännestä alkaen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin vesisadetta. Myöhemmin iltapäivällä lännestä alkaen vähitellen selkenevää ja poutaa. Lämpötila on tänään 9-14 paikkeilla. Huomenna luvassa on vähän korkeampaa lämpötilaa. Yöllä 3-10 astetta ja hallaa myös. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Illasta alkaen lännenpuoleista tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi S tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi. No,

0: Suomen iltapäivä.
1: Me ollaan tekemässä lähetystä Puolen Suomen radioon tuossa reilu parin viikon kuluttua perjantaina valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä Lahdessa. Päivämäärä on 16. päivä 10. 16. lokakuuta. Silloin kajahtaa tosiaan Puolen Suomen radion lähetykset Lahdesta yrittäjäpäiviltä ja puhutaan lisää tuosta tapahtumasta aivan kohta. Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo, iltapäivän vieras piakkoin studiossa. Mutta nyt vielä yksi toivelaulu. Mä en tiedä, että mistä meidän kuulija otti inspiraatiota. Oliko se Serge Gainsbourg, mitä kuunneltiin tuossa tunti sitten suurin piirtein, vai oliko meidän Ranskaviikko ylipäätään. Mutta tämmöinen viesti JTR:ltä tuli studion WhatsAppiin, että Sandra Kimiä Jani Nivala nyt vastapainoksi. Euroviisun voittaja Belgiasta, mutta Ranska. Tämä ei ole mulle tuttu biisi, niin pitikin vähän tsekata, että mistä siis on kyse. Belgialainen laulaja Sandra Kim voitti 86 Bergenissä, Norjassa tai Bergenissä Euroviisujen laulukilpailut. Ja tässä oli jännä keissi, se mistä tuossa JTR:kin laittoi vielä vähän viestiä perään, että kyseinen henkilö oli todella nuori. Silloin valehdeltiin, että Sandra Kim on 15-vuotias, mutta hän oli 13. 13-vuotias, 86, kun tuli Euroviisujen voitto. Jaime La Vita, jotain sinne päin, Jaime La Vie kappaleella. Todennäköisesti kaikkien aikojen nuorin Euroviisun voittaja, koska kilpailun alaikäraja on nykyisin 16 vuotta, niin tämä fakta mielessä Sandra Kim todennäköisesti säilyttänee ennätyksensä. No varmaankin joo. Eihän nykyaikana enää kukaan pysty huijaamaan ikäänsä, koska netistä voimme tarkastaa kaiken. Mutta joo, ihan mielenkiintoinen tuommoinen ikäselkkaus ollut 86 Euroviisuissa. Mutta JTR:n toive, Sandra Kim, Jaime La Vie.

0: Valtakunnalliset yrittäjäpäivät Lahdessa tuossa parin viikon, kahden ja puolen viikon kuluttua, eikö näin? Päijät-Hämeen yrittäjä ja toimitusjohtaja Heta Vihervirta Vuontala.
1: Kyllä vain, aivan huikea juttu.
0: Huikea meininki. Tästä puhuttiin aikaisemmin meidän iltapäivälähetyksessä. Nyt sä saavuit vieraaksi vielä sivistämään meitä ja muistuttamaan siitä, että yrittäjäpäivät lähestyy ja lipunmyyntikin on vielä auki.
1: Kyllä, eli 1.10. nyt vielä ehtii liput ostamaan, niin siihen asti on lippuja mahdollista hankkia.
0: Ja hei, otetaan muistutusta tämän vuoden teemoista. Mitä yrittäjäpäivät pitää sisällään?
1: Joo, eli kattoteema koko kahden päivän tilaisuudelle on uudistuminen, innovaatiot ja rohkeus kasvaa. Eli ne on ne kärkiteemat, minkä ympärille se koko päivän sisältö ja puheenvuorot ja kokonaisuus on rakentunut. Totta kai valtavasti verkostoitumista ja yrittäjien toistensa tapaamista ja juhlahumua unohtamatta, mutta nämä on ne kärkiteemat. Eli on pakko uudistua, että se on niin kuin nykypäivänä, jos ajatellaan, mihin tämä maailma menee ja miten business sujuu ja toimintaympäristö ja kaikki, miten nämä sidosryhmät ja muut asiat muuttuu, niin jos sä et uudistu, niin paikalle jääminen on riski, ei se, että lähdetään rohkeasti uudistumaan.
0: Mm. Jos joku toimi 30 vuotta sitten tai 50 vuotta sitten, niin maailma ja Suomi on nyt erilainen.
1: Näin se on, ja siinä mielessä eihän se voi olla itseisarvo, että uudistutaan uudistumisen vuoksi, vaan siellä pitää oikeasti olla se tähtäin, että mikä tämä juttu on, ja olla ajan hermoilla aika pitkälle siitä, että mitä tapahtuu tässä meidän ympärillä ja mihin suuntaan asiat menee, myös tämmöisiä ihan isoja asioita.
0: Sä Heta viimeksi kerroit tuosta tapahtumasta sillä aika kivasti sen siitä fiiliksestä, että mikä se on se, niin kuin se tunnelma siellä ja se semmoinen tietynlainen joku noste tai semmoinen niin kuin positiivinen henki, mikä siellä on, niin voitko vielä vähän
1: ehdottaa sitä
0: lisää, koska mulla jäi se mieleen niin jotenkin elävästi, että sä kerroit siitä niin hyvin, että minkälainen tunnelma yrittäjäpäivillä vallitsee.
1: Voin ja mielelläni kerro. Eli sen verran sanon vielä alkuun, että siis tosiaan 47 vuotta on järjestetty näitä valtakunnallisia yrittäjäpäiviä, ja nämä on muuttunut ja kehittynyt koko ajan tietysti sitten vuosikymmenten saatossa, mutta aidosti ihan mieletön tunnelma. Mä oon ollut paljon erilaisissa tilaisuuksissa, seminaareissa, muissa, niin silloin kun on yrittäjäpäivät, niin siellä on ihan omalainen tunnelma. Ja toisaalta eihän se ole mikään ihme, kun siis yrittäjiä 1500 kokoontuu samaan tilaan eri toimialoilta pienistä isompiin yrityksiin, niin siellä on ihan mieletön se energia ja sähkö. Ja sieltähän löytyy myös pitkien vuosien takaa on näitä konkarikävijöitä, jotka on käynyt siellä vaikka kuinka pitkään. Ja sitten tulee aina uusia valtavasti mukaan. Ja siellä on tullut ystävyyssuhteita ja bisnestä tehdään valtavasti. Ja on siellä kai näitä avioliittojakin syntynyt näistä juhlista.
0: Ai niin, tämänkin sä mainitsit, että siellä on välillä niin kuin se on toiminut.
1: Sitä me emme voi luvata, mutta tämmöinen mahdollisuuskin on olemassa.
0: Niin, sitä ei voi sitten kieltääkään. Jos aamor nuoliansa ampuu, niin sitten se ampuu.
1: Kyllä. Ja sen verran vielä tuosta, eli tosissaan ne kahden päivän bisnesseminaarit, eli aidosti haetaan niitä liiketoimintahyötyjä näiden teemojen ympäriltä, että kaikille pitää jäädä reppuun jotain siitä, että päivien sisällöstä omaa liiketoimintaa ja bisnekseen, ajattelemisen aihetta ja sitä, mitä kenties voisi kehittää. Sitten sitä verkostoa, hyvää ruokaa, juomaa, bisnestä ja ystävyyttä ja hyviä kumppaneita ja näin päin pois. Ja sitten todellakin ne iltajuhlat, että nehän on aivan tosi makeat.
0: Hei, mulla saattaa olla nyt yksi ehkä vaikeakin kysymys. Mä en tiedä, onko tähän mitään vastausta, mutta tuli vaan mieleen, kun sä sanoit, että siellä on sitä porukkaa, jotka on käynyt tosi kauan, semmoisia konkareita. Mm. Sitten tulee aina uusia tyyppejä mukaan. Niin onko teillä niin kuin yrittäjäpiireissä, onko sitten sellaisia tyyppejä, jotka perustaa yritykset, tulee mukaan ja sitten ne jotenkin huomaakin, että en mä ole yrittäjähenkinen. Ei tämä ole mun juttu. Mä haluan vaan johonkin töihin. Onko niinku semmoisia tyyppejä, jotka tulee mukaan ja sitten ne huomaa, että heidän vahvuudet olisi olla ei-yrittäjänä jossain ihan muualla?
1: No tiedätkö, nyt kun kysyt noin, niin ihan pakko sanoa, että ei.
0: Ei
1: todellakaan ole. Tietysti en ole kaikkea tietenkään kuullut, mutta ei.
0: Niin, mutta se ihan, mitä sun tutkalle on tullut.
1: Joo, ei. Että kuulostaa kyllä niin tosi vieralta. Että kyllä siellä Inessä ollaan aika vahvasti saman tien, kun sinne tullaan, että hei, että mahtava tunne. Täällä on tämä koko porukka. Me ollaan samaa porukkaa. Me ollaan kaikki yrittäjiä.
0: Ja pois ei pääse. Se imaisee sitten mukaan. Joo, se pitää siellä. Sieltä ei sitten, kun kerran yrittäjäksi lähdet, niin
1: Mutta hei, onneksi yrittäjyyshän on muuttunut ja muuttuu koko ajan. Eli siis meillä on tietenkin yrittäjiä, jotka on tehnyt vuosikymmeniä ja tulee jatkossakin tekemään, mutta on myös paljon lisääntynyt sitä, että sä oot yrittäjä, välillä sä oot työntekijä tai sä oot limittäin lomittain niitä molempia samaan aikaan. Että kyllähän yrittäjyys on samalla tavalla murroksessa, niin kuin ylipäätään työelämä on murroksessa, että se on myös lisääntynyt. Ja usein se on siinä mielessä hyvä, että sulla on joku ajatusidea, niin sä pystyt lähteen, sä oot niin kuin palkkatöissä vaikkapa, ja sitten sä toimit siinä yrittäjänä, että sä tavallaan sä katsot, että kantaako tää ja muuta, ja sitten sä voitkin keskittyä kokonaan siihen yrittäjyyteen jonkun ajan päästä. Tää on tosi tyypillinen tapa, miten usein lähdetään yrittäjäksi nykypäivänä.
0: Kyllä. Hei, me jatketaan 4:30 jälkeen paikallisen asian jälkeen. Tämän haastattelun parissa puhutaan lisää yrittäjäpäivistä ja yrittämisestä. Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo vieraana Puolen Suomen iltapäivässä. Jatketaan hetken kuluttua.
2: Yllättävän paikallista.

0: Tummilla teillä Westerinen yhtyeineen paikallista asiaa kohti, kovaa kyytiä. Muun muassa Harry Stylesin musiikkia on tulossa ennen paikallista juttua. Ja jatketaan meidän iltapäivän vieraan kanssakin sitten tosiaan paikallisen setin jälkeen. Toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo Päijät-Hämeen yrittäjistä. Hän on meidän iltapäivän vieras tänään tiistaina 29. päivä syyskuuta.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Karjalainen syke.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Kaikuuko kaivossa pohjaa? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
6: Kuuntele Saipa-tarinat, joita et muualta kuule. Kaukaan pääty podcast, kuunneltavissa joka tiistai Etelä-Saimaasta. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia ja Etelä-Karjalan yrittäjät.
7: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
8: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikeä, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
9: Karjalainen syke.
10: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

0: Harry Styles, Golden. Kohta paikallista asiaa, mutta eka Christina Perry, Jar of Hearts.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
2: No, I can't take one more step towards you.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Karjalaisen toimittaja Anna Suoniemi. Meillä olisi tarkoitus puhua kotihäpeästä. Tämä oli hyvä aihe tähän aamuun kyllä.
2: Joo, tämä on tämmöinen ehkä arjenkin mukanaan tuoma muistutus taas. Toki meillä ainakin on lomakaudellakin semmoinen sopiva elämänmakuinen kaos, että ei sitä kotihäpeä, tarvitse lomallakaan unohtaa. Mutta joo, kotihäpeä aiheena ja se siis, että minkälaisia odotuksia ihmisillä on ennen kaikkea omista kodeistaan ja ehkä mitä kuvittelee muiden niin kuin olettavan tai vaativan siitä, että miltä sinun kotisi pitää näyttää.
1: Niin siis mun mielestä näitä stigmoja pitäisi purkaa sillä, että esimerkiksi kun meidän perhe asuu kerrostalossa, niin sitten sen saman rapun porukat, niin keräännytään yhteen ja kävellään jokaisen kämppää vuorotellen ja sitten ihastellaan tai kauhistellaan siellä, että minkälainen on.
2: Kyllä, joo. Ja siis mun mielestä on ihan tervetullut tämmöinen, en tiedä onko se trendi, mutta ainakin pieni ilmiö omassa somekuplassani, että tämmöiset sosiaalisen median vaikuttajat, niin, jotka tekee tämmöistä lapsiperhesisältöä, niin ennen kaikkea he on ruvenneet tekemään tämmöistä de-influenssaamista. Että he aktiivisesti postaa kuvia siitä, miltä heidän koti näyttää eletyn päivän jälkeen. Että siellä on leluja ja on kasoja ja on kaikkea. Ja meillä se kyllä näyttää ihan siivoamisen jälkeenkin siltä, että siellä on kasoja ja pinoja ja muuta, mutta se jotenkin se tekee hyvää. Mä aina katselen ne sisälle tosi mielelläni sille, että okei, muidenkin kodit näyttää siltä, tai ei näytä, harvan koti näyttää semmoiselta asuntomyyntikuvalta silloin, kun siellä on päivä eletty.
1: Kyllä, nimenomaan. Ja varsinkin, jos on pieniä lapsia perheessä, niin silloinhan homma on varsin eri lailla kuin niissä somekuvissa. Mutta tämä on tosi hyvä, että tästä nyt puhutaan. Tämä on tämmöistä vertaistukea samalla kaikille niille, kenen kodit ei. Mistä se odotukset edes tulee, että sen pitäisi olla nimenomaan just tip-top?
2: No mä oon tätä paljon pohtinut, koska siis mä oon tämän kotihäpeän kanssa jotenkin kun kamppailut aika paljon. Ja sitten huomaan, että siis se aiheuttaa mulle kotona sellaista ärsytystä, että vitsi kaikki, että pitäisi olla. Että tuollakin on tommoinen pino ja läjä ja keittiön taso on täynnä tavaraa. Siis siinä on kaikki kodinkoneet ja leivät ja astiat ja kaikki semmoisessa ihanassa kaauksessa. Ja sit mä oon yrittänyt miettiä, että ärsyttääkö ne minua siksi, että ne häiritsee oikeasti minua, vai ärsyttääkö ne minua siksi, että mä kuvittelen, että meillä pitäisi olla sellaista, niin kun tasot ovat puhtaita ja tyhjiä. Ja yrittänyt miettiä, että mistä ne odotukset sit tulee, niin kyllä mä veikkaan, että se sosiaalinen media on yksi. Mm. Että sieltä tulee aika paljon, koska siellä tähän asti niin kotikuvasto on aika lailla sellaista siivottua. Siis sen näköistä, että vähän niin kuin olisi tulossa joku tosiaan kuvaamaan asunnon myyntikuvia, niin sen näköistä. Enkä yhtään sano, etteikö ihmisten kotit saa näyttää siltä, jos se tuo heille niin kuin jotain rauhaa ja hyvää mieltä ja auttaa voimaan hyvin kotona, niin totta kai ne saa olla myös siistejä, mutta että jotenkin se, että on nähnyt vain niitä erittäin järjestelmällisiä siistejä kotia kuvissa, niin rupeaa kuvittelemaan, että onko ainoa, joka ei kykene ylläpitämään tällaista järjestystä.
1: No et varmasti ole. Mulla on vähän tämmöinen samankaltainen juttu, mutta se liittyy enemmänkin siihen toiminnallisuuteen siinä ympäristössä. Eli meilläkin on niin paljon tavaraa kotona, koska isommilta on jäänyt pienemmille leluja ja niitä ei koskaan voi heittää pois esimerkiksi. Ja vaatteita, mitä ikinä, ei ole vaan tilaa yksinkertaisesti sille tavaramäärälle. Mm. Ja sitten jos niitä on siellä täällä nyssäköitä tuolla täällä, niin se vaikuttaa siihen toiminnallisuuteen ja isket jalan johonkin tai muuta. Niin tämän takia itse tykkäisin just pitää sitä vähän niin kuin siistimpänä. Mutta en sen takia, että välttämättä, tai kyllä mullakin liittyy vähän kotihäpeäsi, että jos joku tuttu on tulossa käymään, niin sitten mitähän se nyt ajattelee tästä?
2: Joo, mutta mä oon

0: vuonna.
1: Niin.
0: Ja ehkä siitä voisi avautua silmät pikkusen. Että, tai sitten jos meetkin joka paikka ja siellä onkin kaikki niin, tip-top niin. Se olisi kauhea tilanne.
1: Niin, se olisi kyllä se vahvistaa.
2: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä puheenaiheena yrittäjäpäivät perjantai 16. päivä, lauantai 17. päivä lokakuuta. Lahdessa tapahtuu. Pienen tauon jälkeen Lahti sai yrittäjäpäivät ja me ollaan aivan fiiliksissä siitä Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelon kanssa. Hyvää iltapäivää.
1: No iltapäivää.
0: Joo, meillä oli haastattelu aikaisemmin, niin siellä fiilisteltiin puhelinhaastiksessa Lahtea, että Lahti sai napattua yrittäjäpäivät. Kyllä. Taas, niin hieno juttu, että saatiin tänne meidän kuuluvuusalueelle Lahti Business Cityin yrittäjäpäivät.
1: Kyllä, ehdottomasti.
0: Se on huikea juttu. Sä oot toiminut muutaman vuoden Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtajana vuodesta 2019 lähtien.
1: Kyllä, elokuussa 2019, eli reipas 7 vuotta.
0: Joo, onko sitä mitenkään rajattu, että sun toimikausi, valtakausi on joku 8 vuotta ja sitten se on siinä?
1: Ei ole rajattu, että aina vielä on ainakin luottamusta ollut.
0: Joo.
1: Jatkaa.
0: Eli sä jatkat niin kuin Päijät-Hämeessä, mutta sitten valtakunnallisesti muutoksia on tulossa.
1: Joo, eli siis valtakunnallisesti Suomen yrittäjien puheenjohtaja on vaihtumassa. Petri Salminen, joka on ollut kaikki nämä 3 täyttä kautta, eli yhteensä 6 vuotta, niin hänellä tulee kaudet täyteen ja hän sitten vaihtuu, eli meille

0: tulee Suomen yrittäjiin nyt sitten uusi puheenjohtaja, ja se tapahtuu tuolla valtakunnallisten yrittäjäpäivien yhteydessä on perjantaina liittokokous, missä sitten tämä valinta tapahtuu.
1: Miten iso juttu tai merkittävä juttu toi on, niin kuin sitten toi vaihto?
0: Todella merkittävä juttu, koska Suomen yrittäjän puheenjohtaja tietysti keulakuvana kulkee tosi laajasti tässä koko kansallisessa Suomen kentässä, mutta tietysti myös Eurooppa koko ajan vahvistaa entisestään otetta, että siellä ollaan kanssavaikuttamistyötä tekemässä ja se ei ole pelkkää keulakuvaa, vaikka äsken näin sanoinkin, että kyllä siellä puheenjohtajalla on niin kuin vahvat otteet siihen, että mihin suuntaan yrittäjäjärjestö haluaa viedä asioita yrittäjien puolesta.
1: Ja yrittäjäpäivät nyt, kun on Lahdessa sitten tosiaan lokakuun puolivälin paikkeilla, niin teemat on uudistuminen, innovaatiot ja rohkeus kasvaa.
0: Kyllä.
1: Ja sitten teillä on aika kunnioitettava lista esiintyjiä ja puhujia paikan kyllä. päällä.
0: Kyllä.
1: Voidaan mennä siihen nyt
0: kyllä.
1: tarkemmin.
0: Mennään siihen. Eli valtakunnan puhujia tietysti tunnettuja, mutta sitten täältä alueellisia on haluttu myös vahvasti mukaan. Täällä esimerkiksi meillä on Sipe Santapukki ja Minna Kauppi. Ja käsitykseni mukaan heitä ei kovin hirveästi ole yhdessä missään nähty.
1: Ei muuten ole.
0: Niin, ainakaan tällaisena haastattelutyyppisenä tilanteena. Eli he tulee kertoa sitä, että molemmilla on ihan omanlaisensa ura ja molemmat ovat kuitenkin yrittäjiä ja miten he näkevät tämän yrittäjyyden sitten ja yhteensovittamisen sitten keskenään eri toimialoilla. Että se on tosi, tosi mielenkiintoinen varmasti. No sitten meillä on aivopuolesta tosi paljon. Katri Saarikivi tulee kertomaan siitä, että tämä meidän nykyyhteiskunta, joka haastaa tosi paljon meidän aivoja, tämä kaikki informaatiotulva ja muu siihen liittyviä asioita. Hei, meillä on Juha Sipilä, entinen pääministeri, tekoälyasioista tulee puhumaan sinne. Meillä on monia muita sitten paikallisesti. Jos ajatellaan, niin Anssi Pyysing ja hänen tyttärensä Iina Pyysing, eli meillä on omistajan vaihdokseen tai seuraavaa sukupolvea, siellä ei nyt omistajanvaihdosta ole vielä tehty, mutta että siellä on seuraava sukupolvi vahvasti astunut remmiin mukaan, niin tämän tyyppisiä tulee sinne ja monia muita.
1: Huikea kattaus tulossa. Sitten elinvoimakatu.
0: Joo.
1: Onko tärkeä asia?
0: Ihan
1: haluatko vielä
0: mieletön.
1: Kertoa siitä lisää, että mikä on elinvoimakatu?
0: No hei, tässä mä yritän pysyä rauhallisena ihan siitä.
1: Ei tarvitse, anna mennä.
0: Joo, mä oon niin innoissaan siitä. Eli me on saatu pitkä historia näillä tilaisuuksilla ja me on saatu nyt tänne tosiaan tämä elinvoimakatu. Eli tarkoittaa sitä, että meillä on siellä meidän valtakunnallisten tärkeiden kumppaneiden lisäksi, niin meillä on siellä sitten 34 Päijät-Hämeestä olevaa yrittäjää elinvoimakadulla esillä, koska nimenomaan hehän sen elinvoiman tänne meidän maakuntaa, eli yrittäjät ja ihan eri toimialoilta ja isompia ja pienempiä ja ihan niin kuin tämä yritysrakenne täällä toimii. Toki me on otettu mukaan siihen sitten myös elinvoimatekijöinä esimerkiksi kulttuuripuoli, eli siellä on Lahden museot ja Sinfonia Lahti ja kaupunginteatteri on vahva vetovoimatekijä myös, joka luo sitä elinvoimaa. Samoin Business Lahti ja meidän maakuntaliitto, niin nehän on myös vahvasti tekemässä tänne sitä elinvoimaa ja pitovoimaa, muuta asioita, ja myös tietenkin oppilaitokset, eli Salpaus, Lutti ja Lappi, niin niillä on tätä vetovoimaa ja pitovoimaa tekijää näiden vahvasti sitten yrityskentän lisäksi. Niin tämä on niin kuin ihan huikea.
2: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Iina Forsman, Pass You By, meidän iltapäivän vieras. Ei pääse täältä vielä kotiin. Otetaan Heta Vihervirta Vuontelo, Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja, ääneen vielä viiden jälkeen puhumaan yrittäjän päivistä lisää. Kohta Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat ja Tame Impalan musiikkia.

Tame Impala, The Less I Know The Better. Kello 17 radiouutiset luvassa. Steven Seagals yhtyeen jälkeen Keski-Suomesta kajahtaa. Steven Seagals on tässä Skorppareiden kappaleen parissa operoimassa. Biisi on Still Loving You. Hyvää tiistai-iltapäivää.

0: Mukavaa tiistaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Joensuun jääkarhuilla on nyt mahdollisuus rakentaa kolmas sauna ja uusi pukukoppirakennus Pehkalahden avantouintikeskukseen. Tämän sallii Mäntyniementie 1 ja sen ympäristön asemakaava, jonka Joensuun kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantaina. Uusi sauna sijoittuisi muiden saunojen jatkoksi lähelle rantaa niin, että sinne pääsee kulkemaan samalta laiturilta. Jääkarhujen puheenjohtaja Jarno Linnolahti kertoo, ettei yhdistys ole vielä tehnyt lopullista päätöstä rakentamisesta. Kiteen pallo jatkaa kovan miehistön kasaamista superpesikseen. Tänään seura kertoi solmineensa Elmeri Purmosen kanssa 2-vuotisen sopimuksen. 24-vuotias Kipan oma kasvatti on pelannut 4 edellistä vuotta Sotkamon Jymyssä, jossa mukaan tarttui 2 Suomen mestaruutta. Aiemmin Kipa on kiinnittänyt riveihinsä muun muassa Joensuun mailasta tutun Konsta Kettusen. Yhtä henkilöä epäillään tällä hetkellä tuhotyöstä Imatran Linnalan vanhan puukoulun tulipalossa. Epäiltyä on kuulusteltu, mutta hän ei ole nyt kiinni otettuna. Kaakkois-Suomen poliisin rikoskomisario Olli Saarelainen ei kerro epäilyn ikää. Linnalan vanha puukoulu tuhoutui tulipalossa elokuun alussa. Imatran kaupunki ja vakuutusyhtiö Fennia ovat neuvotelleet sopimuksen, jonka mukaan vahinkotapahtumasta kaupungille maksetaan kertakorvauksena 250 000 euroa, josta vähennetään omavastuuna 1/5. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Eduskunnan täysistunnossa on esitetty epäluottamusta puolustusministeri Antti Häkkäselle. SDP esittää lisäksi epäluottamusta koko hallitukselle. Asiasta kertoi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. Puolueen mukaan hallituksen sisäiset linjaerot Lähi-idän politiikassa luovat epätietoisuutta Suomen linjasta. Kritiikin kohteena on ollut Häkkäsen vierailu Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin. Poliisi epäilee urheiluvalmentajaa nuoreen kohdistuneesta seksuaalirikoksista Espoossa. Länsi-Uudenmaan poliisin mukaan uhri on miehen valmennettaviin kuulunut nuori. Teot ovat tapahtuneet viime vuosien aikana. Poliisin mukaan mies on merkittävästi alaikäistä uhriaan vanhempi. Miestä epäillään seksuaalisesta kajoamisesta lapseen ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Mies on poliisin mukaan vangittu Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Urheiluseura, jossa mies on valmentanut, tekee yhteistyötä poliisin kanssa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Maan itä- ja pohjoisosan yllä oleva sadealue liikkuu itään ja sää alkaa seljätä lännestä alkaen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin vesisadetta. Myöhemmin iltapäivällä lännestä alkaen vähitellen selkenevää ja poutaa. Lämpötila on tänään 9 ja 14 paikkeilla, huomenna luvassa on vähän korkeampaa lämpötilaa, yöllä 3-10 astetta ja hallaa myös. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, illasta alkaen lännenpuoleista tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Tämä oli Pertin toivekappale tämä. John Mayall, Blues Breakers, Have You Heard? Moi Jani, nyt on vähän synkeä päivä, johon sopisi hyvin brittibluusia. On muuten aika kova kitarasoolo tuossa biisissä. Pertti kirjoitteli näin.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Tässä lähetyksessä me kuunnellaan pienen hetken päästä sellaista musiikkia, jota turveurakoitsija haluaa kuulla. Millaista kappaletta on toivonut turveurakoitsija, se selviää parin biisin päästä tai muutaman biisin päästä. Otetaan vielä iltapäivän haastateltavaakin kehiin aivan piakkoin. Ja huomenna keskiviikkona, huomenna meillä on sitten muuten haastattelussa John Smith Rock Frozenin Jenni Koivusilta. Perehdytään marraskuiseen pikkujoulufestariin, talvifestariin John Smith Rock Frozeniin, joka on meillä ollut kaverina tässä pitkin syyskuuta Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä, niin huomenissa juttua John Smith Rock Frozenista. Ja aina pitää muuten muistaa sanoa myös onnittelut meidän kaikille kisavoittajille, jotka voitti kahden hengen lippupaketteja John Smith Rock Frozeniin. Paljon onnea vaan. Kyllä, kyllä. Tänään muuten tunnin kuluttua 6 jälkeen luvassa on Hectorin musiikkiohjelmaa Pop eilen toissapäivänä. Sitten tulee sitten kello 18 jälkeen. Ennen kello 18 ehditään vielä ottaa illan viimeinen semihidas biisi. Niin tämmöinenkin ohjelmaosio luvassa vielä tänään. Mutta kohta jatketaan vielä yrittäjäpäivistä. Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo on täällä ja puhutaan vielä, että minkälaisia yrityksiä yrittäjäpäivillä lokakuun puolivälissä Elinvoimakadulla meillä sitten onkaan Lahdessa.
3: Studiossa Jani Nivala.

0: Valtakunnallisten yrittäjäpäivien teemat ovat uudistuminen, innovaatiot ja rohkeus kasvaa. Ja meidän kanssa täällä puhumassa yrittäjäpäivistä on Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo. Ja sulla oli, Heta, jotain vielä mielessä tuosta elinvoimakadusta, joka siis on yrittäjäpäivillä.
1: Saanko tässä mainita yrityksiä esimerkiksi, ketä elinvoimakadulla?
0: Joo.
1: Kaikkea 34 en pysty sinne lähteä luettelemaan, mutta tosi erilaisia. Eli meillä on esimerkiksi Ruskovilla, tosi moni tuntee ja tietää Ruskovillan ja se verkkokauppa tietysti toimii laajasti tuolta ja Artijärveltä Orimattilasta ja he on siellä ja sanoisinko näin, että aika mielenkiintoinen osastolle tulee, en paljasta mitään, mutta tulee aika kiva juttu heiltä sinne esimerkiksi tämmöinen näin. Sitten meiltä tulee mainostoimisto Kuuki, viestintämarkkinointi mainostoimisto Kuuki tulee sinne esimerkiksi. Sitten meiltä tulee Viitta tulee esimerkiksi Heinolasta, eli näitä muovituotepuolen juttuja, rakennusbetonia, elementti tulee sinne, siis paljon muita, Kinnarin tilaa ja montaa muuta, eli kannattaa todellakin tulla sinne kuulolle ja katsomaan ja tekemään bisnestä. Ja sen haluan muuten vielä korostaa, että se, että täällä on upeita puhujia ja teemat on nämä ja haetaan reppuun eväitä yrittäjille ja tunnelma hyvä ja juhlat, niin aidosti sieltä halutaan, että yrittäjille tulee, niin kuin sanoin jo aikaisemmin tuossa, niin reppuu eväitä. Eli sitä, että miten sitä omaa liiketoimintaa voi kehittää tai mitä kannattaa ottaa huomioon tulevaisuudessa, mihin tämä maailma menee ja mihin pitää varautua. Hei, sitten ne verkostot. Ja sitten yksi, mikä pitää sanoa, niin meillä on niin kuin edistyksellistä myös se, että me on tähän kumppanialueelle, mihin on koottu meidän nämä isot valtakunnalliset yrittäjien tärkeät kumppanit, tätä elinvoimakatu, niin me olemme saaneet sinne myös paikallisen tuon baarialueen, joka vastaa sitten tästä, missä on kovasti verkostoitumista tapahtuu ja siellä on TR-peli sitten meidän kumppanina siinä.
0: Kaikkea tuota ja paljon muuta sitten lokakuussa.
1: Kyllä.
0: Messukeskuksessa Lahdessa perjantai 16, lauantai 17 ja lauantai on tosiaan vähän niin kuin se gaalapäiväkin sitten
1: joo,
0: vielä. Niin.
1: Joo, eli lauantaina on sitten gaala ja sehän on tämmöinen iltapukujuhla ja siellähän sitten julkistetaan ja palkitaan nämä valtakunnalliset vuoden yrittäjät. Eli se on sitten tosi hieno juttu ja mediahan on tosi vahvasti tilaisuudessa molempina päivinä mukana, mikä on hieno juttu, että sieltä niin lähtee tietoa ja fiilistä myös sitten muille osallistujille. Meillä oli joku juttu tuossa vielä äsken ootas mielessä, mikä se oli, mitä mun piti. Niin, hei, sen haluan sanoa vielä, mikä meinasi unohtuu vallan. Eli lisäksi siellä on sitten tietysti, kun valtakunnallisesti tulee ihmisiä ympäri Suomea, se 1500, etkoja tietysti järjestetään. Eli on nuorten yrittäjille on omat etkot ja sitten on yksin yrittäjille tällaiset omat etkot, eli valtakunnalliset etkot. Et ne on sitten vielä siellä.
0: Mikä päivä ne on?
1: No silloin perjantaina. Perjantaina on sitten semmoiset etkopileet siellä niin erikseen nuorille ja sitten yksin yrittäjille.
0: Joo, että ei levittäydy niin kuin aikaisemmin viikolle. Et se on se perjantai ja lauantai.
1: Se on se perjantai ja lauantai. Toki tänne Lahteenhan kannattaa henkisesti varautua siihen, niin täällähän on sitten populaa jo tosi paljon torstaina. Että sitten tuolta pitkänmatkalaiset aika monikin tulee jo torstaina tänne, että ovat sitten perjantaina aamusta heti paikalla. Että kyllä täällä oikeastaan sanoisin, että tämä keskusta on tietysti majoituksen kautta niin ihan täynnä, niin kannattaa varautua siihen, jos siinä on putikkeja, liikkeitä ja ravintolapuolen toimijoita, niin ihmisiä on liikenteessä. Tietysti kun paikka on niin mahtava meillä tämä messuhallit, kun tästä pystyy vaikka kävelemään. Ja tietysti illan jatkopaikat on varmaan aika täynnä ihmisiä siinä kohtaa. Ja tietenkin meillä on myös Vierumäeltä. Meillä on maksuton bussikuljetus ja sieltä tulee sitten osallistuja paikan päälle.
0: Oliko siinä tärkeimmät?
1: Kyllä.
0: Unohdettiinko se
1: kyllä.
0: Mitään? Ei, siinä oli.
1: Hei, ja sen sanon vielä, että aluetaloudelliset vaikutuksethan tälle tapahtumalle on tosi tärkeät ja isot, siis merkittävät. Siitä tehdään taas uusi vaikuttavuustutkimus, mutta silloin 7 vuotta sitten, kun oli viimeksi, niin silloin se oli karkeasti 500 000, mikä se aluetaloudellinen vaikuttavuus tällä tapahtumalla on. Eli senkin takia tämä on niin kuin tosi tärkeä saada tänne aina omalle alueelleen niin nämä isot tilaisuudet.
0: Loistavaa. Ja mekin tehdään lähetystä sitten paikan päältä Puolen Suomen radioon perjantaina. Koko päivä oikeastaan voisi sanoa näin, niin perjantai 16. päivä sitten, niin Huikea setti tulossa.
1: Huikea
0: setti tulossa. Nyt vaan kiitokset ja lipunmyynti. Siitä piti vielä sanoa.
1: Joo, vielä muistutetaan. Eli lipunmyynti vielä on mahdollista saada, mutta vain 1.10. asti. Eli 1.10. eli nyt tällä viikolla niin vielä pystyy saamaan liput, että kannattaa. Ja lippuja voi ostaa koko paketin, eli voi ostaa sen ihan helahoidon, niin kuin kaikki päivä- ja iltatilaisuudet ja ruuat ja systeemit, kaikki mitä siihen kuuluu, sisältö. Mutta sitten voi ostaa myös vaan vaikka sinne gaalaan pelkästään tai vaikka perjantai-illan afterski-juhliin tai seminaaripäiviin perjantaille tai lauantaille tai molemmille. Että variaatioita löytyy niin, että mahdollisimman moni pääsee.
2: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Tolo Lose My Mind. Tiistain iltapäivä on kääntymässä pikkuhiljaa illaksi. Otetaan iltamusiikkia. Knipi 1986. Knipi julkaisi just levyllisen uutta musaakin ja otetaan tämä hänen hyväksi havaittu 1986 biisi. Nyt seuraavaksi ja kohta kuunnellaan toivekamaa. Toiveet ja viestit hän kulkee tänne seuraavan numeron kautta 0406195939.
1: Karjalainen syke.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Kuuntele Saipa-tarinat, joita et muualta kuule. Kaukaan pääty podcast, kuunneltavissa joka tiistai Etelä-Saimaasta. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia ja Etelä-Karjalan Yrittäjät.
4: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
5: Kullat rahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
6: Karjalainen syke.
7: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

Knipi, eli Egotrippi maestro, mestarillinen laulun kirjoittaja. Knipi, 1986. Hei, ja nyt toivemusiikin pariin. Nimimerkki Turveurakoitsija laitto viestiä ja ihan kuvan kerran WhatsAppiin meille biisi toiveen. Moi Jani, vuonna 2003 nostettiin pala turvetta lämpölaitoksille. Siihen aikaan kuului usein radiosta PMMP:n rusketusraidat. Onnistuisiko kuulla tämä? Näin ne vuodet vierii, tee turveurakoitsija. PMMP, rusketusraidat soimaan. Tämä biisi muuten kuunneltiin tässä ohjelmassa ihan hiljattain, olisiko ollut viime perjantaina, niin kotimaisen Il Vaseliino-porukan versiona. Ei kuunnella sitä. Otetaan toiveen mukaisesti ihan orkkis, eli alkuperäinen PMMP, rusketusraidat.

0: Tällaista musiikkia siis kuuntelee turveurakoitsijat. No niin, karkeasti yleistäen. Mutta biisitoive tuli meillä WhatsAppiin. Nimimerkki turveurakoitsija halusi tämän laulun soimaan. Ja tosiaan tuolta reilun parinkymmenen vuoden takaa oli myös valokuva turvehommista. Tuossa on useampi työkone. Taivas on harmaa, taitaa olla pilvinen päivä ja siellä sitten palaturvetta nostetaan useamman työkoneen voimin. Niin tämmöinen foto tuli meille WhatsAppiin. Nyt tulee Alfie Jukes, Lighthouse-niminen biisi. Musiikkia myös Panic at the Discolta ja Hectorilta ihan kohta.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

Panic at the Disco, High Hopes. Täällä on luvassa semmoinen musiikkiohjelma kuin Pop eilen toissa päivänä. Ohjelma, joka sisältää nostalgisia tuulahduksia ja kattava edustus musiikin kultaisten vuosikymmenten tarjontaa. 50-luku on muutakin kuin Elvis ja 60-luku se on muutakin kuin Beatles. Musiikkitoimittaja Heikki Harma eli Hector vie meidät musaretkelle ilta kuuden jälkeen. Luvassa on siis Pop eilen toissapäivänä musiikkiohjelma, jonka ensi esitys tulee sunnuntaisin 10:00. Ja tällain tiistai-iltaisin Hector-päivinä sitten uusitaan tuota ohjelmaa. Fiilistellään vähän Hectoria jo seuraavaksi. Ake, Make, Pera ja Mä. Ja tosiaan kuuden jälkeen Pop eilen toissapäivänä.

ja riisuirintsikat kaijan. Väkisin joku uus mustan maijan. Lyövän näin myös marjatan paijan. Perää turpaan ja silloin oksensin.

poika juoksi kattoja pitkin, kun kotiin pääsin, itkin minäkin. Vaihtui vuosi, kymmen ja vuosi, kuteisiin tuli hillitty vuosi. Rokki vaihtui pistiin ja muuhun, silloin kuuhun lensin takaisin.

Hector, Ake, Make, Perä ja mä. Ja tosiaan pian Hectorin musaohjelman Pop eilen toissapäivänä ohjelman vuoro. Siitä lisää sitten kuuden jälkeen. Kohta on illan viimeisen semihitaan kappaleen vuoro, joka muuten on vanha karjalainen kantelesävelmä, joka tuossa sitten soi yhtenä tunnettuna versiona. Otetaan tämmönen laulu pian.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Illan viimeinen semihidas biisi voi olla tuttu biisi monista yhteyksistä. Kappale on pyörinyt telkkarissa, dokumenteissa ja leffoissa. Kappale on pyörinyt erilaisina versioina muutenkin. Otetaan soimaan nyt piirpaukkeen Konevitsan kirkon kellot. Joo, tämmönen vähän erilainen semihidas valinta tänään, mutta kuitenkin älyttömän hieno biisi. Piirpaukkeen musiikkia 70-luvun puolivälistä, mutta tämä kun on tämmöinen tosiaan vanha kantelesävelmä, niin tämä on pyörinyt enemmänkin. Ja 50-luvulla tämä on levytetty ekan kerran vuonna 52. Kanteletaiteilija Ulla Katajavuori levytti silloin tätä, mutta otetaan me kuitenkin tämä hieno piirpaukkeen veto vuodelta tosiaan 75. Illan viimeinen semihidas, Konevitsan kirkon kellot. Huomenna jatketaan kello 13. Pidä huolta. Hector jatkaa 6 jälkeen.

0: Mukavaa tiistaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Joensuun jääkarhuilla on nyt mahdollisuus rakentaa kolmas sauna ja uusi pukukoppirakennus Pehkalahden avantouintikeskukseen. Tämän sallii Mäntyniementie 1 ja sen ympäristön asemakaava, jonka Joensuun kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantaina. Uusi sauna sijoittuisi muiden saunojen jatkoksi lähelle rantaa niin, että sinne pääsee kulkemaan samalta laiturilta. Jääkarhujen puheenjohtaja Jarno Linnolahti kertoo, ettei yhdistys ole vielä tehnyt lopullista päätöstä rakentamisesta. Kiteen pallo jatkaa kovan miehistön kasaamista superpesikseen. Tänään seura kertoi solmineensa Elmeri Purmosen kanssa 2-vuotisen sopimuksen. 24-vuotias Kipan oma kasvatti on pelannut 4 edellistä vuotta Sotkamon Jymyssä, jossa mukaan tarttui 2 Suomen mestaruutta. Aiemmin Kipa on kiinnittänyt riveihinsä muun muassa Joensuun mailasta tutun Konsta Kettusen. Yhtä henkilöä epäillään tällä hetkellä tuhotyöstä Imatran Linnalan vanhan puukoulun tulipalossa. Epäiltyä on kuulusteltu, mutta hän ei ole nyt kiinni otettuna. Kaakkois-Suomen poliisin rikoskomisario Olli Saarelainen ei kerro epäilyn ikää. Linnalan vanha puukoulu tuhoutui tulipalossa elokuun alussa. Imatran kaupunki ja vakuutusyhtiö Fennia ovat neuvotelleet sopimuksen, jonka mukaan vahinkotapahtumasta kaupungille maksetaan kertakorvauksena 250 000 €, josta vähennetään omavastuuna 1/5. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Eduskunnan täysistunnossa on esitetty epäluottamusta puolustusministeri Antti Häkkäselle. SDP esittää lisäksi epäluottamusta koko hallitukselle. Asiasta kertoi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. Puolueen mukaan hallituksen sisäiset linjaerot Lähi-idän politiikassa luovat epätietoisuutta Suomen linjasta. Kritiikin kohteena on ollut Häkkäsen vierailu Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin. Poliisi epäilee urheiluvalmentajaa nuoreen kohdistuneista seksuaalirikoksista Espoossa. Länsi-Uudenmaan poliisin mukaan uhri on miehen valmennettaviin kuulunut nuori. Teot ovat tapahtuneet viime vuosien aikana. Poliisin mukaan mies on merkittävästi alaikäistä uhriaan vanhempi. Miestä epäillään seksuaalisesta kajoamisesta lapseen ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Mies on poliisin mukaan vangittu Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Urheiluseura, jossa mies on valmentanut, tekee yhteistyötä poliisin kanssa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Maan itä- ja pohjoisosan yllä oleva sadealue liikkuu itään ja sää alkaa seljätä lännestä alkaen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin vesisadetta. Myöhemmin iltapäivällä lännestä alkaen vähitellen selkenevää ja poutaa. Lämpötila on tänään 9-14 paikkeilla, huomenna luvassa on vähän korkeampaa lämpötilaa, yöllä 3-10 astetta ja hallaa myös. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, illasta alkaen lännenpuoleista tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Pop. Eilen. Yesterday. Toissa päivänä.
2: Syyskuu, minne hänet vei, lauloi joskus eräskin suomalainen laulumaankari. Ja syyskuu, tänne hänet toi, juontaa tässä tämäkin toimittajan planttu ja se tähän kaamokseen kutsuttu artisti on DJ Thomas, jonka kanssa odotetaan vastaan vähän hyvän tuulen syyssateita, koska rakkaus. Tervetuloa taas mukaan aikamatkalle.

0: BJ Thomas aloitti tämänpäiväisen kattauksemme hittikipaleella Raindrops Keep Falling on My Head, jota kuultiin vuonna 1969 hittielokuvassa Butch Cassidy and the Sundance Kid. Musiikkivalinta, jota leffan toinen tähti Robert Redford ihmetteli ensi-illan jälkeen, kun koko tarinan aikana ei satanut tippaakaan taivaan tavaraa niillä preerioilla. Laulu kirjoitti monista hiteistään tuttu parivaliokko Burt Bacharach ja Hal David. Ja tämähän on siis ohjelmamme Pop eilen toissapäivänä, jota täällä toimittaa Harman Heikki. Hyvää päivää. Ja tekniikkaa valvoo Suurosen Topi.
1: Hyvää päivää.
0: Ja lisää tunnettuja biisintekijä parivaljakkoja tulee seuraavassa. Muun muassa The Drifters ja The Coasters -yhtyeille, Dionille, Perry Comolle ja Benny Kingille. 50-luvulla useita hittejä kirjoittanut parivaljakko oli Jerry Leiber ja Mike Stoller. Heidän varsinainen kulta-aikansa sai kirkkaimman loistonsa, kun he pääsivät tekemään lauluja itsensä Elvis Preslin uran alkuvaiheessa 50-luvun puolivälissä. If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back.

Siinä uhosi Elvis nuorukaisiässä vuonna 1958 elokuvassa King Creole. Ja biisin tekijät olivat siis aisapari Labor Stoller, joiden käsialaa ovat lukemattomat 50- ja 60-lukujen hitit. Seuraava tuottelijaspari ja myös pariskunta oli noihin aikoihin laulajanakin sittemmin tunnettu Carol King ja puolisonsa Jerry Goffin, joiden huikeasta tuotannosta voisi tehdä vaikka parikin ohjelmaa. Tässä yksi malliesimerkki heidän monista 60-luvun alun trendikkäille tyttötrioille ja kvartetteille kirjoittamistaan hiteistä The Chiffons ja One Fine Day vuodelta 63.

Se oli muodikas jenkkikvartetti nimeltä The Chiffons ja vuosi oli 63. Muita erittäin suosittuja tyttöyhtyeitä olivat edellisten lisäksi muun muassa The Shirelles, The Marvelettes, The Ronettes ja The Shangri-Las sekä The Crystals. Mutta vielä samana vuonna heidät kaikki pyyhkäisi pelilaudalta poikakvartetti Pohjois-Englannista ja samalla newyorkilaisen hittitehtaan Brill Buildingin laulumaankarit saivat rinnalleen uuden ja omintakeisen tekijäparivalikon Lennon McCartney. Tosin heidänkin ohjelmistossaan viipyili vielä omien biisien rinnalla muun muassa noiden upeiden tyttöyhtyöiden hittejä, kuten tämäkin The Marvelousien hitti. Hey!

Sehän oli Beatlesien Amerikan lainaa vielä toisella albumillaan With the Beatles vuonna 1963, mutta siitä alkaen bändi oli musiikkituotannossaan hyvin omavarainen, eikä vuoden 1964 A Hard Day's Night -älppärillä ollut enää ainuttakaan lainakappaletta. Ja sitä loistavaa Lennon-McCartney-tuotantoa jatkuikin sitten vuoteen 1969 asti. Tässä yksi herkku, jossa on romantiikan mukana ripaus Lennonin huumoria, muun muassa se, että pojat laulavat siellä väliosassa nasevasti, joka tarkkaan kuunnellessa paljastuu peräkkäisiksi tit-sanoiksi, suomeksi siis tissejä, tissejä, tissejä. Lisäksi Paul McCartneyn mukaan kertosäkeessä, kun Lennon vetää laulun tauon kohdalla äänekkäästi henkeä, hän itse asiassa imaisee siinä henkoset marihuonasätkästä. Tämä on suoraan Paulin virallisista muistelmista ja kyseinen kappale on tietysti Girl.

ja tervetuloa takaisin Popeilen toissapäivänä ohjelman pariin, missä ei panikoida tulevaisuuden superälyn aikaansaannoksilla, vaan luodaan katseet ja kuulo menneen ajan monenkirjavaan rock- ja popmusiikkiin, vaikka kyllä sieltäkin löytyy skifidystopioita, jotkut hassunkurisia, jotkut tosikkomaisia ja jotkut jopa hyviä. Tämä folkrock-duo Zager et Evansin kipale vuodelta 69 oli heidän ainoa hittinsä ja edustaa noita tahattoman huvittavia tieteisdystopioita, millaista on 500 vuoden kuluttua.

Siinä duo Zager and Evans lateli ihmiskunnalle madonlukuja jo lähes 60 vuotta sitten, siis pari vuotta ennen kuin vaikkapa Elon Musk oli edes syntynyt. Ja nyt sitten hänen ja muutaman muun miljardöörin aikaansaannokset teknologian alalla ovat hyötyjensä ohella havaittu melkoiseksi riskitekijöiksikin maltillisesti sanottuna. Mutta Barry McGuire näki ihmiskunnan tuhon enteet jo vuonna 1965 hittibiisissään Eve of Destruction.

Hän oli folkmusiikin kulta-aikaan vuonna 1965 yhden hitin ihmeeksi jäänyt Barry McGuire. Tuolloin syntyi myös yksi monituisista folkin klassikoista, nimittäin lauluntekijä Tim Hardinin Reason to Believe, josta on olemassa lukemattomia tulkintoja. Muun muassa tämä Rod Stewartin versio vuodelta 1971.

Se oli skottilaista folkrockia, se Rod Stewartin karhean tapaan 55 vuoden takaa. Ja ihan vastahan ukkeli seilaili hittilistoilla maailman meriä. Ja samaan aikaan hänen kollegansa Lontoosta kirjoitti ja levytti yhden upeimmista popkappaleista ikinä, moniulotteisen ja edelleen kiehtovan Hollywood-unelman Life on Mars.

0: kaudella meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Karjalainen syke.
3: Heippasen hei, täällä sitä toimitellaan edelleen hyvää musiikkiohjelmaa kaikille ja varsinkin niille, jotka eivät voi tai viitsi tai halua kaivaa esiin just sitä ja tota ja tätä biisiä, joka aikanaan järisytti omaa maailmaa, nuorta mieltä tai sydäntä, joka on sittemmin unohtunut ja hukkunut ajan silmukoin, siis se biisi. Tämä on Popeilen toissapäivänä ohjelma juuri sinulle.

0: No sehän oli Pomon läpimurtokippale Born to Run hänen kolmannelta albumiltaan, joka räjäytti sitten vuonna 1975 koko potin rockimusiikissa. Ja sitten taas jotakin aivan muuta. Back to the 60s, ja esittelyn saa tehdä seuraavan vokalistin kaveri Liverpoolista, nimittäin John Lennon.
1: Hello, this is John Lennon of the Beatles. We'd like to play you a song now that Paul and I have just written specially for Cilla Black. A beautiful girl, a beautiful singer. Hope you like it. Here it is. It's called It's For You.

0: Hän oli Liverpoolin likka Silla Black, jonka Beatlesien manageri Brian Epstein löysi ja availi ovia levybisnekseen ja melkoiseen menestykseen 60-luvun alkupuolella. Tuo oli Lennonin ja McCartneyn kaverilahja lahjakkaalle Sillalle It's For You vuodelta 64. Hän levytti kyllä muitakin kaksikon kappaleita, mutta varsinainen läpimurto tapahtui samana vuonna kuitenkin Burt Bacharachin ja Hal Davidin klassikolla Anyone Who Had a Heart.
1: Anyone who ever loved could look at me and know that I love you. Anyone who ever dreamed could look at me

0: Hän oli jo kymmenisen vuotta sitten edesmennyt voimakasääninen ja positiivisuutta huokonut Liverpoolien Cilla Black 62 vuotta sitten. Ja noita aikojahan edustaa myös tämä Brian Poolin ja Tremolos-bändin versioima hitti Do You Love Me?
1: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around, but now I'm back to let you know that I can really shake 'em down.

Se oli sitä Mercy Beatin aikaa, joka kaikui 60-luvun alkupuolella kaikkialle, missä nuoret kuuntelivat radiota tai kävivät ties missä jumppasaleissa kuuntelemassa uusia bändejä, koska Beatles. Mutta vain hetki aikaisemmin siellä saarivaltakunnassa ja varsinkin pohjoisemmassa Euroopassa soundin määräsi kvartetti, jossa oli kaksi Fender-sähkökitaraa, Fender-sähköbasso ja rummut. Melodiat soitti Hank Marvin, ja hänellä lienee ollut kitaravahvistimensa yhteydessä jonkinlainen taikalaatikko, sillä The Shadows-yhtyeen alusta alkaen hänen soolokitarasoundiansa vakoilivat ja yrittivät jäljitellä sadat nuoret kitaristit ympäri Eurooppaa, myös Suomessa. Siis tätä soundia.

Se oli ihan alkuperäinen The Shadows -yhtye ja kappale Peace Pipe heidän ihan ekalta älppäriltään vuodelta 1961. Ja otetaan tähän toinenkin niin sanottu rautalankakipale samalta aikakaudelta, jolloin tuo Hank Marvinin kitarasoundi oli mallina sadoille nuorille soittajan aluille. Muun muassa ruotsalaiselle Hans Rosénille, joka oli juuri ensilevyttäneen The Violence-yhtyeen soolokitaristi. Tässä hän soittaa valkoisella Fenderillään albumikappaleen Riding Guitars.

0: Sinne mennä luoksuttelivat ruotsalaiset ratsastavat kitarat ja nythän onkin sitten tämä palaveri päättynyt ja me tavataan näissä merkeissä taas kahden viikon päästä samaan aikaan ja samassa paikassa. Siihen asti hei hei!
1: Haluatko antaa palautetta ohjelmasta tai toivoa jotain menneiden vuosikymmenten unohtunutta helmeä? Nyt voit laittaa sähköpostia osoitteeseen popeilentoissapaivana@gmail.com, siis popeilentoissapaivana@gmail.com. Kiitokset jo ennakkoon.

0: Karjalainen syke.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Karjalainen syke.

spirits. How wonderful life is.